0: Den sterkeste mann og verdens fineste fyr plutselig borte, og det helt ufattelig.
1: Kjempen fra Horten, Olav Tufte, 28 år!
2: Olav Tufte deltok I hele 7 OL, og Høydalen var med da roeren tok sitt første OL-gull I Aten I 2004.
0: En fyr som virkelig har samlet idretts-Norge på veldig, veldig mange måter, på en måte som egentlig ingen andre har klart.
3: Og reporter var Marianne Kvamme Amangual. Helikopterpiloter spilte en viktig rolle under slukkingen av den store brannen I Drammen I helgen. Nå ser de tilbake på et dramatisk oppdrag. Det var vanskelig, sier Sondre Nordtveit Rullestad.
4: Det jo klart det krevende med masse røyk, lite sikt og mange helikoptermaskiner I lufta. Så det jo krevende og varme og stress, ikke minst.
5: 3 av I alt 6 helikoptere som jobbet I slukkearbeidet kom fra basen på Hamar. De var allerede I beredskap da meldingen kom fra Drammen, siden skogbrandfaren var høy I innlandet.
4: Fylla bøter med vatten og slippa på branden der vi kom til. Det var jo det det handlet om, å få sløkt det vi klarte og begrense branden så godt vi kunne.
5: Mer enn 100 boliger ble rammet av branden, og over 400 personer ble evakuert. Noen av dem fikk samme hotell som helikopterpilotene.
6: Det var noen som var veldig glad for at vi hadde reddet huset deres, og andre hadde mistet huset, men likevel var glad for den innsatsen vi hadde gjort, så det ikke bare ble verre enn hva det allerede var.
3: Det sa til slutt pilot Mette Kjensli, og reporter var Frode Meskau. Mer enn 600 brandmenn og soldater kjemper for 6. dag på rad mot en enorm skogbrann utenfor Madrid I Spania. Myndighetene sier brannen en av de vanskeligste de noen gang har håndtert. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA har i natt startet nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten i Hormuz-stredet. Det skriver USAs Midtøsten-kommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. USA og Iran inngikk 17. juni en 60 dager lang midlertidig avtale, som inkluderte en forlengelse av våpenhvilen. Men USA har angrepet Iran flere ganger de siste dagene. Trump kommer nå med advarsler om at det kommer flere angrep.
1: If we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild, and honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. We've been nice.
0: Hvis vi sluttet i dag, så ville det ta dem flere tiår å bygge ting opp, og jeg tror ikke de noen gang ville klare det helt, og helt ærlig, så har de ikke sett noe enda. Vi har vært greie, sa Trump. USAs krig mot Iran har så langt kostet 37,5 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 361 milliarder kroner. Forsvarsminister Pete Hegseth la fram prislappen i en høring i senatet for noen timer siden. Den iranstøttede Houthi-militsen i Jemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, bekymret.
2: Ja, naturlig nok er Hormuz-stredet det viktigste stredet der 20% av verdens olje transporteres i dag, eller under normale omstendigheter. Så er det også sånn at nettopp Rødehavet og Saudi-Arabia har betydelig eksport gjennom Mandeb-stredet. Jeg bekymret når vi ser enda en gang at sivilskipsfart blir angrepet. Vi ser trusler mot det, vi vet at det skjer i Hormuz-stredet, og vår bekymring at det samme nå skal skje i Mandeb-stredet.
0: I Nigeria så har en væpnet gruppe bortført over 40 personer nordvest i landet, det opplyser en overlevende og lokale myndigheter til AFP. Angrepene skjedde i løpet av helgen i delstaten Zamfara, hvor kriminelle gjenger regelmessig står bak masse bortføringer. Regjeringen innfører forbud mot varer som laget ved tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest desember 2027, skriver Næringsdepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidsordningen til EU. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. USA har i natt gjennomført nye angrep mot det de sier militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuzstredet, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det har vært eksplosjoner flere steder i landet, blant annet i Sirik i sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også i hovedstaden Teheran luftvernet blitt aktivert. I Ukraina minst tre personer drept og et tital såret etter et russisk angrep mot byen Zaporizjzja, det melder Reuters. Sju etasjer i en boligblokk sto i brann etter angrepet, opplyser lokale myndigheter på Telegram. I går startet sommerens tredje hetebølge i store deler av Spania. Det ventet opp mot 44 grader.
1: Landets meteorologiske institutt har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Særlig sentrale områder på fastlandet rammet, men også øygruppen Balearene med populære turistmål som Mallorca og Ibiza. Dette ikke første gang Spania får høye temperaturer i sommer. Det ble satt varmerekord under hetebølgen i juni, med gjennomsnittstemperatur gjennom et døgn på over 28 grader. Det ventet at den sørøstlige delen av landet skal rammes hardest av varmen denne gangen, med mellom 42 og 44 grader. Og det ventet at årets tredje hetebølge skal vare i hvert fall til torsdag.
0: Og flere enn 600 brandmenn og soldater kjemper for sjette dag på rad mot en enorm skogbrann utenfor Madrid i Spania. Myndighetene sier brannen en av de vanskeligste de noen gang har håndtert. Det gått 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok 77 liv i Oslo og på Utøya. Jens Stoltenberg var statsminister 22. juli 2011, og nå deler han for første gang de personlige notatene sine fra det han kaller den mørkeste dagen i sitt liv. Han forteller hvorfor han mener det viktig.
2: Fordi 22. juli den mest voldelige, brutale dagen Norge har opplevd i fredstid. Fordi 22. juli ikke et tilfeldig angrep, det et bevisst politisk valg om å drepe mennesker man politisk uenig i. Det et angrep på AUF på sosialdemokratiet.
0: Og du kan lese om Stoltenbergs notater på NRK.no. En vepnet gjeng har bortført over 40 personer nordvest i Nigeria. Det opplyser en overlevende og lokale myndigheter til AFP. Angrepene skjedde i løpet av helgen i delstaten Zamfara. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

helt gerne gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. New Yorks ordfører Soran Mamdani kaller Israels statsminister Benjamin Netanyahu en krigsforbryter og ber de federale myndighetene om å arrestere ham under hans planlagte besøk I september. Det skriver New York Times. Ordføreren har sjekket ut om byens politi kan pågripe Netanyahu på grunn av den internasjonale arrestordren, men har fått vite at de ikke har lov til det. Donald Trump har tidligere slått fast at Netanyahu ikke vil bli arrestert I USA. Og USA har I natt gjennomført nye angrep mot det de sier militære mål I Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true skipsfarten I Hormuzstredet, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det har vært eksplosjoner flere steder I landet, blant annet I Sirik I sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også I hovedstaden Teheran luftvernet blitt aktivert. Den iranstøttede Houthi-militsen I Yemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør I Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, bekymret.
1: Ja, naturlig nok Hormuzstredet det viktigste stredet der 20% av verdens olje transporteres I dag, eller under normale omstendigheter. Så det også sånn at nettopp Rødehavet og Saudi-Arabia har betydelig eksport gjennom Mandeb-stredet. Jeg bekymret når vi ser enda en gang at sivilskipsfart blir angrepet. Vi ser trusler mot det. Vi vet at det skjer I Hormuzstredet, og vår bekymring at det samme nå skal skje I Mandeb-stredet.
0: Og USAs utenriksminister Marco Rubio advarer om at blokkering av internasjonale sjøveier truer hele verdensøkonomien. Dette skaper en veldig farlig situasjon som kan spre seg til Asia og resten av verden, sa Rubio på et ASEAN-møte I Asia, det skriver Reuters. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele idretts-Norge. Bryter Stig André Berge kommenterer vennskapet med den tidligere olympiske mesteren I roing slik.
2: Vi drev med to vitt forskjellige idretter, men allikevel så var Olav den som ja, alltid kom med rosende ord, kom med tips, kom med triks. Og en som jeg har så enormt respekt for, da. Ikke bare for det han gjort på idrettsarena, men det han har betydet for meg som venn da, og menneske. For det var en person jeg alltid kunne ringe til og alltid kunne stole på, så var Olav Tufte.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Wake me up, dette var Avicii og Aloe Black Og ja, våkne opp, det vel på tide det nå da Når klokka litt over fem Og tidlig morgen her I NKP1 skal hjelpe deg Å holde vakken en times tid fremover Nils Hagen Ostad her I studio Velkommen inn

0: I Just Might sang Bruno Mars og klokka den 13 over 5 den. Og før det fikk vi en liten renlender fra Ingrid Jasmin. Og en av grunnleggerne av The Eagles kan feire bursdagen sin I dag. En av de temmelig få trommeslagerne som også vokalist I bandet. Ja, og for en stemme han har, og den skal du få høre straks.
1: Den her går til dem som har vært ned I veien. Til dem som bort og langt fra heim. Som for som seg selv.

0: sånt forsvann.
1: Det var Anders Jektvik det som var på besök här I tidlig morgon med sin låt Bare sang. Ja, jeg nevnte jo grunnlegger av The Eagles I sted, og det var jo to kamerater som startet bandet tidlig på 70-tallet, Glenn Frey og Don Henley. Og det Henley som hovedperson I dag, for han har bursdag. Det 79 lys på kaka hans. Og Eagles var jo et av de største bandene I historien, med over ja, 150 millioner solgte album, minst. Og noen av disse dollarene har vel kommet inn på Henleys konto også, tenker jeg. Og da gruppa tok en pause I 1980, så gikk han jo videre på egen hånd og hadde flere slagere for seg selv. Og en skikkelig sommerhit har han også, så da tar jeg fram den.

Det var søstrene I Garneste som sang om å dele drømmen. Og denne saksofonen forteller at det Curtis Stigers som på gang her I tidlig morgen. Og får singlespillet frem til nyheten.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. I dag er det 15 år siden 77 mennesker ble drept i terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya. Mange Utøya-overlevende sliter fortsatt med traumer, ifølge forskere ved Utøya-prosjektet. Regitze Schaefer Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
1: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så er det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør. Da. Nå har jeg på en måte lært meg noen sånne verktøy da, som jeg fikk da jeg var innlagt. Så slipper man å gå liksom i det fella igjen da, på en måte.
0: Det er ikke lov å ta bilder av den falske politiuniformen Anders Behring Breivik brukte under terrorangrepet på Utøya. Den blir stilt ut for første gang når 22. juli-senteret åpner dørene i dag. Senteret har innført fotoforbud på den hjemmelagde uniformen og flere gjenstander fra bevismaterialet. Direktør Lena Fare sier grunnen er at de vil hindre at bildet spres på nett og brukes til å radikalisere folk.
2: Grunnen til det er rett og slett forklart i vår temporære utstilling Radicalization, eller radikalisering. Vi vet at høyreekstremismen florerer på nett. Vi vet at ekstremistiske utsagn og bilder og memes sirkulerer på nett. Vi vet at det er flere unge, særlig gutter, som radikaliseres raskt. Vi ønsker ikke å fore de forene med bilder av bevismateriale eller den falske uniformen til Breivik, sånn at den skal bli brukt i feil kontekst. Vi ønsker ikke å bidra til det i en radikaliseringsperspektiv.
0: En politimann er i natt sendt til akuttmottaket etter at en politibil ble påkjørt i Skien. Hendelsen skjedde på Skottfossveien vest for Skien sentrum, opplyser politiet. En personbil traff en av politiets to patruljebiler som var på oppdrag på stedet, og spesialenheten er varslet. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene som kommer. Det viser en ny undersøkelse fra Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen er blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden. Siden kommunene må betale for dette selv, frykter fagforeningen at regningen til slutt havner hos innbyggerne i form av økte kommunale avgifter. USAs krig mot Iran har kostet 37,5 milliarder dollar så langt, noe som tilsvarer over 361 milliarder kroner. Forsvarsminister Pete Hegseth la fram prisen i en høring i senatet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Starting All Over Again, det er jo en av slagerne til Hanne Bol, og den fikk du her i tidlig i morgen. Denne onsdagsmorgen, 22. juli, skriver vi i dag. Deltagen hos deg i studio. Morgen, morgen.

Adele synger her I tidlig morgen. Hello. Og før det hørte vi Chris Holsten som sang Slå, hjertet slå. Og det bokstaven M som sentral når det gjelder dagens navn. For alle som enten heter Malene, Malin eller Mali, de kan kose seg litt ekstra fordi de har navnedag. Og en Malin jo Malin Pettersen, musiker og låtskriver og artist og radioprogramleder, også I NRKs Cowboy I sin tid. Også bandmedlem, for hun med I Lucky Lips, et band som virkelig tar roots-musikken på alvor. Men hun har også gitt ut soloalbum, og da får hun representere navnedagen med en låt derfra.

Who am I? Sang Malin Pettersen, og det fikk hun fordi alle som heter Malin, Malene og Mali har navnedagen sin I dag.

bland til damen som synger Hot Air Balloon, og før det var det Anne-Grethe Preus her I tidlig morgen, og nå det Joakim Solbakken som får avrunde på Nils Hagen onsdag. Ønsker deg en riktig fin onsdag videre.

0: USA har I natt gjennomført nye angrep mot militære mål I Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true skipsfarten I Hormuzstredet. Det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. Natten på rad med angrep mot Iran. USA og Iran inngikk 17. juni en 60 dager lang midlertidig avtale som inkluderte en forlengelse av våpenhvilen, men USA har angrepet Iran flere ganger de siste dagene. Og Trump varsler altså at det kommer flere angrep.
1: If we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild. And honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. We've been nice.
0: Hvis vi sluttet I dag, ville det ta dem flere tiår å bygge ting opp, og jeg tror ikke de noen gang ville klare det, og helt ærlig så har de ikke sett noe enda. Vi har vært greie, sa Trump. Den iranske hæren skal nå ta angrepet amerikanske mål ved Camp Doha I Kuwait med droner, det opplyser det statlige iranske kringkasteren IRIB. Den iranstøttede Houthi-militsen I Yemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør I Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, bekymret.
2: Houthi-militsen har kapasiteter til å påvirke sivilskipsfart. De har gjort dette gjennom droner, missiler og båter, gjort betydelige ødeleggelser på sivile skipsfart tidligere, og det vil være ganske dramatisk om de velger nå å gjøre det igjen.
0: Det kan være mye å huske på etter en brann. Fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig verdt, og har et klart tips.
3: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle, å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: Det I dag nøyaktig 15 år siden terroren mot regjeringskvartalet og på Utøya, hvor 77 mennesker ble drept. Klokken 9 det minnemarkering ved det nye minnestedet foran Høyblokka ved regjeringskvartalet. Klokken 11 minnegudstjeneste I Oslo Domkirke, og klokken 16 det minnestund på Utøya. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Morgen, Vestlandet.

0: God onsdagsmorgen, Vestland, og velkommen til en ny sending her på NRK P1 med Espen, Tony og Laurita. God morgen, alle sammen.
1: God morgen, god morgen.
0: Jeg har tenkt på en ting. Jeg er forberedt på at i dag så er det den store hengekøydagen.
1: Ja.
0: 22. juli, eller 22. juli, er en hengekøydag.
1: Ja, altså hengekøy. Altså det eneste, det første jeg tenker på da, det er utrolig vanskelig å komme ut av.
0: Er det?
1: Ja, altså det er liksom sånn at du ser den, altså enda verre jo eldre du blir, sant? Du liksom kommer ut og brekker deg ut og ut og inn. Nei, nei, altså jeg tenker at det høres bedre ut enn det.
0: Uansett hvor høyt eller lavt den henger.
1: Ja, det er jo den og der, hvor skal du henge den henne, sant? Våkner du om morgenen med rumpen i bakken fordi at du har hengt den feil?
0: Det kan jo godt hende.
1: Ja, jeg har aldri prøvd altså, men jeg bare har masse sånne ting. Så gi meg en madrass.
0: Du vil ha madrass?
1: Jeg vil madrass.
0: Svane madrass.
1: Ja da.
0: Ok, Lurita, har du lagt i hengekøy noen gang?
2: Jeg har aldri sovet i hengekøyet.
0: Nei.
2: Og det synes jeg virker litt sånn kukong-aktig, skulle du si. Litt nesten sånn halvklaustrofobisk.
0: Ja.
2: Jeg kan godt ligge i hengekøyet og se på utsikten i en times tid. Men sove, min største frykt er egentlig... alle edderkoppene i trea jeg har festet hengekøya i, som kommer krypende mot meg på de taua, samler seg opp i løpet av natten.
1: Men du da, Tony?
0: Nei, nei, nei, det var jo bare meg og kusinene da, vi pleide å være tre stykker i en hengekøya, men da var vi små, og dette var bak huset hos farmor, nei, det skulle ta seg ut. 2 meter lang mann og et par kusiner her på 60 år opp i samme hengekøya. Det hadde vært gøy!
1: Ingen hadde kommet seg ut.
0: Nei, da hadde vi slet det. Da hadde edderkoppene vært det minste problemet.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ok, god morgen alle sammen. Laurita oppdaterer oss på nyhetene denne morgenen.
2: Vi skal til Lyster, for brandmannskap fremleis på staden etter det brøt ut brand i et hus i Hafslå i 19-tida i går kveld. Det var da 3 personer i bostaden, men alle kom seg ut og har fått helsesjekk. Da brandmannskap kom fram, var det full fyr gjennom taket, og mannskapet måtte drive sløkking fra utsida. Det har vært ettersløkking og vakthold ved huset gjennom hele natta, og nå i morgentimene skal brandmannskapet gjøre opp status og vurdere vegen videre.
0: Så det er dagens værvarsel, og det er fullt mulig til å spenne opp en hengekøye hvis du vil det, fra i ettermiddag av. For da blir det oppholdsvær og lange perioder med sol, og det er akkurat nå skyet eller delvis skyet rundt om, kan hende litt morgentåk også, og enkelte steder regnbyer. Her er temperaturene. Bergen 13 grader, Voss 14 grader, Ulsvang 16 grader, Feie 11 grader og Stord 14 grader. Sandane Lufthavn, der er det 13 grader, Florø har 11 grader, Førde 10 grader og Sogndal, de har 11 grader også.
1: Ja, snakket med Statens Vegvesen, intet å melde om noe som skjer på veiene, men ser du noe kan du gå inn i appen NRK Radio.

0: riktig god morgen til deg. Spennende sangen jeg skal få lov å gi terningkast på.
1: Ja, dette den ultimate radiolåten, tenker jeg. Det terningkast 6. Altså, ingen som ikke kan like denne.
0: Nydelig!
1: Den sklir rett igjennom øret og ut i hjernen, og nå det våken. Ah, det deilig.
0: Ja, det
1: tenker det hver gang.
0: Ja, det helt fantastisk.
1: Du, Vidar våken her. Han skal på jobb vel, skriver han. Ikke ferie før 16. august, da skal han til Italia. Ah. Han en fin dag ønsker han
0: hos alle.
1: Buongiorno, det heter jeg. Ja. Og Gisse skriver her, døgnrytmen min ble smadret i anledning fotball-VM, og den har ikke kommet seg på rett kjøl enda, og han skal på jobb igjen på mandag. Dette ikke bra, skriver han.
0: Nei, det sikkert flere sier de samme skoene der.
1: Ja, da kan han glede seg. Altså, den første dagen alltid verst. På mandag, for meg, var det sånn litt tung. I dag det mye bedre.
0: Da du back in business.
1: Ja, ja.
0: Ja, sånn skal det være. Vi tar turen til aviserunden, og vi skal i Bergensavisen, og da tematikken bil og verksted.
1: Å, ja.
0: De forteller historien om en drosjesjåfør som kjøpte seg en ny bil, og så tok han ekstra forsikring, sånn at garantien skulle være mye, mye lenger.
1: Ok.
0: Ja, så hadde han bil inne på service, fordi at det skjedde noe greier med motoren og så videre. Han brukte ikke det verkstedet på samme plassen som han kjøpte bilen.
1: Nei.
0: Men nå det konflikt. Nå har han vært uten inntekt. Altså, dette jo arbeidsplassen hans, den bilen. Nei, for nå det konflikt mellom verkstedet og butikken som solgte han bilen. Bilforhandleren mener at verkstedet glemte å skifte olje da han hadde den inne på service.
1: Ja.
0: Og da sier det at da gjelder ikke forsikringen. Da gjelder ikke denne garantien.
1: Nei.
0: Så sånn har han holdt det gående her nå. Holdt på i lang, lang tid her for å få dette her opp og gå. Men her avvises det fra den ene til den andre, og han står fortsatt der uten bilen sin.
1: Ja, nei, det der med bil på verkstedet er litt sånn. Så hvis du har bil, så ringer de fra verkstedet. Ja, nei, du, det disse bremseskivene. Så har du mest lyst til å si, nei, ja, bare, de kan godt bare være rustne. Jeg har ikke lyst til å betale for det, men så gjør jo ikke du det.
0: Nei, det er jo
1: du vil jo ikke risikere det, sant?
0: Det er akkurat det. Det er akkurat sånn det.
1: Jeg har ikke peiling på bil, så sånn er det. Du, jeg vet ikke, jeg har ikke mye peiling på buss heller, eller bane, eller sånne ting. Bergens Tidende har en sak om at da Skyss avvikler den gamle billett-appen Skyss-billett. I løpet av høsten nå har jeg startet den med nye appen Skyss, som samler da billettkjøp og reiseplanlegging i en løsning. Det er mange som synes jo dette litt vanskelig, sant? Du må ta vekk den appen du har blitt vant til, så må du ta inn en ny igjen, og så er det alltid litt sånn greier da.
0: Mm.
1: Og så har de liksom kommet her, altså den saken i Bergens Tidende handler jo litt om hvordan du gjør det, sant? Du må laste inn appen på nytt, litt sånn forbruker ting. Men jeg tror det beste tipset når du skal liksom gjøre sånne ting, og endre sånne ting som er nytt, det er å ha god tid når du gjør det, ikke akkurat når du skal nå bussen.
0: Godt poeng.
1: Fordi at da blir det sånn at alt var bedre før, sant? Ja. Men sette det litt inn i det når du liksom ikke skal ta den.
0: Nettopp.
1: Og så laster han inn, for jeg har skiftet, og det går helt greit.
0: Ja, det går helt greit, og samtidig som du sier at det er det beste, å gjøre det i ro og mak, og samtidig kanskje hvis noen kan hjelpe deg på toppen av det hele, at du har tid til å ta en telefon, eller noen i huset kan bidra.
1: Ja, ikke ta det den dagen du skal, sånn, det 5 minutter til bussen, nå må vi laste ned den nye appen og prøve den.
0: Godt poeng.
1: Ja.
0: På nyheten i går så hadde vi at stadig flere benytter seg ut av DNT sine hytter på fjellet her.
1: Ja.
0: Hardanger Folkeblad skal vi til nå her. Familien har drevet turisthytten i 3 generasjoner, en turisthytte da på Hardangervidden. Men nå sier han at han møter utfordringer han som driver hytten, som han aldri har opplevd før. Det er jo villrein, sant? Det er mange hytter som stenges på grunn av at liksom villrein skal få en plass å gå og så videre. Og så sier han, det er ikke... Altså, villrein vet hvor hyttene er.
1: Ja.
0: Ja, for de har stått der sin tidens morgen omtrent. Men det han forteller nå da, det som har skjedd her, det er at det er stadig flere folk som kjemper i telt på Hardangervidden.
1: Ja.
0: Og det kan jo selvfølgelig være skremmende for dyrene. Bare når han tok turen opp til hytten sin, så gikk han forbi 37 telt som stod spredt rundt om på stien.
1: Og de flytter på seg, vet du, sant? For da i morgen så er ikke de der. Nei,
0: der
1: det er nye telt på den plass.
0: Liksom. Der har du det.
1: Ja. Du, i Firda, så... Men når du er på konsert eller på festival, er det noe du savner da?
0: Nei, hva da?
1: Din egen sofa.
0: Sofa?
1: Ja, altså det er en vennigjeng fra Askvold som har gjort da, komfort til en tradisjon på festival ved å ta med en stor sofagruppe til kjærgårdstreffet, altså sant? Vanligvis så står den sofaen på låven, men blir fraktet med til ulike festivaler og gir over 20 sitteplasser for venner og andre besøkende. Så de har med seg sofaen sin på festival. Jeg tenker det er helt genialt.
0: Det er jo perfekt det, hvis du får lov å ta med deg inn liksom.
1: Ja, tydeligvis er det lov. Ikke vet jeg, men altså, det er jo alternativt. Altså, det, jeg kjenner det er litt styr å ta sofaen i stuen, men hvis det blir flere, kjør på.
0: Det der, synes jeg, det er en kanon i det. La oss prøve det neste gang.
1: Ja.
0: Her er musikk. Om ikke konsert, så er det i hvert fall Kygo med It Ain't Me.

0: Det er ikke meg, det er deg, som han sa.
1: Ja, og nå skal vi ut I verden, fordi at det mange som våken. Trond skriver til oss her, han på jobb fra klokken 04.30, altså halv fem, 12 timers dag I 14 dager, så det ferie til Filippinene fra 20.
0: august. Trond, god tur, god tur.
1: God tur. Stein skriver til oss her, god morgen, guri meg, dere har glemt å ta med det som utelukket, altså de som utelukkende hører på morgensendingen, skal jeg med morgensendingen hele morgenen, for vi lurer på I appen ja, om ja. Hvorfor du på en måte våken så tidlig. Vi var inne på det alternativ men så tenkte jeg at vi kan ikke være så selvopptatte. Men takk skal du ha.
0: Takk for den sted.
1: Ja. Og så det Asle som skriver her. God morgen fra Sotra, våknet I femtiden som vanlig. Pensjonist og går ofte tur fra Liljevatnet via Straume og Arefjord og hjem igjen. Nå på vei ned mot Arefjord. Herlig stille morgenstemning. Ha en flott dag. Hilsen Asle. Så kan vi ta Freddy. God morgen. Tidlig morgen I dag også. Kjemper på mellom da ferier. Straks klar for å hyve meg på sykkel på jobb I Nygårdsviken Laksevåg. Oh. Da det delvis tørr asfalt og sky. Ja, men blå himmel synes opp da, altså, synes opp til flere plasser står det her. Ha en god dag, helsingsogning I byen.
0: Ja, takk for den, takk for den. Send oss gjerne melding I appen NRK Radio.

0: Klokka er 6.30. Her NRK Nyheter. 15 år etter terrorangrepet på Utøya sliter mange overlevende fremleis med traumer. Nå skal forskerne I Utøya-prosjektet se hvordan de som var på Utøya fungerer I samfunnet, og spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende. Regitze Schaffer-Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
1: Selv om jeg inn i mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør da.
2: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt vanskelig.
3: Det sier Grete Dyb, som prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
2: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de jo nå inne I en helt annen livsfase.
3: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
2: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
0: Reporter Åse Marit Befring. I Ukraina har tallet på drepne og såret sivile øket med 37% det første halvåret I forhold til samme periode I fjor. Årsaken et øket antall droneangrep. Ifølge FN var det I løpet av første halvår I år nesten 1400 omkomne og nærmere 8000 såret sivile I Ukraina. USAs forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvaret I går kveld. USA har brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran.
4: We need some hard answers and some straight talk.
5: Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står I dag. Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
6: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
7: Exactly I will tell you how I use the word exactly failure, because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
5: Det du som fiaskoen, ikke mennene og kvinnene I frontlinja, sier Peters.
7: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
5: Det må penger til, svarer Hegseth. Han vil ha rundt 700 milliarder kroner ekstra.
8: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
0: Reporter Eline Buvar på Årdal. I Telemark en politimann sendt til sykehus etter at en politibil ble påkjørt I Skien I natt. Det var en personbil som traff en av politiet sine to patruljebiler som var ute på oppdrag. Det var fire personer I den andre bilen. Ingen av dem ble alvorlig skadde. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
9: Her lokalnytt. På byfjella I Bergen vil politikerne bygge en ny drikkevassdemning som sjelden eller aldri skal brukes til drikkevatten. Nylig sa Høyre byrådet ja til betongdemning for å gjøre store vattnet ved Stolsekleiven til en reservevasskjelde. Nå lover Arbeiderpartiet å sikre at dette får flertall I bystyret. Også miljøvernere jubler over utbyggingen fordi store vatten I dag ligger nedtappet som et stygt sår I landskapet. Byggekostnaden på minst 40 millioner kroner må bergenserne betale gjennom en gebyrauke på 26 kroner I året, sier byråd Reidar Digranes.
10: Det aldri lett å bruke innbyggerne sine midler, men I dette tilfellet så det I alles beste interesse.
11: Og fordelt på.

0: og alle vassabonnentene blir 40 millioner bare 26 kroner ekstra i året.
1: Ja, noen ser en kvart øl, noen ser en pakke skinke, så det er ikke mye penger. Vi vet hvilken glede og betydning dette har for bergenserne og byfjellene.
2: Det sa Toril Refsdal Åse i Bergen-Hordaland Turlag til reporter Leif Rune Løland. Olav Tufte var et stort forbilde for oss. Det sier rosjef i Bergen Roklubb, Morten Føyner Bru. I går kom nyheten om at rolegenda Olav Tufte død, 50 år gammel. Nyheten kom som et sjokk på klubben. Bru på vei til Schweiz, der unge utøvere i roklubben skal delta i en regatta. Der skal de heidre Tufte.
3: Vi kommer i hvert fall til å ha en liten markering nede i Schweiz på konkurransene med den gjengen vi har med oss. Nei, altså det blir vanskelig å hedre Olav, gjennom han så stor som han Men vi skal prøve å få det beste på til nå i hvert fall.
2: I dag det 15 år siden terroren råket Norge. 77 mennesker ble drepne. 8 i regjeringskvartalet og 69 på AUF sin ungdomsleir på Utøya. Dagen vil bli markert flere steder i Vestland i dag, blant annet ved den blåstein i Bergen og i flere av kommunene rundt. Lokalnytt av Laurita Fure Brisenio.
4: God morgen, Vestland.

0: God morgen til deg. Vi veldig takknemlige for at du hører på radioen, og ekstra takknemlige for alle de flotte meldingene som kommer inn her når folk deler med alle andre hva de holder på med denne morgenen.
1: Ja, vår faste leverandør Nils, han skriver god morgen. Her i Skottland er det 13 grader. Så han fremdeles i Skottland.
0: Ja. 13 grader, det kilt vær?
1: Ja, nei, jeg vet ikke, kanskje Nils har kilt på, kanskje han kjøpt seg en kilt.
0: Kanskje, kanskje.
1: Det det mulig på sånn turiststed, så ja, en kilt, men det jo litt sånn, å gå i Norge med kilt, det jo kanskje litt uvanlig da, men jeg vet ikke, det jo en sånn festdrakt.
0: Jeg synes det tøft i hvert fall.
1: Ja.
0: Grådig tøft.
1: Elin skriver til oss her, på nattevakt, skal snart hjem og legge meg nå, og da hun sikkert litt sånn segen.
0: Åh.
1: Du blir jo det.
0: Gleder deg til du kommer hjem og legger deg i en god seng, og takk for at du på vakt om natten.
1: Mm-hmm.
0: Da det tid for konkurransen nå, der du kan stikke av med en fin, fin premie, nemlig et eksklusivt handenett fra NRK. Og det du skal gjøre er først svare på et inngangsspørsmål, og så får du være med og teste hvor våken du er, da vi ber deg om å nevne tre ting i løpet av 10 sekunder. For eksempel tre ting vi spiser til frokost.
1: Ja, for eksempel. Og inngangsoppgaven er som følger. Hva heter den største isbreen i Norge? Hva heter den største isbreen i Norge? Hvis du vet det, så går du inn i appen NRK Radio, skriv svaret, navnet ditt og telefonnummeret ditt, så kan det hende at vi trekker deg ut.
0: Vi skal ta en liten prat med meteorologen om et lite øyeblikk for å høre hvordan sommerværet blir i dag. Men først, her søstrene The Course og I Never Loved You Anyway.

0: Her får du musikken til arbeidet ditt på direkten fra God Morgen Vestland på NRK P1.
1: Jeg har fått melding fra Ivar Morten. Etter å ha jobbet hele sommeren, så begynner jeg på 3 uker deilig ferie i morgen. Og på onsdag 29. i juli da, så fyller jeg 60 år. Og i 37 år i posten så har jeg aldri jobbet på min bursdag. Gleder meg til jubileum. Du, 29. juli. Det Olsok.
0: Olsok?
1: Ja, noe sier meg at det Olsok, men jeg har ikke peiling. Og så vet jeg faktisk ikke hva Olsok Jeg vet at man kanskje brenner bål på
0: Olsok. Nei, det Sankt Hans.
1: Jo, men jeg tror du brenner bål på Olsok.
0: Ok.
1: Jeg vet ikke, men er det Olsok 29? Kanskje Ivar Morten, er det det? Ja, det noen andre som kan svare.
0: Men Ivar Morten, altså bursdag, da, han har aldri jobbet på bursdagen sin.
1: Nei, det klart at da har jo han på en måte sagt at da skal jeg ha ferie.
0: Da skal han ha ferie.
1: Ja, men det er jo like gøy å gå på jobb når det bursdag, for da sier alle sånn gratulerer med dagen.
0: Eller for de som ikke har lyst til at de skal. Ja, nei.
1: Jo, men altså, det jo ikke noe galt av bursdag. Det jo litt stas. Altså, etter Facebook kom,
0: ja.
1: Det jo egentlig veldig stas da. Du vet alle at du har bursdag. Så,
0: masse hilsener.
1: Ja da.
0: God stemning.
1: Ja, jeg tenker at det en god ting, jeg.
0: Ja.
1: Alle synes det litt stas.
0: Ja, og så var det alltid sånn, hvis du har fint vær på bursdagen din, da har du vært snill det året.
1: Ja, ja. Jeg har bursdag i november, så der jo du aldri fint.
0: Nei, det har du det.
1: Du har ikke vært snill i det.
0: Nei, jeg har ikke nevnt det.
1: Nei, det sånn er det.
0: Nei, men vi får se her. Det jo helt sikkert noen som har bursdag i dag også, og meteorolog Haldis Berge, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Får de sol på bursdagen sin i dag, de som fyller år i dag?
2: Det gode muligheter for det, ja. Det en del skyer nå i morgentimen, ne? Og kan gå ei og annen regnbygge. Men det blir bedre, det blir lettere skydekke, og ja, fra i ettermiddag er det lange perioder med sol og oppholdsvær, så det litt godt nå, og så blir det bedre utover dagen.
1: Er det badevær? Altså blir det sånn at det blir varmt og fint og godt å bade og kjøle seg ned på?
2: Ja, ytre strøk så er det sånn 17-20 grader, og indre strøk så er det nok en 20-23 grader, så det er en bra sommerdag, ja, jeg synes det. Det er en nordlig oppe frisk bris på kysten nå, og så øker den til en liten kuling utover ettermiddagen.
1: Ja, og resten av uken blir det, håper jeg, sånn vær, eller er det litt sånn opp og ned og frem og tilbake?
2: Det er litt opp og ned. Morgendagen begynner egentlig motsatt av i dag, med at det er bra på tidlig på dagen, og så skyer det til utover ettermiddagen og blir litt regn i ytre strøk på kvelden. Så i dag er det ettermiddagen som er best, og i morgen er det formiddagen som er best. Så det, ja, temperaturene blir ganske like i morgen, kanskje litt lavere i ytre strøk. Så det gjelder å nyte i ettermiddag og i formiddag i morgen.
1: Da gjør vi det.
0: Da får vi gjøre det. Sånn 50-50 hver dette her, får vi kalle det. Haldis, han fin dag på jobben.
2: Takk, lenge med det.
0: Og så skal du nå hvert øyeblikk etter denne sangen her få vite hva den største isbreen i Norge heter. Og så skal du få hilse på en heldig vinner også. Først, lokalmusikk. Mighty Magnolias, Someone Else.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. Equinors driftsresultat fra andre kvartal det sterkeste på over 3 år. Ferske tal viser at energiselskapets justerte driftsresultat ble på 111 milliarder kroner, som nesten dobbelt så høyt som samme kvartal I fjor, og bedre enn analytikerne hadde forventet. Ifølge konsernsjef Anders Opedal skyldes resultatet høy produksjon og høye priser. Så til Ukraina, der har president Volodymyr Zelensky sparket forsvarssjefen etter det som skal være en konflikt med han og forsvarsministeren. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, dette skjer jo kort tid etter at forsvarsministeren fikk sparken forrige veke.
1: Det gjør det, og at Fedorov, forsvarsministeren, ble sparket har ført til at tusenvis har protestert nå I flere dager I Ukraina. De har ropt at Syrsky, som den tidligere forsvarssjefen må ut, og de har ønsket at forsvarsministeren skulle gjeninsettes. Og denne ministeren har vært veldig populær, han har fått mye av æren for Ukrainas framgang, til tross for at han kun har vært minister I et halvt år. Nå det en ny forsvarssjef som satt inn, Drapati. Han tidligere forsvarssjef, men måtte gå av I 2025 da 12 soldater ble drept I et russisk angrep mot et av Ukrainas treningsanlegg.
0: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål færre har stilt seg I det siste etter storbrannen I Krokstad Elva. Fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye tingene de eier egentlig verdt.
2: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle, å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier, og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: I Spania kjemper mer enn 600 brandmenn og soldater mot en enorm skogbrann utenfor Madrid. Rundt 1200 personer evakuerte fra heimene sine, og ifølge styresmaktene brannen en av de vanskeligste de noensinne har håndtert. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vatten de kommende årene. Det viser en ny undersøking fra fagforeningen Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden, og nå frykter Tekna at innbyggerne får rekninger. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Her lokalnytt. Ved Stoltsekleiven I Bergen vil politikerne bygge en ny drikkevassdemning som sjelden eller aldri skal brukes til drikkevatten. Nylig sa Høyrebyrådet ja til å gjøre Store Vatten om til en reservevasskjelde, og nå lover Arbeiderpartiet å sikre flertall I bystyret. Byggekostnaden på minst 40 millioner kroner må bergenserne betale gjennom en gebyrauke på 26 kroner I året. Også miljøverner Vernarar jublar over utbyggingen, sier Gunvar Mikkelsen I FNF Hordaland og Terje Årsand I Bergen Elveforum.
4: Det veldig positivt. Det viktig for friluftslivet her, for folkehelse.
5: Vi veldig, veldig glad til det. Bare hurra til alle, altså. Kjempebra.
6: Og byrådet hjertens enig, sier deres talsmann I sommerferien, Reidar Digranes.
7: Nå blir det vakrere å gå I byfjellene, samtidig som vi ivaretar beredskapen på en bedre måte.
6: Like rørende enig Geir Steinar Dale I Arbeiderpartiet.
8: Vi kommer nok til å sikre flertall for denne saken.
9: Dette en veldig god prioritering. Vi håper jo selvfølgelig at bystyret nå skal si ja alle sammen.
3: Det sa Toril Refsdal Åse I Bergen Hordaland Turlag til reporter Leif Rune Løland. Brannmannskap fremleis på staden etter det brøt ut brann I et hus I Hafslo I Lyster I 7-tida I går kveld. Det var 3 personer I huset, men ingen av dem skal være skadde. Da brannmannskap kom frem var det full fyr gjennom taket. I natt har de drivet etter sløkking, sier vaktleier Frode Eide I 110 Vest.
10: Det nærmeste klokka 10 I går så var det veldig lite flammer. Rundt midnatt fikk vi status, da var det ingen flamme å se lenger. Da pågikk det jo etterslokking. Fortsatt det noen mannskap igjen som har vakthold. Sist at det blir vakthold til morgenen nå, så må man bare ta en status da.
3: I dag det 15 år siden terroren råket Norge. 77 mennesker ble drepne, 8 i regjeringskvartalet og 69 på AUF sin ungdomsleir på Utøya. Dagen vil bli markert flere steder I Vestland I dag, blant annet ved den blå stein I Bergen og I flere av kommunene rundt. Lokalnytt av Laurita Fure Brisenio.
11: Morgen, Vestland.

0: Han synger om å være usynlig. Dette var Atle, og dette fikk du da i God morgen Vestland. Nå tror jeg at det kanskje et år siden sist jeg gikk opp Stolsekleiv-trappene i Bergen.
1: Ja, og det, jeg har ikke gått opp, eller jeg gikk ned i 1988.
0: Det var bra du kom ned, det ikke ja, vært oppe på siden.
1: Ja, ja.
0: Nei, men altså, når du kommer opp på toppen der, sant, så puster du og peser litt, og så går du noen 100 meter videre for å liksom spasere til fløyen, eller du skal gå ned Skreddadal, eller hva vei du har lyst til å komme ned derfra igjen. Så kommer du til, der var det i hvert fall et stort vatten før. Nå ser det ut som månekrater, akkurat så vannet forsvunnet ut derfra.
1: Ja.
0: Og så bare ligger det der, så ser jeg, det ikke noe fint.
1: Men det noen som vil gjøre noe med dette da?
0: Ja, det det. Hør på dette.
2: Før var det jo en populær badeplass, mange som bare stopper opp og slapper av her. Nå ser det jo ut som et åpent sår i landskapet, og det har det gjort helt siden 2023. Det ingen, jeg tror kanskje jeg har sett en person som har badet her på den tiden.
0: Nettopp.
1: Ja, og nå skal det brukes penger, vel politikerne i hvert fall.
0: Ja, skal få høre mer om det straks.

0: Delara Kjell som synger så vakkert til oss her i God morgen Vestland, midt i sommerferien for noen, og midt i forberedelsen til å komme seg på fergen for andre.
1: Ja, og det jo farlig å si det at det bare en kabelferge i Vestland, for vi hadde jo en som var i Masfjorden da, ja. Som var på den. Men det en som skriver her kabelferge mellom Mjånes og Hisarøy i gul også.
0: Ja, ok.
1: Så da kan vi ta to kabelferger i Vestland,
0: ja,
1: i hvert fall.
0: Ai, ai, ja.
1: Ja. Nå skal det handle om vann, for midt i et populært turområde i Byfjellet i Bergen, så vil politikerne bygge en ny drikkevannsdam som sjelden eller aldri skal brukes til drikkevann. Byggekostnaden på minst 40 millioner kroner må bergenserne betale gjennom en gebyrøkning på 26 kroner i året.
0: Nylig sa Høyrebyrådet ja til en betongdam for å etablere en reservevannskilde like ved Stolsekleven, og nå lover Arbeiderpartiet å sikre flertall for planene i bystyret. Og kanskje så det litt paradoksalt at miljøvernere jubler over å få en utbygging i landskapet.
2: Jeg veldig glad for det en stor seier for kulturminnevernet for friluftslivet. Ja. Og for Bergen som by og fremtid.
3: Representanter for tre miljø- og friluftsorganisasjoner rusler på stien som går oppe på den kulturhistoriske steindemningen på Storevatnet. En skulle kanskje ikke tro det, men alle tre helser velkommen planen om å bygge en ny stor betongdemning i tillegg til den gamle.
4: Dette en veldig god prioritering av byrådet, og jeg håper jo at selvfølgelig at bystyret nå skal si ja alle sammen.
3: Det sier Toril Refsdal Åse i Bergen-Hordaland Turlag, og Gunvar Mikkelsen i Forum for natur og friluftsliv i Hordaland.
5: Det veldig positivt. Det viktig for friluftslivet her, for folkehelse.
6: Vi veldig, veldig glad.
3: Det sier den tredje som møter oss her på Sandviksfjellet, Terje Årsand i Bergen Elveforum.
7: Så det bare hurra til alle, altså. Kjempebra.
3: Hvis du svetter deg opp Stolsekleiven eller fra Munkebotten i Bergen, eller går nordover fra Fløyen, kommer du til Storevatnet på Sandviksfjellet. I dette populære turområdet passerer flere hundre tusen turgårder og joggerer i løpet av et år. Men de siste tre årene har Storevatnet vært kraftig nedtappet fordi den gamle steindemningen ikke oppfyller tryggleikskravene. I stedet for et idyllisk skogbryn er vattnet derfor omkranset av en 5-6 meter høy utilgjengelig gråsteinur.
5: Før var det jo en populær badeplass, mange som bare stoppet opp og slappet av her. Nå ser det jo ut som et åpent sår i landskapet, og det har det gjort helt siden 2023. Det ingen, jeg tror kanskje jeg har sett en person som har badet her på den tiden.
3: Vann- og avløpsselskapet til kommunen har lenge tilrådd å behalde Storevatnet nedsenket i fremtiden. Men nå har de snudd og tilrår å bygge ny og sterkere betongdemning og bruke vattnet som reservevastkjelde i tilfelle krise eller sabotasje. Kort sagt, beredskapstryggleik for å sikre regnbyen tilgang til vatten.
5: Så det jo veldig bra det, at vi får drahjelp fra totalberedskapsåret i år. At vannstanden kan komme opp på det nivået som var før.
8: Men er det en litt uvanlig ting, det at landskapsomsyn og friluftsinteresser på en måte går hand i hand med beredskapsspørsmålet?
5: Ja, kanskje skal jeg ha hørt om det før.
6: Altså, beredskapshensyn er jo kommet opp nå, heldigvis da. Dette blir et friluftslivsområde, uansett hva som er motivet.
4: Veldig mange bruker i området, og det er det jo et fantastisk å komme her og oppleve denne perle av et vatten som ligger midt i fleisen på oss.
8: Opplever du som at det dere som har klart å vinne kampen og overtydd byrådet?
4: Det skulle liksom bare mangle. Det kan ikke ligge sånn.
5: Vi har i hvert fall vist at det er et område som betyr mye for mange.
6: Det er en sak som vi har jobbet med i 4-5 år.
3: Når byrådet sier ja til å bruke minst 40 millioner kroner på ny demning, er det uten at det koster kommunen noe. For vassforsyninger og også reservedrikkevasskjelder er det bergenserne som skal betale selve gjennom de kommunale avgiftene. Og fordelt på alle vassabonnentene blir 40 millioner bare 26 kroner ekstra i året.
4: Ja, noen ser en kvart øl, noen ser en pakke skinke, så det er ikke mye penger. Vi vet hvilken glede og betydning dette har for bergenserne og byfjellene.
3: Og byrådet er hjertens enig, sier deres talsmann i sommerferien, byråd Reidar Digernes.
9: Det er jo veldig fint når man kan score på flere ting med ett tiltak. Nå blir det både vakrere å gå i byfjellene samtidig som vi ivaretar beredskapen på en bedre måte.
8: Og så er det kanskje lett å si ja til å bruke 40 millioner når du kan legge rekningen over på vannabonnentene i Bergen.
9: Det er aldri lett å bruke innbyggerne sine midler, men i dette tilfellet så er det i alles beste interesse.
3: Like rørende enig om ny demning betalt av en liten avgiftsauke til bergenserne er Geir Steinar Dale i Arbeiderpartiet.
10: Ja, om det blir enstemming, det skal ikke jeg gå god for, men vi kommer nok da til å sikre flertall for denne saken.
0: Reporter dette innslaget her, Leif Rune Løland.

0: Fire minutter på halv åtte, og du fikk med deg Shaboosey, a bar song.
1: Du, nå har jeg satt i gang noe sånn kabelferge-greie her på radioen, altså. For dette, vi fortalte jo om Bente, så da var på kabelfergen mellom Nes og Duesund. Så sa jo jeg det, det er jo den eneste, sant? Kabelfergen i Vestland. Ja, nei, det burde du aldri sagt, for det, da kom jo det inn at det er kabelfergen mellom Mjønes og Hisa i Gul.
0: Ja.
1: Og så skriver Helge her nå, er ute og flytter gjæret til Mjølkekyrne. Det er forresten en kabelferge på Espevær, altså på Bømlo, over Sundet.
0: Ja.
1: Men er det en bilferge?
0: Nei, det er det ikke. Det er plass til fire personer, og det koster 20 kroner å ta turen over denne her 45 meter lange strekningen her, da, og fergen kan benyttes hele døgnet.
1: Ja, og hvis vi, hvis vi begynner å utvide begrepet, så vet du jo det at en kabelferge på Feie også.
0: Ja, visst er det det.
1: Ja, så det, da er vi oppe i fire kabelferger i Vestland. Er det noen flere?
0: Nå begynner det å ta seg opp her. Men disse kabelfergene vi snakker om her på Feie og Espen, det er mer som sånne flåter vi bygde ut av Europaller og isopor.
1: Ja, men det er noe, kanskje en kabelferge likevel.
0: Ja, visst er det det. Straks Dagsnytt.

0: God morgen, her Dagsnytt 7.30. 15 år etter 22. juli sliter overlevende fremleis med traumer, og for mange det ekstra vanskelig å gå inn i en ny livsfase. Krass kritikk mot USAs forsvarsminister om Iran-krigen.
1: You, sir, are the failure.
0: Og vil sende tusenvis av speil til værsrommet for å ha sol døgnet rundt. Men først, 15 år etter terrorangrepet på Utøya sliter altså mange overlevende fremleis med traumer. Nå skal forskerne i Utøya-prosjektet se hvordan de som var på Utøya fungerer i samfunnet. Spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende.
2: Når smellen kom, så følte jeg at jeg liksom bare tappte hele kampen min litt da.
3: Rigitze Schaffer-Botnen var 17 år da hun overlevde terrorangrepet på Utøya. Som for mange andre overlevende stoppet oppfølgingen fra helsevesenet opp etter bare ett år.
2: Så jeg tenkte vel bare at nei, jeg må bare slutte å lage så mye føss rundt det her da, og komme meg videre.
3: 10 år etter terrorangrepet brøt hun sammen.
2: Og så ble jeg jo lagt inn på psykiatrisk avdeling.
4: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt vanskelig.
3: Det sier Grete Dyb, som prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Forskerne der har fulgt de som overlevde Utøya i 15 år.
4: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de er jo nå inne i en helt annen livsfase.
3: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
4: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
3: Nå skal de i gang med en femte datainnsamling for å finne ut hvordan Utøya-overlevende fungerer i samfunnet i dag. Mange av de som var på Utøya brukte lengre tid på skolegang grunnet traumene.
4: De har hatt mer fravær. Vi forventer også at dette forplanter seg inn i arbeidslivet. Og ikke minst så må vi jo vite hva er det som har hjulpet dem til å greie hverdagen. Og hva som har vært utfordringene.
3: Men de har allerede konkludert med én ting.
4: Vi kan ikke pakke sammen hjelpeapparatet etter et år.
3: Rigitze har fortsatt dager hvor hun må ha en pause fra jobben. Men hun har blitt noen erfaringer rikere.
2: Nå er jeg på verktøy da, som jeg fikk da jeg var innlagt. Så slipper man å gå liksom i fella igjen da.
0: Reporter Åse Marit Befring. Vi må aldri glemme ha vært en viktig budskap etter 22. juli-terroren, og denne budskapen fremleis viktig, sier AUF-leder Gaute Skjervø.
5: De vi mistet 22. juli ble drept. De ble drept på mest brutale vis, og på Utøya så ble veldig mange av ungdommene først skutt på avstand, og så skutt en gang til i hodet for å sikre seg at de var døde. De yngste offrene var 14 år. Og vi må snakke sant om det, fordi at det har konsekvenser for oss som samfunn. Det var en nordmann som drepte dem. Det var nordmenn som ble drept. Så skal ikke han få definere oss. Men hva skal da definere oss? Jo, det må jo være det fellesskapet som sto samlet i rosetoget etterpå, som finnes, som sterkt, som mangfoldig. Og jeg tenker at de offrene som vi mistet 22. juli, de en del av våres kollektive minne. Og selv om veldig mange av dagens ungdomsgenerasjon ikke for eksempel har egne minner, kan de være med å huske på dem gjennom å fortelle videre navnene deres, bildene av dem, og også fortellingene om hvem de var.
0: Andre nyheter nå. Energiselskapet Equinor la nå i morgentimene fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på omlag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode i fjor. USAs forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvaret i går kveld. USA har brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran. Pete Hegseth hadde knapt startet argumentasjonen før han ble avbrutt av demonstranter.
6: Det helt i starten av senatshøringen, der forsvarsminister Pete Hegseth hovedperson. Krig koster penger, og han her for å be om mer, men blir stadig avbrutt.

0: logic.
1: We will have order.
2: Så langt har USA brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran.
3: We need some hard answers and some straight talk.
2: Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står I dag.
4: Just don't know what version of the war to believe.
2: Den demokratiske senatoren Kirsten Gillibrand forvirret.
4: Because it's either over or it's not over.
2: Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
0: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
5: Exactly I will tell you how I use the word exactly failure. Because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
2: Det du som fiaskoen, ikke mennene og kvinnene I frontlinja, sier Peters.
5: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
2: Det må penger til, svarer Hegseth. Han vil ha rundt 700 milliarder kroner ekstra.
0: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
2: Det gjenstår å se om han klarte å overbevise de folkevalgte.
6: Sa reporter Eline Buvar på Årdal. I Ukraina sparker president Volodymyr Zelensky forsvarssjefen som har styrt forsvaret siden 2024. Det skjer dager etter at Zelensky sparker den populære forsvarsministeren Mikhail Fedorov. Det skal ha skjedd fordi forsvarsministeren og forsvarssjefen ikke klarte å jobbe I lag, noe som utløste protester I gatene over hele landet. Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål flere har stilt seg I det siste etter storbrannen I Krokstad-elva. Nå skal vi til et par I Østfold som mistet store verdier I en bostadbrann I fjor. Både de og eksperter mener en må dokumentere eiendelene sine nøye for å få tilbake alt en skal.
7: Den begynte I andre etasje I leilighet nummer 2 fra høyre.
8: For ett år siden opplevde Torbjørn Andersen og Victoria Klemstad selv en rekkehusbrann I Sarpsborg.
9: Da når jeg kommer ned hit, så står jo flammen ut av vårt soverom, som på andre siden da.
8: Bildene fra storbrannen I Drammen, der over 400 personer ble evakuert, gjør inntrykk på paret som har opplevd det selv.
9: Jeg fikk så vondt I magen. Føler jeg veldig hjelpesløs, føler jeg veldig maktesløs.
8: Den første tiden etter brannen flytta familien inn hos en kamerat, mens de fikk oversikt over situasjonen.
7: Så finner du fort ut at du eier kun det du har på deg.
8: Fagsjef I Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig verdt.
10: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier.
8: Skadeforebygger I forsikringsselskapet Fremtind, Therese Hofstad Nilsen oppfordrer også folk til å gå nøye gjennom forsikringene sine. Hun også en sjekkliste vi kan ta med oss fremover for å gjøre slike situasjoner enklere.
11: Det første man må gjøre, sjekk om du har de riktige forsikringene. Pass på at slukkeutstyret I huset ditt fungerer og ha en jevnlig brannøvelse sammen med familien din, hvor ungene vet de skal møte hvis de må forlate boligen.
6: Reporter Tuva Marie Sørum. Se for deg det her, at vi kan skru på sola midt på natta. Det høres kanskje ut som science fiction, men nå har amerikanske styresmakter godkjent de første testene av gigantiske solspeil som skal gå I bane rundt jorda. Men astronomer sterkt kritiske til teknologien.
12: Og min første reaksjon var at dette en katastrofalt dårlig idé, som vi tror nesten all astronomisk forskning. Så de utgjør en eksistensiell trussel mot all astronomi.
13: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet I Oslo. Men hva det som gjør at en astrofysiker reagerer med så stor frykt? Svaret finnes I USA. Det private selskapet Reflect Orbital har fått grønt lys fra FCC, det amerikanske teletilsynet, til å teste ut gigantiske speil I verdensrommet. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. At det amerikanske selskapet I det hele tatt kan gjøre dette, skyldes at verdensrommet I dag mangler felles internasjonale lover for kunstig lys. Og hvis du tror dette skjer langt frem I tid, de allerede I gang med å klargjøre den første oppskytingen.
12: Et enkelt speil rettet mot oss vil det være omlag 3-4 ganger klarere enn månen.
13: Et speil vil altså lyse klarere enn månen, ifølge Pereira. Men Reflect Orbital har ikke tenkt å stoppe med det. Målet er å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
12: Romspeil vil være katastrofale. De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmel for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
6: Reporter her var Daniel Eriksen, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannes Fjell og Hanna Kolås.
14: God morgen, Vestland.

0: morgen, Vestland. Dette er NRK P1 med Espen Hatlestad, Tony Ogotnes og Laurita Fure Brisenius, som nå gir oss nyhetsoverskriftene.
1: Ved Stoltsekleiven I Bergen vil politikerne bygge en ny drikkevassdemning, men bare som reservevasskjelde. Høyrebyrådet sa nylig ja, og Arbeiderpartiet lover å sikre flertall I bystyret. Kostnaden på 40 millioner kroner skal bergenserne betale gjennom gebyrauke på 26 kroner I året. Brannmannskap har drivet etterslukking og heldt vakt gjennom natta etter det brøt ut brann I et hus I Hafslo I Lyster I 7-tida I går kveld. Det sto flammer gjennom taket da brannvesenet kom fram. Tre personer var I huset, men ingen av dem skal være skadde. I dag det 15 år siden terroren råka Norge 22. juli 2011. 77 mennesker ble drepne, 8 I regjeringskvartalet og 69 på AUF sin ungdomsleir på Utøya. Dagen vil bli markert flere steder I Vestland I dag, blant annet ved den Blåstein I Bergen, ved Betaniaparken I Stryn og I flere andre kommuner.
0: Så skal vi kikke på dagens værvarsel. I dag så det meldt nå først på dagen skyet eller delvis skyet vær. Og det kan til og med hende lokal morgentåke og enkelte regnbyer her og der. Fra I ettermiddag så blir det oppholdsvær og lange perioder med sol. Og så vil det blåse en nordvestbris på kysten opp I nordlig frisk bris.
2: I trafikken det ingenting å melde, men hvis du ser et eller annet så går du inn I appen NRK Radio og sender oss en trafikkmelding der.
0: I dag så det 15 år siden angrepet på Utøya og regjeringskvartalet. Overlevende, hører vi I nyhetene, sliter med traumer, og pårørende lever fortsatt med sorgen. Det tema om et øyeblikk. Først, Bette Midler, The Rose.

0: Bert Midler, klassikeren The Rose. Det 22. juli i dag. Det 15 år siden terroren rammet Norge. 77 mennesker ble drept, 8 i regjeringskvartalet, 69 på AUFs ungdomsleir på Utøya. Blant de 5 unge medlemmer i Hordaland AUF og en fra Sogn og Fjordane AUF.
1: Ragnar Eikeland fra Osterøy, velkommen til oss.
2: Takk.
1: Dere har mistet søndagens Tore Eikeland. Han var leder I Hordaland AUF, spådde en lysende politisk karriere, men ble bare 15 år gammel, nei, 21 år gammel. 15 år har gått. Hvordan det igjen å markere 22. juli?
3: Nei, for oss etterlater så når juli nærmer seg, så får man en uro I kroppen. Og sånn at sommeren den starter egentlig ikke før denne dagen over.
1: Hvorfor det så viktig å markere dagen, tenker du?
3: Jo, det jo at her som vi snakket om hele tiden, at ikke tid, ikke glemme. Det viktig at samfunnet rundt også oppmerksom på det som skjedde. Og det vel faktisk dessverre sånn at konspirasjonsteori og høyere ekstremisme like markert I dag som det var I 2011. Og det må ikke stå uimotsagt.
1: Aldri glemme symbol da på 22. juli. Har vi klart å etterleve dette?
3: Delvis, og delvis ikke. Det var jo veldig mye ja, med rosetog og demokrati og samling og sånt I, rett etter 2011. Men så har det vel avtatt litt med tiden. Og så det jo selvfølgelig sånn at samfunnet går videre, men det utrolig viktig likevel å ha disse markeringene for at ikke den forferdelige hendelsen skal bli glemt.
0: Ragnar Eikeland, I nyheten I dag så hører vi at flere av de overlevende sliter med traumer den dag I dag. Hva dine tanker om dette?
3: Jo, det bare viser seg at hvor enormt og forferdelig det var den gangen. Og mange av de her, de vil nok ikke få dette her ut av kroppen på mange, mange år. Kanskje de aldri får det ut av kroppen.
1: Hvordan det å være pårørende så mange år etterpå?
3: Jo, det vanskelig, men vi har jo klart å leve med dette her og komme til oss videre. Og det jo kanskje det som det viktigste. Men som sagt, når juli kommer og dagen nærmer seg, så har vi en uro I kroppen som vanskelig.
1: Den like sterk nå som for mange år siden?
3: Ja, den faktisk like sterk I dag også.
1: Ja. Senere I dag så skal det være da 22. juli-markering en rekke steder I Vestland. Hvordan skal dere markere dagen?
3: Når vi har valgt I år å reise til Oslo, av den enkle grunnen at vi var invitert på søndag, da åpnet jo det nye nasjonale minnesmerket av Mathias Fallbakken I regjeringskvartalet, og på mandag så fikk vi være med og se I det nye 22. juli-senteret som ligger like ved siden av, som forresten blir offisielt åpnet I dag.
0: Ja, hvordan var det å komme inn der og se denne utstillingen her til minne om tragedien?
3: Ja, det var tøft. Det var veldig tøft. Det var faktisk tøffere nå. Vi har jo sett den midlertidige tidligere. Men her viste jo fortsatt at de har beholdt en del spor da I selve bygget, der de ikke har renovert, men der du ser sår I vegger og murpuss falt av. Så det var knallsterkt.
0: Hvordan det å møte igjen andre etterlatte?
3: Ja, det jo det som det, jeg skulle til å si, som det gode med å kunne treffe, sånn som her I Oslo nå. Det jo folk som vi aldri skulle ha truffet. Men når først ting ble som det ble, så det godt å komme sammen og kunne snakke med likesinnede, med senka skuldre og med folk som forstår. Ja, vi er jo en felles skjebne.
0: To av de overlevende fra Utøya sitter I dag I regjeringen, Tonje Brenna og Jan Christian Vestre. Sønnen din, Tore, han var jo blitt spådd I en lignende karriere. Når du ser liksom de på samme alderen vokse opp og hva tanker gjør du deg om hva som kunne blitt?
3: Nei, det jo det som så veldig vanskelig, og man vet jo aldri hva som hadde blitt. Og jeg jo veldig glad på de sine vegne som har klart å ta steg opp og inn I regjeringen. Men jeg skal være ærlig og si at man hadde jo kanskje tenkt når de kommer ut på, slåssplassen at der kunne jo kanskje også Tora vært.
1: Ragnar Eikeland, takk for at du var med oss på denne dagen.
3: Bare hyggelig.

0: Dette var Maria Mena og Mitt lille land, som du fikk her 7:54 i God morgen, Vestland.
1: Ja, tenk å ta et år fri. Sette seg i seilbåten, bare reise over Atlanteren og leve livet.
0: Et helt år?
1: Ja.
0: Har du klart et helt år, meg og deg sammen på en båt?
1: Åh, jeg kjenner det hadde vært ganske slitsomt. Nei, det hadde gått fint. Du veldig enkel å ha med.
0: I like så. Men vi har et kjærestepar, de har vært på jordomseiling.
1: Ja.
0: De kom tilbake igjen. Tidligere uken, de kommer snart til oss.

0: Klokka åtte. Her NRK Nyheter. Det mer høyre ekstremisme i Norge nå enn det var før terroren 22. juli. Det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Ravik Djupskås.
1: Det som har skjedd i Norge at det et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren. Og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt. Og så har man sett da etterpå både terrorangrep i Bærum i 2019 og drapet på Kampen i fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens rasismen den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
0: Krigen i Midtøsten bidro til rekordresultat for Equinor i andre kvartal. Energiselskapet fikk et justert driftsresultat på omlag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og det sterkeste resultatet på over tre år, forteller Equinor-sjef Anders Opedal.
2: Vi ser jo at oljeprisene 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal i fjor. Gassprisene 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut i markedet på grunn av Hormuz-stredet. Det skyldes at det lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass i Europa er låg, og dette driver prisene oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat sammen med god produksjon.
0: Og USA bomba flere militære mål i Iran natt til i dag. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait ifølge statlige medium. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i natt at USA åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vatten de kommende årene. Det viser en ny undersøking fra fagforeningen Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden. Siden kommunene må betale for dette selv, frykter Tekna at innbyggerne må ta regninger. Brannvesenet har fått den omfattende skogbrannen i Sør-Frankrike under kontroll. Minst 400 personer har vært evakuerte på grunn av brannen i Var-regionen, som spredde seg uvanlig raskt. Det ble brukt både brannfly, helikopter og over 600 brannfolk for å få kontroll på flammene. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
3: Her lokalnytt. I dag det 15 år siden terroren råket Norge. 77 mennesker ble drepne, 8 i regjeringskvartalet og 69 på AUF sin ungdomsleir på Utøya. Blant de var 5 unge medlemmer i Hordaland AUF og en fra Sogn og Fjordane AUF. Ragnar Eikeland fra Osterøy mistet sønnen sin Tore Eikeland. 21 år gammel var han leder i Hordaland AUF og spådde en lysende politisk karriere. 15 år senere det fremleis tungt.
4: Nei, for oss etterlatte så når juli nærmer seg, så får man en uro i kroppen. Og sånn at sommeren den starter egentlig ikke før denne dagen over. Jo, det gjør at her som vi snakket om hele tiden, at ikke tid ikke glemmer. Det viktig at samfunnet rundt og oppmerksom på det som skjedde. Og det vel faktisk dessverre sånn at konspirasjonsteori og høyere ekstremisme like markert i dag som det var i 2011. Og det må ikke stå uimotsagt.
3: Ved Stoltsekleiven på Byfjellet i Bergen vil politikerne bygge en ny drikkevassdemning som sjelden eller aldri skal brukes til drikkevatten. Høyre-byrådet sa nylig ja til å gjøre Storvatten om til en reservevasskjelde, og Arbeiderpartiet lover flertall i bystyret. Også miljøvernere jubler over utbyggingen, sier Terje Årsand i Bergen Elveforum.
5: Her et par 300 000 mennesker som går forbi og kan oppleve dette som et badevann, som en opplevelse. Kunne komme opp her med fiskestang sammen med foreldrene, kanskje brenne et bål, grille litt fisk og sånn.
6: Selv er jo veldig opptatt av historien etter områdene, hvordan har forsynt industrien til Bergen med vann. Vi bruker mye energi på å gjekke opp ryggen, og han sa at det skulle se om å ta vare på det, men det også viktig å ta vare på grunnen til at byen en handelsby, og det kommer fra byfjellene, vannet.
3: Det sa Toril Åse i Bergen Hordaland Turlag.
7: Morgen, Vest.

0: Riktig god morgen til deg, og det er kjekt å vite at du er med oss på radioen denne morgenen. Og så skal du få høre nå hvordan været kommer til å bli. I dag så blir det først på dagen enkelte regnbyer, og det kan være grått og trist for noen. Men ut på dagen så sprer solen sine varme stråler over deg, og du kan nyte en nordlig bris.
1: Ja, det er fint. Og i trafikken er det intet å melde. Og i appen NRK Radio så lurer vi på i dag, hvorfor er du våken nå?
0: Ja.
1: Altså nå er klokken 8 minutter av 8, klart at nå begynner flere å våkne til. 48% skriver følgende, eller har stemt på, våkner alltid tidlig. 45% de skal på jobb. 3% skal da ut og reise, og så er det 3% som da i grunn ikke har lagt seg. Så det er jo...
0: De svarte litt tidligere, kanskje de har lagt seg nå da?
1: Ja, men det er jo det som skal ut og reise da, eller 3%.
0: Ja.
1: Kanskje sånn på tidlig fly, vet du.
0: Mm.
1: Gleder seg, vet du. Sitter og på en av flypass og koser seg.
0: 14 dager rett til varmere strøk, eller kanskje et helt år i en seilbåt.
1: Ja, det er det. Altså, disse som vi skal få besøk av nå straks, de har tilbrakt da, et helt år ombord i en seilbåt. Jeg tenker, det er jo en utfordring i seg selv.
0: Det er en bragd.
1: Ja, for jeg tenker sånn, meg og deg på en båt, sant? Hvis du furter litt, grann, så, vi har kranglet litt.
0: Ja.
1: Da må jo du sette deg i andre enden av båten.
0: Tony, gå frem i bøyen og sitte her til du får beskjed om å komme tilbake igjen.
1: Ja, eller noe sånt. Nei, det er jo bare interessant, så dette skal vi prate om.
0: Det skal vi prate mer om. De har vært i 26 land og øystater, så det er ikke småtteri av dette her.
1: Nei.
0: Kanskje du kan være mitt paradis, synger Sturla Hanne Mjøen.
2: Tid å være alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levd under en stein, aldri sett deg før.

0: Riktig god morgen til deg. 13 minutter over 8 klokken blitt, så du hører på God morgen Vestland. Espen Hatlestad og Tony Ågotnes på plass I studio hele veien frem til 9. Nå med besøk.
1: Ja, for I ett år så har Elise Hove Vie fra Skålvik I Øygarden og Jakob Håkensen fra Lillehammer seilt jorden rundt. Tilsammen så har de vært gjennom 26 land og øystater.
0: Det ikke verst. Det jo nesten så mange land og plasser som jeg har ikke vært med på. Men velkommen skal dere være I vårt studio. Trygt og godt velkommen.
2: Jo, takk.
0: Men hvordan dere har vært på sjøen så lenge? Gynger dere litt fortsatt?
2: Nei, det går egentlig veldig fint. Det gjør det. Men man merker det jo litt at det lenge siden man har vært hjemme og sånt, ja.
1: Hvordan merker du det?
3: Jeg kjenner ofte på kulden.
0: Kulden?
3: Ja, det mye kaldere enn vanlig.
1: Og så her I ja, ok. For dere har jo vært liksom litt overalt. Vi skal komme tilbake hvor dere har vært henne. Men du, dette å reise sånn som dere har gjort, hvordan begynte det?
2: Nei, vi gikk jo på folkehøyskole oppe I Tromsø, på en linje som heter Ski og Seil. Så det var der vi traff hverandre da for 6 år siden.
3: Snart 7 år siden,
2: ja. Og I ettertid så var det jo flere av elevene der da, som dro på en lignende tur da, så da ble vi inspirert til å gjøre det samme.
1: Ja, hvordan kommer man på å liksom ha en, altså en ting å tenke om å gjøre, men å faktisk gjøre det, hvordan kom dere på I snakk om dette?
3: Det var veldig lettvint at familien til Elise har en seilbåt, som pusha oss litt til å reise ut også da.
1: Gjorde de det?
3: Ja.
0: Det bedre å ta båten og reise så langt dere vil.
3: Ja, det var litt sånn, ja. Så lenge vi kom tilbake med den da, så var de fornøyde.
1: Ja, så det var det som gjorde det at dere hadde båt på en måte?
3: Ja, det hjalp jo veldig mye. Det sparte jo mye tid og penger på det da.
1: Ja, men hvordan forbereder man seg på en sånn tur?
2: Nei, vi har jo spart ved siden av studiene da. Vi tok begge en master I Tromsø nå før vi dro da. Så har vi jobbet ved siden av studiene, og så planer litt på å si.
1: Ja, men vet man hvor mye penger man bruker på et år når man på en sånn jordomseiling?
3: Ja, vi har hørt litt. Cirka 300 000, hvis det lav budsjett da, kanskje. Mm. Og så det jo litt mer, litt mindre enn det. Det kommer an på hva du velger selv da. Mm.
0: Ja. Si litt om denne båten. Hvor stor den? Hva type båt dette her?
2: Det en 37-fot seilbåt, så vi sier den 11 meter. Mm-hmm. Så vi har faktisk 3 lugarer da, altså soverom ombord. Og så har vi, ja, busse, altså kjøkken og stue og et bad. Og, ja.
0: Det et lite hus på sjøen.
2: Det rett og slett et lite hus på sjøen. Et
3: veldig lite hus da.
1: Ja. Veldig lite. Ja. Så, må påpekes.
2: Ja,
1: må
2: påpekes.
1: Men altså, du jo vokst opp I en seilerfamilie.
2: Det stemmer.
1: Fra Øygarden. Så har du seilt hele livet da?
2: Mine foreldre fikk seilbåt når jeg var 5 år gammel. Og før det så hadde de 3 båter, sånn motorbåt. Så ja, seilt sin, vært med og seilt regatta. Ja, vært interessert I seiling hele livet da.
1: Hjelper på det da?
2: Ja,
0: du
2: har absolutt.
0: Du har teken her da. Og du da, Jakob, hva var din...
1: Lillehammer du fra?
0: Ja.
3: Ja, nei, det startet med...
0: Skihopp og...
3: Nei, det startet egentlig med at min bestefar hadde en båt I Oslofjorden. Og da pleide vi å være sommer med meg og seile til Sverige da, langs svenske kysten der. Ja. Så jeg jo veldig båtvant.
0: Der har du det. Mm. Og for et liv de har hatt ombord på denne seilbåten, det skal du få høre alt om. Historiene, eventyrlisten, blir de sjøsyk? Hva skjer når de blir sint og sur på hverandre ombord?
1: Ja, det lurer vi på.
0: Mer om det, om et lite øyeblikk.

0: Nydelig seiltur som Roy Vorland her og segler hjem, og det seiling, jordomseiling og 11 måneder på sjøen det handler om nå.
1: Ja, vi har besøk av Elise og Jakob som nettopp har kommet igjen fra jordomseiling. Reiste ut i august i fjor, og Elise, altså, hva var datoen i fjor dere reiste?
2: Oi,
1: hva var det?
3: Jeg tror det var 12. august.
2: Jeg tror det var 12. august, ja.
1: Ja. Ja. Og da gikk turen fra hvor til?
2: Vi startet her ifra, ja, fra Sotra da.
1: Ja.
2: Og så seilte vi ned norske kysten over til Danmark.
1: Mm-hmm.
2: Og så fulgte vi egentlig kysten. Vi tok Kielkanalen gjennom Tyskland. Og så tok vi kysten ned over Europa da. Og så krysset vi over til Madeira, en portugisisk øy. Og Kanarøyene, Kap Verde. Og så krysset vi over til Karibien da.
1: Ja. Var det planlagt tur den veien på en måte?
2: Ja, vi hadde en sånn grov plan, men akkurat hvor vi skulle stoppe og alt sånt, det tok vi bare underveis.
1: For det jeg lurer på om veldig mange som tar og reiser over Atlanterhavet, reiser nedover mot Kanarøyene og nedover. Hvorfor gjør man det?
2: Nei, det for at du skal nå disse her passatvindene,
1: ja,
2: som blåser i en retning rett over Atlanterhavet da, til Karibien. Og da kan du enten reise fra Kanarøyene eller videre ned til Kap Verde og så over derifra da.
0: Hvordan fant dere frem? Styrt etter stjerne, eller var det GPS, kart og kompass?
2: Yes, det var kart og kompass.
3: Ja, egentlig. Kjør kart og...
1: Er det GPS. Vanskelig?
3: Nei. Det vises ikke da.
0: Nei.
3: Nei.
1: Det lurer jeg på, hvis du får motvind, hva gjør du da?
2: Seiler mot vinden.
1: Ja, gjør man det?
3: Ja,
1: hør på de seilerne der.
3: Det jo noe som krysser, det kalles det da.
1: Ja.
3: Og det jo, tar jo dobbelt så lang tid, for du får jo aldri seilt direkte mot vinden. Du må liksom noen grader ha en vinkel da, i forhold til vinden.
1: Så du seiler egentlig dobbelt så langt?
3: Ja.
1: Ja.
3: Det som regel jeg vil si da, at du blir dobbelt så langt når man krysser.
0: Og når dere reiser på et seilas som denne måten, det sånn at dere reiser ut tidlig morgen, sånn at dere fremme før det blir mørkt i en eller annen plass, eller dere plutselig midt ut på havet, og så det stormende mørkt?
3: Vi planlegger, når vi har en kort etappe, og prøver alltid å komme inn før det mørkt.
0: Ja, ja.
3: Det veldig greit å legge til lankere når det lyst, så du har litt kontroll på omgivelsene.
0: Du sier kort etappe, hvor lang er en kort etappe?
3: Hva har en kort etappe blitt nå? 50 nautiske om dagen.
2: Ja.
0: Hvor mange timer utgjør det bak roret?
2: 10.
0: 10 timer?
3: Ja,
0: i slengen.
2: 10.
0: Bytter dere på å stå bak styret?
3: Vi skal innrømme at vi har noe som heter autopilot.
1: Nå kommer det fram, altså. Autopilot.
2: Autopilot,
1: ja. Hva betyr det at dere sitter og slapper av inni lugaren, og så går det?
0: Spiller jatsi.
1: Ja, spiller jatsi og koser seg.
2: Nei. Nesten, men vi sitter ute og passer på da, og passer på seilene og sånt, men det denne autopiloten som tar og styrer selve båten da.
1: Ja, men altså, er det sånn, plotter dere den inn, vi skal for eksempel til...
0: Puerto Rico.
1: Puerto Rico, okay. og så bare, ja, ja.
3: Det en kompasskurs, den går etter.
1: Ja.
3: Ja, så vi må jo drømme å trykke, være litt aktive med nå da. For å skifte retning etter hvert.
1: Sånn av og til, en gang i timen.
3: Ja, noe sånt.
1: Ja, men, hvor bra var det for turen? Altså, har dere klart det hvis dere ikke hadde hatt det?
2: Nei, det tror jeg ikke. Da måtte vi vært mer enn 2 stykker ombord. Og stå og håndstyre hele tiden, det er veldig slitsomt i lengden.
1: Mm.
2: Så det, autopiloten der var uvurderlig. Altså.
0: Har han et navn, denne autopiloten?
2: Yes, det har han. Han heter Bjørnulf.
0: Er det Bjørnulf han som kjører
2: yes,
0: dere fram?
2: Yes, det er Bjørnulf. Han er vår første styrmann ombord.
3: Yeah. Han er vel oppkalt etter min bestefar, som heter Ulf Erik,
0: ja.
3: Og din far.
2: Mm.
3: Lisen far, som heter Bjørn, da.
1: Ja. Men er den, altså, det er en sånn boks, eller er det noe, det er ikke noe sånn,
2: Han er elektronisk.
1: Det er elektronisk, ja. Ja, nettopp.
3: Det er sånn hydraulikk, så den går liksom frem og tilbake på roret, da.
1: Ja.
3: Ja.
1: Mm. Har dere den på om natten nå, eller?
3: Ja, da.
1: Altså, kunne dere sove begge to, og så gikk den her selv alene?
3: I teorien kunne vi gjort det, ja.
1: Ja.
3: Men vi valgte alltid å ha en som var åken.
2: Ja. I tilfelle noe skal skje og sånt. Så, men var det veldig, veldig rolig, og det var, for eksempel vi kjørte for motor midt ut på havet, så kunne vi av og til ta oss et kvarter på øyet hvis du var på vakt da.
0: Ok, vi skal snakke mer om dette, vi skal litt mer inn på det mellommenneskelige.
1: Ja, for jeg ser jo for meg og deg, Tony, ut på der.
0: Ikke se for deg det.
1: Jo, nei, altså, jeg tror det hadde gått greit, i hvert fall første 2 dagene, kanskje. Ja. Nei, det hadde gått fint.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Bare finne opp et navn på autopiloten, så kunne vi styrt oss trygt i havn.
1: Ja, da har vi sittet der.
0: Ok. Ut på seilet oss igjen straks.

0: Charlie XCX og Apple. Vi har paret Elise og Jakob her som har vært på jordomseiling. Vi sa vi skulle ta en sånn kjappe avsjekk her om det mellommenneskelige.
1: Ja, for det jeg, når jeg hilste på i sted, så lurte jeg på, er dere venner fremdeles etter 11 måneder på sjøen? Er dere det?
2: Absolutt, ja. Det er vi.
1: Ja. Men du, dette med å være sammen da, så mye, hva gjør det?
2: Nei, det har egentlig gått overraskende fint. Det har vært veldig lite gnisninger egentlig.
1: Jakob, er du enig i dette?
3: Jeg er ganske enig, ja. Å si det.
1: Men hva gjør man hvis man er sur ombord i båten da? Den er jo ikke så stor.
3: Vi prøver alltid å løse det veldig enkelt og greit. Det er jo dumt å bare gå rundt og være sur på hverandre i en så lite område.
1: Ja, så det er nesten sånn lettere å være sur når du ikke er på sånn lite område?
3: Ja, det tror jeg.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja, egentlig. Ja.
3: Det er litt mer plass til å holde litt unna, da.
1: Ja.
2: Og så er man jo på en måte ganske mye alene, selv om man er sammen på et lite område, fordi den ene ligger og hviler, og den andre er våken gjerne.
1: Ja.
2: Så man føler at man egentlig er ganske alene også.
0: Men samtidig så altså, vil dere si at dere, kjærligheten ditt er enda sterkere nå etter dette?
3: Ja.
0: Han så bort på hun nikket etter han. Ja da, ja. Det går veldig fint. Det går med oss til neste halvtime også, da skal vi gå litt mer inn på alt som har skjedd. Følg med.

0: År etter terrorangrepet på Utøya sliter mange overlevende fremleis med traumer. Nå skal forskerne I Utøya-prosjektet se hvordan det som var på Utøya fungerer I samfunnet, og spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende. Regitze Schaffer-Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
1: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så det rett og slett kroppen som... bestemmer og reagerer som den gjør. Da.
2: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt vanskelig.
3: Det sier Grete Dyb, som prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
2: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de jo nå inne I en helt annen livsfase.
3: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
2: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
0: Reporter også Marit Befring. USAs forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvar I går kveld. USA har brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran.
4: We need some hard answers and some straight talk.
5: Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står I dag. Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
6: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
7: Exactly I will tell you how I use the word exactly failure, because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
5: Det du som fiaskoen, ikke mennene og kvinnene I frontlinja, sier Peters.
7: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
5: Det må penger til, svarer Hegseth. Han vil ha rundt 700 milliarder kroner ekstra.
8: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
0: Reporter Eline Buvarp Årdal. I Ukraina har tallet på drepne og såret sivile øket med 37% I første halvår I forhold til samme periode I fjor. Årsaken et øket antall droneangrep. Ifølge FN var det I løpet av første halvår I år nesten 1400 omkomne og nærmere 8000 såret sivile I Ukraina. I Agder har brandmannskapet gjenopptatt forsøket på å slukke skogbrannen I Birkenes, som pågått siden I går. Rundt 700 mål brent ned, og det blåser fremdeles godt I området. Brannen ikke I nærleiken av bostader eller andre bygninger. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
9: Her lokalnytt. I dag det 15 år siden terroren råket Norge. 77 mennesker ble drepne, 8 I regjeringskvartalet og 69 på AUF sin ungdomsleir på Utøya. Blant dem var en medlem I Sogn og Fjordane AUF og 5 medlemmer I Hordaland AUF. En av dem var Tore Eikeland fra Osterøy. 21 år gammel var han leder I Hordaland AUF og spådde en lysende politisk karriere. Vi må aldri glemme, sier far Ragnar Eikeland.
10: Jo, det jo det som vi har snakket om hele tiden, at ikke tid ikke glemmer. Det viktig at samfunnet rundt også oppmerksom på det som skjedde. Og det vel faktisk dessverre sånn at konspirasjonsteorier og høyere ekstremisme like markert I dag som det var I 2011. Og det må ikke stå uimotsagt.
9: Ved Stoltsekleiven I Bergen vil politikerne bygge en ny drikkevassdemning. Den skal kanskje aldri brukes til drikkevatten, men fungerer som en reservevasskjelde. Høyrebyrådet sa nylig ja, og Arbeiderpartiet lover å sikre flertall I bystyret. Byggekostnaden på 40 millioner kroner skal bergenserne betale gjennom en gebyrauke på 26 kroner I året. Et hus I Hafslo I Lyster totalskadd etter det brøt ut brann der I 7-tida I går kveld. 3 personer var I huset, men ingen skal være skadde. Brannen sløkt, men brannmannskap held fremleis vakt for å sikre at brannen ikke blusser opp igjen. Om det ikke tegn til noe, vil de trolig forlate staden om få timer, sier vaktleier Svein Erik Reistad I 110 Vest. Og lokalnytt fikk du av Laurita Fure Brisenio.
11: Vi kikker på dagens værvarsel. Det skyet eller delvis skyet oppholdsvær flere steder akkurat nå. Noen for enkelte regnbyer. Men fra I ettermiddag, da blir det oppholdsvær og lange perioder med sol. Skal du ut og seile, så må du

0: lager det på en nordvestbris på kysten, nordlig frisk bris.
1: Da vet vi det, og hvis du ser noe I trafikken, så går du inn I appen NRK Radio og sender oss en melding der.
0: Vi fortsetter praten med paret som har vært på jordomseiling om litt.
2: God morgen, Vestlandet.

0: Bandic som synger Din hånd, og de holdt hverandre kanskje litt i hånd også, da de krysset Atlanteren, Elise Hovevie og Jakob Håkonsen, 25 og 26 år gamle, som har krysset Atlanteren to ganger.
1: Ja, de har da nettopp kommet hjem egentlig, etter 11 måneder ute på tur, og vi har snakket både om litt hvordan de har jobbet ombord, at det en autopilot der, og hvordan de har beholdt vennskapet og forholdet da.
0: Ja, båten Nemo, pappa Bjørn sin båt, og spart opp penger, reist av gårde, og nytt livet da i 11 måneder. Og så, nå, Jakob, må du fortelle den spesielle natten der det var Moril og delfiner.
2: Nei, det var jo da vi krysset tilbake fra Kariben mot Azorene. Det var jo vel nærmest slutten av turen. Så ble det helt stille da. Vinden døde ut, og vi måtte gå for motor. Og da var sjøen ganske blank og flat. Og så hadde vi da disse morillene, sånn lyser opp vannet når det bryter gjennom sjøen. Og da fikk vi plutselig delfinbesøk da, på siden av båten. Og da kunne vi liksom se godt detaljene på, på delfinene da. Og det var noe helt magisk da. Du så liksom litt konturer da, forskjellige fargene på delfinen. Og nei, det var, jeg var nesten god for å si hvor magisk det var.
1: Men føler man litt lykke da?
3: Absolutt, det gjør man.
1: Hvordan da?
3: Nei, det liksom noe eget når du på en måte midt ut på havet, du har ikke sett andre mennesker på, jeg vet ikke, 16 dager. Ja. Og så bare få disse store naturopplevelsene da. Ja. Så nei, det ja, mange, mange fine opplevelser man får underveis.
1: Men har du mange sånne lykkefølelser på en sånn tur?
3: Ja, det vil jeg nå egentlig si, og ja, mestringsfølelse av å ja, klare disse store på en måte kryssningene og det.
1: Ja, hvor sterk er på en måte inntrykkene på en måte i forhold til sånne, sånn som vanlig på land som vi har her? Er det sterkere?
3: Ja, det blir jo på en måte det, for du møter jo alle disse forskjellige samfunnene, og spesielt borte i Karibien, så er det jo ganske annerledes måte å leve på enn hva vi gjør her i Norge, så, og du reiser jo til sånne plasser du ellers aldri ville ha reist til. Og du kommer jo mye tettere på lokalbefolkningen og sånt også enn på en vanlig chartertur.
2: Det var jo litt spesielt da vi kom i Karibien da, for det var ikke så lenge siden det var en stor orkan, som hadde ødelagt ganske mye av noen av de øystatene da, lenge sør. Så det var jo litt sterk inntrykk da, de fortsatt bodde i telt og drev og bygde opp etter en orkan som var for 2023, tror jeg. Så det var jo, det var et ganske sterkt inntrykk da.
1: Men det da å seile over Atlantahavet, sant? Dere er på en måte midt ut på havet. Hvordan er det liksom, å vite det at det er veldig langt til land?
3: Ja, det er jo ganske spesielt. Men ja, vi har jo gjort veldig mange forberedelser før vi drar, og vi prøver jo på en måte å være forberedt på det meste som kan skje, selv om du aldri kan være forberedt på alt. Og så hadde vi jo noe som kalles Starlink ombord, som gjør at vi kan ja, koble oss til internett, faktisk.
1: Ja.
3: Vi har satellitter. Så det også ga en ganske sånn stor trygghetsfølelse da, å vite at man kunne få kontakt med for eksempel helsepersonell eller noe, hvis man trengte, hadde behov for det da.
2: Og så hadde vi var jo med en stor gruppe da, en WhatsApp-gruppe, med mange andre seilere som skulle også seile tilbake til, fra Karibien til Karibien, som vi også kunne ja, kontakte hvis det var noen problemer og hjelp da.
0: Ja, problemer. Oppstod det noen problemer underveis?
2: Vårt største problem var jo rett og slett da vi var i Portugal, og særlig nede så hadde vi en veldig problem med rorlagret da. Det er liksom det som gjør at båten, roret bøger seg fint frem og tilbake da. Det hadde egentlig kilt seg fast nesten, eller kunne i hvert fall kilt seg fast. Og da hadde vi jo mistet all styring hvis vi hadde bare fortsatt med det. Og da endte vi med at vi måtte opp på land i to uker da.
3: Og da fikk vi heller ikke lov til å bo i båten mens han var på land.
1: Oi, hvor bodde dere da?
3: Nei, vi bodde rett og slett litt forskjellige steder, fordi vi visste heller ikke hvor lenge båten kom til å stå på land. Så vi endte opp i en campervan, og hadde den i 3-4 dager.
2: 3-4 dager, ja.
3: Og så endte vi opp på et hostel i Lisboa, og så videre på en surfecamp.
2: Surfhostellet, som ja. Vi koset oss veldig. Og...
3: Så nei, det var jo litt av et eventyr å surre rundt på
0: land. Uhelle, vil jeg si.
2: Ja, det ble jo det til slutt, ja.
1: Ja, for er det litt sånn at man på en måte sånn i etterkant så kan tenke at det var jo litt gøy at det skjedde, for da var det litt sånn, men akkurat man står oppe i det, så er det litt sånn annerledes.
3: Ja, det var litt sånn, for det var jo veldig stor usikkerhet. Hvor tid skal vi bli ferdig? Hvor tid kan vi få komme tilbake igjen til båten?
2: Så vi kunne liksom ikke bare boke... Ja, to selv i to uker da. Vi måtte liksom ta litt om gangen.
0: Mm. Ja. Oi, oi, oi.
1: Det betyr om at man kan lære noe her også.
0: Oi, oi, oi.
1: En sånn tur.
0: Jeg har ikke helt klart å slippe synet ut av Moril og de delfinene her. Yeah. Altså, det helt vilt. Så nå spiller vi Alejandro Fuentes med Sail Away. Kanskje det kommer en historie eller to til etterpå. Følg med oss videre.

0: Alejandro Fuentes. Sail Away. Og det er sailing, det handler om her. Og det handler om å komme seg frem der du skal. Nå.
1: Ja, og vi har fremdeles besøk av Elise og Jakob da, som har seilt fra Norge til over Atlanteren til Karibien og tilbake igjen. Og vi snakket jo også om autopiloten Bjørn Ulf. Ja. Så det, da trodde vi det var tre ombord, men det var også en til, på hvert fall ene veien, Elise.
2: Det stemmer, vi hadde med oss et tremannskap fra Las Palmas over til Karibien da.
1: Var det en som haiket over?
2: Nei, det var en som vi hadde møtt her i Bergen to ganger før vi reiste, så vi kjente jo egentlig ikke noe særlig, men ja, fikk en god følelse at dette her det kan funke, og det gjorde det så absolutt.
1: Gjorde det, Jakob?
3: Jeg gjorde det veldig. Ja. Han var jo, det hjalp at han kunne spille litt gitar da.
0: Ja. Det
3: jo,
0: ja.
3: Ja, altså han var jo veldig, han likte, fortalte oss at han likte å spille inn sanger, som det kunne være liksom dagboka hans da, og han skrive sanger. Så vi fikk litt oppleve det da, så det var veldig kult. Han var veldig kreativ og det hjelper på.
0: Men ta oss med på reisen her nå da. Nå nærmer vi oss Karibien, og plutselig, etter å ha vært lenge ute på havet,
1: så kommer
0: vi til Karibien. Hva skjer?
2: Nei, det var helt fantastisk faktisk. Det liksom finner den lille øyen da, etter så lenge på havet, og du ser liksom palmene som går ned i sjøen og hvite strender, og denne lille landsbyen da egentlig, som er så, ja, helt annerledes enn hva man ser i Europa da, der det går, ja, kylling og høns fritt i gaten, og geite, og ja, det var helt fantastisk.
1: Var det lite turister der?
2: Fantes ikke, det var
3: seilturister egentlig, ja. Det var noen få seilbåter der. Det var jo Tobago, heter det, av Trinidad Tobago. Ja. Så vi hadde første landfall i Karibien.
1: Men var det sånn at når dere kom, så dere merket at dere nærmer dere land? Er det sånn, ser vi det? Satt dere sånn, ser vi det? Og der er det!
2: Ja, det er egentlig litt sånn.
1: Og hvor langt inn unna er det dere før dere liksom ser noe?
3: Det varierer jo veldig. Ofte er det jo, hvis det er høyere da, land, så er det jo litt tidligere. Og hvis det er ganske lav, så ser du ikke før du er noen
2: Nesten er det.
1: Og når du da har vært 17 dager på sjøen, er det liksom sånn, lengter man litt etter land da?
2: Ja.
3: Jeg tror i hvert fall det nærmer seg. Ja, kjenner man, nå blir det godt å komme på land.
2: Ja.
1: Ja, hvorfor det, tror du?
3: Jeg tror det handler om at vi finner litt roen på sjøen, og så bare vet du med en gang at når det nærmer seg land, så bare skjer noe i hodet at nå er det folk, og du må forberede deg til å snakke med andre enn bare de eller båten da.
1: Ja. Ja. Og er det sånn at etter 17 dager at man begynner å gå tom for mat og sånn, eller hvordan er det?
2: Du begynner i hvert fall å gå tom for fersk mat og kjøtt og sånne, på en måte mer ferskvarer da. Så det begynner å bli, ja, du får lyst på noe annet enn hermetikk, og det skal bli godt å fylle på med litt ferske grønnsaker og sånt.
1: Hva var det første dere kjøpte da dere kom dit da?
2: Husker du det? Ja, fordi at der var det egentlig ikke så veldig stort utvalg av mat og sånt, men de hadde jo en del sånn lokalt da, så det var vel bananer og noe ananas. Jeg tror jeg aldri har smakt så god ananas som når vi kom til Tobago der. Det var,
3: og så hadde, ja, var det jo på den øya, eller disse plassen, så var det en fyr som het
2: Baggio.
3: Nei, Rastamannen.
2: Rastamannen, ja.
0: Rastamannen.
3: Ja, så hadde en liten sånn der kjappe da, som solgte litt lokal mat da. Noe som kalte doubles.
1: Ja.
3: Og det var helt utrolig. Vi kjøpte det flere ganger. Og
0: hva var det for noe?
3: Det er en slags kikert gryte i en lefser da. Bare noe tradisjonell, ja, Trinidad Tobago rett da, som bare smelter litt i munnen, og enkelt, men veldig godt.
1: Så seilingen er en ting, men også det der møtet med mennesker når dere kommer i land, og det har du også mye å si.
2: Ja, ja,
3: som
2: absolutt.
3: Som Elisa.
2: Ja, vi møtte jo også en kar borte i Tobago, han Baggio, og han inviterte oss jo hjem til seg på kyllingfotsuppe.
0: Nei, hei, oh, ja.
2: Jo.
1: Og litt skeptisk da.
2: Ja.
0: Yeah. You come to my place, down in my basement. I'm gonna cook you some really good soup here, man.
2: Ja, ja, ja.
1: Men var det godt da?
3: Ja, det var greit.
0: It's chicken feet, man. Eat it. Come on, girly, girly, girly. Her kommer Bob Marley and the Wailers. Three Little Birds.

0: The Wailers, Three Little Birds.
1: Ja, vi har besøk av Elise Hovie fra Øygarden og Jakob Håkensen fra Lillehammer. Vi har vært på tur med dere over Atlanteren. Nå har dere kommet hjem igjen. Ja, hvor vil du?
2: Var det dumt å reise hjem igjen, eller var det greit å komme hjem?
3: Nei, det var veldig kjekt å komme hjem igjen. Vi har savnet venner og familie, så nå var det deilig å se de igjen. Så, ja.
1: Hvordan bestemmer man seg at nå vil vi hjem igjen?
4: Nei, i Karibien så er det orkansesong da. Så man egentlig kommer seg bort fra Karibien før orkanen begynner å bygge seg opp da.
1: Ja.
4: Og det er ofte i mai-juni. Vi dro i april, sent april.
3: Ja, slutten av april dro vi.
1: Så ikke helt opp til dere, det litt hver år
4: da? Ja.
3: Ja. Ja. Ja da.
2: Hvis dere skal gi et tips da, til folk som drømmer om å ha en seilbåt og bare komme seg ut på havet og nyte livet, hva er det viktige her? I tillegg til selvfølgelig å ha litt kunnskap om både båt og seiling.
4: Kanskje være forberedt på at ikke alt går etter planen. Å være klar for å omstille seg da.
1: Går det an å forberede seg på det? At,
4: nei. Det litt sånn kanskje, i hvert fall min del, altså, noen ganger Elise måtte ta meg litt i nakkeskinnet. Det er skjerp deg.
1: Ja,
4: litt. Det er kanskje litt sytete da, hvis ikke jeg alltid gikk etter planen.
1: Ja, men det er jo fint det. Det høres ut som meg det. Ja, det er bra du har Elise med deg.
2: Ja, virkelig bra. Var dette her en gang i livet opplevelse, eller? Hva tenker dere om det?
3: Nei, vi får noe se. Nå har vi noe lyst til å være hjemme ganske lenge da, og heller ta kortere turer da, men vi tenker jo kanskje at, ja, ta en måned her og en måned der, og kanskje, ja, reise for eksempel til Island har vi litt lyst til, eller ja. De britiske øyene, det er jo på en måte ikke så langt unna.
1: Nei, det er bare en måned det.
2: Tvi skal dere ha da, hvis dere bestemmer noe for det, og tusen takk for at dere stilte opp her og delte turen med oss.
3: Ja, takk skal du ha.
4: Ja.
2: Da Espen, takk vi for oss. Vi klarer igjen i morgen klokken 6.
4: Det er vi.
2: Ja, straks er det Reiseradioen, men først...

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 9. Det er viktig å snakke sant om 22. juli, det sier statsminister Jonas Gahr Støre på dagen 15 år etter terrorangrepet som kostet 77 mennesker livet.
1: Rundt 10-årsmarkeringen så var dette med å snakke sant veldig viktig, og det kom fram, og det var jo flere av de som var berørt, ble truffet og hardt såret, som i mange år egentlig ikke delte hele historien sin. Og det ble hetende det at dette var et terrorangrep som rammet litt vilkårlig tilfeldig, vi er alle rammet, og det er vi jo fordi vi lever i dette landet, alle ble jo sterkt berørt av 22. juli. Men det å snakke sant om det er jo det at det var et ideologisk gjennomtenkt prosjekt, begrunnet av en mann som ville ramme oss, ville ramme Arbeiderpartiet, særlig ungdommen vår. Det mest brutale, det viktigste partiet har, er jo unge mennesker som skal være med videre.
0: I Agder har brannmannskapet gjenopptatt forsøket på å slukke skogbrannen i Birkenes, som har pågått siden i går. Rundt 700 mål har brent ned. Det blåser fremdeles godt i området. Brannen truer ikke boliger eller andre bygninger. Energiselskapet Equinor la i morgentimene fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på om lag 111 milliarder norske kroner. Det er omtrent en dobling fra samme periode i fjor. Equinor-sjef Anders Opedal peker på krigen i Midtøsten som en av årsakene. USAs justisdepartement og Nicolas Maduro foreslår å starte rettssaken mot den avsatte venezuelanske presidenten i juni neste år. Maduro, som ble styrtet og bortført i en amerikansk militæroperasjon i januar, er tiltalt for omfattende narkotikasmugling i USA. I dag møter Maduro til nytt rettsmøte på Manhattan. Han nekter for øvrig straffskyld. Se for deg at vi kan skru på sola midt på natta. Ja, det høres kanskje ut som science fiction, men nå har amerikanske myndigheter godkjent de første testene av gigantiske solspeil som skal gå i bane rundt jorda, men astronomer er kritiske til teknologien.
2: Dette er en katastrofalt dårlig idé, som vil true nesten all astronomisk forskning.
3: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen er enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. Målet er å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
2: De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmel for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
0: Reporter her, det var Daniel Eriksen, og fra verdensrommet til norske veier og bilkjøring hos dere i Reiseradioen.
4: Ja, vi lurer på, Anders, hva er din favoritt bilsnacks?
0: Jeg har veldig lyst til å si snus, men det er jo ikke helt sturent.
4: Oi,
0: så jeg må finne på noe annet, og da vil jeg si vingummi i alle mulige former. Det er jeg også veldig glad i.
4: Fantastisk svar. Tusen hjertelig takk.

0: Riktig god onsdag som det har blitt Og fortsatt god sommer til deg som har skrudd på radioen Og hører på reiseradioen Hvor det vi som har gleden av å holde deg med selskap Javad
1: Yes, det nok en gang hyggelig å være her Vi på dag tre Koser oss enda vi altså. Jeg jo midt oppi Jeg driver faktisk og tar førerkortet nå Det ganske tungt å gjøre det I juli, men også anbefaler, fordi det tungt overalt.
0: Veldig smart, og vi skal jo veldig straks snakke mer om både bilsnacks og billappen. Før vi gyver løs på det, så kan jeg altså si at I tillegg til Javad, så det meg, Adelina.
1: Ja.
0: Så vet dere hvem som vertskapet her inni radioapparatet, eller bilen, eller ja, mobilen?
1: Javad El-Bakali og Adelina Ibici, som forklarer etens skyld.
0: Da har vi det på plass. Det onsdag, det på plass. Det juli, 22. juli en viktig dato I norsk historie som vi også skal snakke om I dag men først og fremst så vil vi si hjertelig velkommen frem til klokka 11 så skal vi kose oss og det skal vi gjøre med masse god musikk som blant annet Stevie Wonder og Isn't She Lovely

0: Isn't She Lovely av Stevie Wonder her på Reiseradion på NRK P1. Ja, Adelina, som jeg sa rett før her I stad, så har jo jeg drivet og kjørt hver eneste dag, og det helt ufattelig for meg å tenke på at jeg har nå kjørt på motorveien der du kan kjøre I 110 kilometer I timen. Ja. Hadde du fortalt meg det for ett år siden, så hadde jeg begynt å le, men altså nå sitter jeg og blinker, skifter felt,
1: yes.
0: slipper forbi folk I innkjøringsrampa.
1: Ja.
0: Altså, jeg klar for å ha førekort.
1: Ja, du driver og tar lappen og bruker sommeren på det.
0: Ja.
1: Smått genialt at det færre folk på veien.
0: Ja, ja. Ja. Null rush. Det enklere å parkere.
1: Så Hvordan synes du det går da?
0: Du, jeg synes det går altså. Jeg får til det aller beste, bortsett fra at jeg synes fortsatt rundkjøringer litt herk.
1: Ja, kan jeg spørre deg som ja. En som fra Østfold, hvor vi tar helst lappen på 18-årsdagen
0: vår? Fra en råning, men ja.
1: Så jeg har hatt lappen I mange år, men har ikke aktivt brukt den så mye. I Nei. Det siste for å si det pent Men du flink på å blinke ut av rundkjøring fordi det jeg svært opptatt av at folk skal gjøre
0: altså jeg religiøst opptatt av blink altså ja. Blink til når du skal ut alltid blink til høyre skal du mer enn halvveis rundt venstre
1: blink deg inn ja,
0: hold deg I fila di og vet du hva en ting jeg også har lært Når du inne I rundkjøringen, så kan du ta deg så god tid som du bare vil.
1: Ja, klarer du det da?
0: Ja, jeg går ned I 8-9 kilometer I timen.
1: Fantastisk! Spinner rundt
0: deg. Ja, men jeg så opptatt av sikkerhet. Men en ting jeg gjorde for første gang I mitt liv var å ta meg en slurk. I bilen, mens jeg var I full fart.
1: Og hvordan føltes det?
0: Det var, altså, jeg har aldri følt meg mer som en kar, altså som en voksen mann. Jeg sitter I bilen og kjører, jeg har sett min far I alle år, sitte og drikke farris, cola, ikke sant? Så satt jeg, så ba jeg min samboer åpne en Pepsi,
1: ja.
0: Og så sa jeg, kan du åpne og plassere den rett ved hånda mi?
1: Mm-hmm.
0: Tok den, aldri tatt en kjapp slurk I mitt liv, men jeg bare, nå tar jeg vet hva, nå jeg ikke langt unna å få det sertifikatet.
1: Ja, men du, nå jobber du bra, synes jeg. Nå lærer du deg både trafikkreglene og litt sånn komfortregler inne I bilen.
0: Mm-hmm. Men en ting jeg lurer på, du jeg antar at du har hatt førekortet siden du var 18, eller?
1: Jeg har hatt førekortet siden jeg var 18.
0: Ja, ikke sant? Sånn.
1: Ja.
0: Sarsborg.
1: Yes.
0: Men jeg bare føler at alle jeg vet om som kjører mye bil, de veldig glad I å spise
1: I
0: bil. Og jeg gleder meg også til det.
1: Ja, fordi du ikke fremme Du jo en glad I mat fyr generelt.
0: Glad I mat, glad I snacks. Ja, jeg elsker det. Så det jeg lurer på hva den ultimate bilsnacksen? Hva er det du foretrekker å sitte og gomle på når du kjører bil?
1: Jeg elsker at du stiller dette spørsmålet.
0: Ja.
1: Og du som hører på nå må gjerne svare på dette. Gi liksom alle tipsene til Java, I appen NRK Radio.
0: Ingen kombinasjoner for rar. Altså bare, hva enda, altså, hvis dere sitter og spiser surskill, vær så snill, send det til oss.
1: Ja, for jeg har lyst til å slenge inn min da og lure på hva du synes om den. Og den, jeg føler dette litt... Hva skal man si? Jeg klarer ikke å si det på en hyggelig måte, men det sånn gamle folkegodteri.
0: Ja, det lov å si det.
1: Ja, men det føles som at jeg har så utrolig nostalgiske minner til at vi på biltur med familien, og så kjøper mamma en pose med smørbok.
0: Ja, men det er jo digg da.
1: Det digg, og det som bra med smørbok, som jeg slår et slag.
0: Det litt gammel person. Det litt 80 år gammel person som kjører bil, men det.
1: Nei, fordi 80-åringer mister tenna.
0: Ja.
1: Hvis de har dårlige tenner, det kan jeg si. Det som bra med smørbok, at den varer så utrolig lenge, nettopp fordi den så seig. Så du slipper å liksom hele tiden tømme posen. Du har den en stund med deg på veien, kan kikke ut av vinduet og kose deg liksom, suge på karamellen, rett og slett.
0: Så hver gang du tilbake I Sarsborg,
1: yes.
0: så det rett inn I bilen, også med en pose med smørbok.
1: Ja, det drømmen. Kjøre til Sverige, leve livet. Det slenger jeg inn I potten. Det godkjent?
0: Ja, vet du hva? Det var sær. Jeg ville tenkt liksom noen nøtter eller noe, vet du hva? Smørbok
1: nøtter,
0: godkjent.
1: Takk.
0: Men jeg vil gjerne høre hva alle dere som hører på, hva det dere foretrekker å spise, så kommer vi tilbake til det etterpå.
1: Ja, vi kan godt ta imot tips for å si det sånn. Jeg også åpen for å fornye litt på snacksfronten, og så kan vi jo høre med deg.
0: Smørbok, det sjukt. Men
1: ja, da, men jeg spiser surt godt og andre ting ellers også. Altså.
0: Ja, ja, men det jo, ta det i bilen.
1: Absolutt. En som sitter mye i bil om dagen, det deg, vår reporter Even. Du jo i Finnmark, og der det lange distanser du kjører rundt i, eller?
2: Absolutt, og det såpass mye som skjer langs vegen. Det jo fullt med regn i vegen, og det mye pent å se på, så du må passe på så du ikke får for mye forstyrrelse, så jeg heller med faktisk godt svart kaffe og snus og podcast. Da kan jeg kjøre akkurat hvor langt det. I år så kjørte jeg 4 timer, og med den bare podcast og svart kaffe, så det går fint.
1: Hva det du sier? Ikke en eneste lille søtsak? Eller agurkskiver, eller vi dømmer ikke?
2: Nei. Det blir for mye gris og smørbuk hvis du mister smørbuken din mellom setet på bilen,
1: ja, det
2: og det 20 varmegrader. Mm. Det gris.
1: Ja, men jeg så hører det, hva du sier.
2: Ja.
1: ok.
2: Du, nå har jeg kommet med at jeg har kjørt så langt nord som jeg nesten kan. Jeg har kommet med at Honningsvåg, en nydelig litt dårlig perle. Her skjer det seg liksom, jeg likte der midt inn i indre bykjernen her, så det, ligger det kanskje 40 fiskebåter i alle regnbågens farge, og det et grønt fjell som stiger opp bak her, og huset akkurat like fargerike. Mm. Det en nydelig plass, og for 20 år siden så kåret faktisk reiseradion Honningsvåg til Norges sommerby.
1: Wow.
2: Og der forstår jeg, når jeg kommer her, at her går det an å kose seg om sommeren. Så, ja.
1: Og hva planene dine i Honningsvåg i dag?
2: Du, jeg begynte jo å sjekke ut litt, og så, for at rett ved kaj her, så det noe som heter Perleporten, og der ble det litt interessert i hva Perleporten. Så da, det visste seg at det noen folk som svært kreative, som har kjøpt et gammelt bedehus, og innredet det med pub og kulturhus og ølbryggeri, og de kjente at jeg må prate med. Så når jeg kommer til andre, da må oss inn i Perleporten, tror jeg, så sjekke.
1: Det ikke hver dag, for å si det slik. Og jeg begynner å skjønne hvorfor du ikke trenger så mye mer enn kaffe, snus og podcast eller radio i bilen. Fordi du jo, altså, omgivelsene dine jo en sukkerbit i seg selv, Even.
2: Ja, her det mye godteri å slå på langs vegen.
1: Absolutt. Vi gleder oss til å sjekke inn med deg i Honningsvåg. Hva skjer med deg, Ava? Du rekker opp hånda?
0: Ja, jeg rekker opp hånda for å si at jeg driver å se på bilder av Honningsvåg nå, og det ser jo ut som du altså i et paradis, eller?
2: Ja, det paradis, og i år så lå det en stor, hva heter det da, cruiseskip,
0: ja.
2: Med sikkert mange tusen folk som drev og vimsa rundt i gata og så ut som zombie, liksom. Jeg tror de trodde de var på et museum, for de reagerte ikke på at jeg kom kjørende med bil, liksom. For de trodde sikkert at det var en utblåsbar bil som museet Honningsvåga låga. Men ja. Jeg kan liksom forstå at de fikk denne her, ja, dette her sant, og klyp seg litt rann i armen, for det helt... Helt nydelig.
0: Ja, det ser ut som en sånn magisk sånn Twin Peaks-by, så jeg bare sånn der... Ja, noen må få laget en serie oppi der.
1: Rett og slett.
2: Enig.
1: Ja. Vi gleder oss til å høre.
2: Jeg skal sjekke om jeg sa fiskeren her ekte etterpå. Jeg skal ha lov.
1: Veldig bra, Even. Du på jobb. Og vi skal snakke med deg mer senere, og gleder oss til rapport fra Honningsvåg. Straks blir det skippemøte her hos oss. Aller først tar vi med oss Taylor Swift. You Belong With Me heter denne låta her.

0: Belong With Me av Taylor Swift, som jeg også nevnte at det her var Taylors version. Taylor Swift-fans veldig opptatt av at man skal si det.
1: Vi har alt på det rette her. Ingen, pengene går til Taylor Swift og ikke Scooter Brown, for de som opptatt av det. Du, i inboxen vår så renner det altså inn med svært gode snacksforslag som du kan ha med deg i bilen når du omsider forhåpentligvis tar lappen i sommer, Javad. Ja. Men det renner også inn en litt annen type.
0: Det mye annet som renner inn her også. Vi har sittet og koset oss, men det veldig mange folk som reagerer på at jeg uttaler lyden feil, eller altså jeg sier da, du sier
1: jeg sier kjøre.
0: Og jeg sier kjøre.
1: Ja.
0: Og det er noen som skrev her at å kjøre er noe man gjør i fjøset, parentes skuffe vekk shit fra dyr, liksom. Og å kjøre er noe du gjør i bilen. Og så må jeg bare si at, det er jeg bare nevne at for meg så er det sosiolekt. Jeg er fra Haugenstua i Oslo.
1: Det stedet hvor den Herman Flesvig-karakteren Ola fra Halvorsen. Førstegangstjenesten er fra. Så hvis du vil ha Ola Halvorsen, så må du på en måte også tåle Java Del Bacalli, eller?
0: Altså.
1: Det er prisen vi betaler, rett og slett.
0: Men hvem vet, kanskje jeg tar en tur innom NRK-logopeden etter denne uka her, men jeg skal prøve så godt jeg kan å si kjøre.
1: Vi har fått andre meldinger også, heldigvis. Ja. Her er det også litt tulling med språket ditt, Javad, fordi Sven skriver cheese doodles er vel godkjent som bilsnacks?
0: Blir jeg roast her, eller?
1: Og i en god roast så ligger det mye kjærlighet, men ja. Her, altså, hva, la oss bare ta denne først.
0: Ja.
1: Cheese noodles, nei, ostepopp
0: nei,
1: i bilen.
0: Nei. Rattet, det her, jeg kan ikke, altså jeg får mareritt av å se for meg hvordan bilrattet ditt ser ut, men jeg er vel enig at jeg synes cheese noodles er en fantastisk snack, helt nydelig.
1: Åja, for god.
0: Ja, men altså i bilen.
1: I bilen, rykk på nesen.
0: Stengt luft inne, nei, det, sorry. Det er
1: Asien ikke, som blåser det pulveret ja, rundt i bilen, det er
0: sitter
1: spennende.
0: Sitter og resirkulerer det ostepulveret inne i bilen, det funker ikke altså.
1: Men takk for forslagene, og fortsett med det i appen NRK Radio. Vi tar de altså imot, men akkurat nå så tar vi noe annet, nemlig dagens skippemøte.
0: Skal vi se, onsdag 22. i 7. Jeg fortsetter å si både dag og dato. Visste du at NRKs Erik By startet store innsamlinger for å bygge redningsskøyta Skomvær 2? I dag kan du lære deg mer om historien og hvorfor redningsskøytene har så mange forskjellige navn når det avholdes skiskippemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stod Plato på Skjærhalden.
1: Bent R. Rasmussen i Kristiansand.
0: Ved Christian Gerhard Jepsen den andre i Bergen.
1: Og ved redningsskøyta i Bodø. Hvor glad er du for at skip og skøyte sies på den måten?
0: Du, jeg bare sier at det er sosiolekt. Vet du hva? Ola Halvorsen-loven går jeg etter.
1: Jeg støtter dette, og så hører vi på Emily Hollow. Her er neste stasjon i Reiseradioen.

0: Neste stasjon I Reiseradion den her onsdagen, hvor vi har slått på tråden til en kjent stemme I norsk offentlighet, tidligere redaktør, nå kommentator I Aftenposten, og vi sier hei til deg, Harald Stanghelle!
1: Hallo, hallo, og god morgen!
0: God morgen. Ikke med oss fra hvor som helst!
1: Nei, jeg faktisk I Kirkwall på Orkenøyene.
0: I alle dager, sier vi da. Hva gjør du der?
1: Der ferierer jeg. Jeg var så heldig å få en gave fra datteren min, og den gaven det var å velge et reisemål I Europa. Det eneste vilkåret for gaven, det var at det var et sted der jeg aldri hadde vært før, og I 40 år så har jeg hatt lyst til å dra til Orkenøyene. Det har aldri blitt noe av, men nå jeg her.
0: Nei, så koselig da.
2: Jeg føler også at det et sted ytterst få har vært, egentlig. Jeg tror kanskje det første gang jeg snakker med noen som har vært der, og der. Så dette jo... men altså, ser det ut som Braveheart ute der, eller?
1: Ja, det jo det. Det et veldig spesielt landskap. Det veldig flott landskap. Og så det jo... Det jo på en måte veldig norsk, da. Fordi at Orkneøyene var jo norsk land i 500 år. Men så var det en dansk konge som var blakk, og han hadde ikke penger til medgifter til datteren sin. Så på 1400-tallet så pantsatte han Orkneøyene og Shetland som betalte betaling for medgiften, den vart aldri løst ut, og slik vart Orkenøyene skotsk.
0: Dette tror jeg min favoritting med å prate med deg, Harald, at man alltid lærer så mye, at vi tenker sånn, ok, du på Orkenøyene, og så får man en historie I tillegg. Men jeg lurer på, siden du har drømt om å reise hit I 40 år, og nå endelig der med datteren din, hvordan det? Hva var det som gjorde at du hadde så lyst til å reise nettopp dit?
1: Ja, det var fordi at jeg har vært fascinert av den gamle norrøne historien, og så det jo sånn, det jo en bosetting her som ble funnet under sand etter en storm på 1800-tallet, som ifra 3000 år før Kristus, altså eldre pyramiderne, ganske avanserte hus som bundet sammen, og det å gå rundt og se på noe som står på verdensarvlista etter et folk som ingen vet kom fra, ingen vet hva de gjorde her, ingen vet hvorfor de forsvant noen hundre år etterpå. Sånne ting fascinerer meg veldig. Og så har du St. Magnus-katedralen her i Kirkwall, som var den største katedralen etter Nidarosdomen, bygd omtrent på samme tid. Sånn at det blir jeg så fascinert av, og der oppdager jeg et par innmari morsomme ting.
0: Ja, hva da?
1: Ja, altså... Midt I kirka, der lå det en åpen bibel, og den måtte du ikke røre fordi den var så kjør, stod det på et skilt. Men jeg ble jo så nysgjerrig på dette, og da viste det seg at denne bibelen var jo ikke en gammel bibel, det var en gave fra Hordaland fylkeskommune fra 1992, og den var oppslått på Salomons ordspråk på det kapitlet der det står nøye beskrevet hvordan en god kone skal være.

0: pub eller gjøre andre nymotens ting.
1: Ja, og, da, og så det et fantastisk landskap å kjøre rundt i. Jeg har med datteren min og hennes engelske kjæreste og Anne, kona mi, så vi kjører da rundt og, og, og ser på dette landskapet. Masse fugleliv og fascinerende sted. Et veldig blanding av harmonisk grønt landskap med enormt mye kveg og saue, og så dramatiske klipper som stuper ned i havet. Så, så hvis du trenger et, et sted litt utenfor Alfarvei med få folk, det bor jo bare 20 000 innbyggere på alle disse øyene, så vil jeg anbefale Orknøyene. Nå er ikke jeg blitt ansatt i noe sånn turistgreie her borte.
2: Visit Orkney?
1: Ja, så jeg har ingen kontrakt der, så dette sier jeg helt frivillig.
2: Men Harald, jeg har et spørsmål til deg, for vi har snakket en del om bilsnacks i dag, og vi har også fått inn veldig mange av folks favoritter å spise på når de skal kjøre et godt stykke, og nå som du kjører en god del rundt på Orknøyene, så lurer jeg på, hva det du spiser i bilen?
1: Ja, det har blitt en del snacks og nøtter og sånn elementær usunn inntak av føde i bil, det er veldig gøtt, veldig gøtt.
0: Har du oppdaget en ny favoritt på Orknøyene som vi ikke har her hjemme i Norge?
1: Nei, ikke når det gjelder bilsnacks.
0: Nei, men du har oppdaget så mye annet at et sted for grensa går, rett og slett. Harald, det høres ut som du befinner deg i helt nydelige omgivelser, og det veldig stor stas at vi får ringe deg i dag. I dag jo også en veldig spesiell dag. Onsdag 22. juli viser kalenderen, og denne datoen markerer jo en forferdelig dag som vi alle har et forhold til, og som vi skal prate om med deg etter litt musikk.

0: Jon, som snakker med Harald Stanghelle på telefon fra Orknøyene på ikke hvilken som helst dag, men en dag som vi alle I dette landet har et forhold til, fordi kalenderen vår viser 22. juli. Mm. En tragisk dato, og en dato du har kommentert mye på I etterkant av terrorangrepet, både I regjeringskvartalet og på Utøya, Harald. Vi lovet å aldri glemme, I år det 15 år siden 22. juli 2011. Hvor viktig det at vi fortsetter å huske den datoen her?
1: Ja, det veldig viktig at vi fortsetter å huske det, for 15 år både I lang tid og det veldig kort tid. Det fortsatt samtid for mange, og så 22. juli, denne nattsvarte fredagen for 15 år siden, også historie for en del som kommet til etterpå. Det viktig å huske, men det også viktig å tenke over hva vi husker.
0: Ja, hva husker du da?
1: Ja, det næraste nok drønne. Jeg var I Porsgrunnbygget og hørte og var på jobb I Aftenposten der vi hadde kontor den gangen. Og det å huske drønne og forvirringen etterpå, huske... hvor mange teorier det var, og hvor lite vi visste, og så kom meldingene fra Utøya, som de færreste av oss egentlig fattet. Vi kunne ikke tro det var sant, og så var det sant.
0: Mm. Du nevner Aftenposten, og der var du jo redaktør på det tidspunktet. Nå du kommentator og har også skrevet en kronikk som på trykk I dag, om at vi kanskje har vært mer naive enn vi skulle håpe I tida etterpå. Kan du utdype litt hva du mener med det?
1: Ja, fordi at det norske mantraet er slik som statsminister Jens Stoltenberg da formulerte, det var jo at en aldri skulle glemme, det skulle være mer demokrati, mer åpenhet, men aldri naivitet. Og det nok riktig når det gjelder den beredskapsmessige siden av dette og en del slike ting, men vi trodde nok at det tankegodset som 22. juli-terroristen sto for, at det ville aldri få noe utbredelse. Hatet det representerte, det ville gå bort, eller det ville forsvinne, eller det ville være fortrengt. Vi snakket om hvor mye kjærleik det var, vi svarte med rosetog, men så ser vi at hat vekser og vekser. Vi ser at hetsen vekser og vekser, og vi ser at en del av det tankegodset som ble oppfattet som helt ekstremt for 15 år siden, det nå blitt den nye normalen. Så der har vi vært naive.
2: Ja, og jeg har jo også lest denne kronikken her, og jeg sier meg også enig som en som mye på X og styrer med diverse kommentarfelt, men et spørsmål jeg har til deg, Harald, hva kan vi som samfunn gjøre bedre I tiden fremover? Da? Altså, på en måte, hvis du skulle hatt et tips til liksom, allmennfolket, hva ville det vært da?
1: Det ikke å resignere, fordi det alt for mange som resignerer, det alt for mange som ikke svarer, som rister på huet over hatet, over hetsen, over truslene. Men hvis det store flertallet som ikke står for dette, bare rister på hodet, resignerer og går videre med sitt daglige kjøpmannskap, som det står, så betyr det at dette sakte, men sikkert får overtaket, fordi at dette jo også drevet fram av algoritmestyrte mekanismer som gjør at situasjonen for 15 år siden I det store internasjonale bildet på dette området helt annerledes enn det I dag. Var helt annerledes enn det I dag.
2: Mm. Ja.
0: Ville du si det?
2: Ja, altså jeg sier meg veldig enig. Jeg personlig pleier å gå mot å ignorere sånt, men det du sier at man egentlig burde ta et oppgjør med det til enhver tid, da. Og si fra.
1: Men det kan... Ja. Men det kan jo ikke ett menneske gjøre, nei, sant? For det er så lett å føle den maktesløsheten, og, mm. og her kan ikke jeg gjøre noe. Men hvis alle tenker sånn, så betyr jo at dette sakte men sikkert får et større og større overtak.
0: Ja. Mm. Mm. Tusen hjertelig takk, Harald, for at du kunne være med i Reiseradion og snakke om 22. juli. Juli, unnskyld. Og det høres ut som et ansvar vi kanskje skal tenke på, ikke bare på denne datoen, men resten av året mm. også, mm. utifra det du sier. Så takk, Harald, og ha det fint videre på Orknøyene.
1: Takk skal du ha.
0: Vi skal høre en låt som passer på den dagen her, nemlig Carpe sin Her, som du får i Reiseradioen.

0: Det var Briskeby med propaganda her på NRK P1, Reiseradion. Og nå det på tide med konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Spiss ørene hvis det rykker I konkurransefoten din, eller hvis du av typen som bare elsker badetermometer og kjølebag, som du kan stikke av med hvis du svarer riktig I dag. Det altså et ord på tre bokstaver vi skal frem til. Du får tre spørsmål, og her kommer det første. Vi skal frem til navnet på en fugl som lever langs kysten, særlig fra Vestlandet og nordover. Den tilhører andefamilien og en dykkand. Og dune til den fuglen her brukes I eksklusive dyner og heter edderdun. Så spørsmålet vårt hva forbokstaven I navnet på denne fuglen?
0: Det har jeg ikke peiling på, men jeg glad jeg allerede har fått badetermometer og kjølebag.
2: Heldigvis.
0: Men jeg går over til spørsmål nummer to. Vi skal frem til navnet på en person fra Astrid Lindgrens univers. Hun blir født en tordenværsnatt og vokser opp I en borg I Matteskogen. Hun blir bestevenn med Birk, selv om fedrene deres bittre rivaler. Hva forbokstaven I navnet på jenta?
2: Da tenker vi at den skriblet ned, den bokstaven der også, og går videre til dagens siste spørsmål, som starter med et lydklipp.

0: Her hørte dere en av den mannens mest kjente sanger, Skyfri himmel. Hva er forbokstaven i artistens etternavn? Den er mottatt, den.
1: Ja, ja, ja. Altså, vi skal da ha forbokstaven på artistens etternavn.
0: Riktig. Det bør utgjøre et ord på tre bokstaver, og når du har det, da går du inn i appen NRK Radio, sender inn svaret ditt, og kan gjerne også ta med hva du driver med mens du svarer på konkurranse, for det alltid hyggelig for oss å lese. Ja.

0: Du hører på Reiseradioen, og klokka den 10. Det betyr at vi skal ha en nyhetsoppdatering. Anders Borgen Werring.
1: Ja, det handler om merkedagen 22. juli. 15 år etter terrorangrepet på Utøya så sliter mange overlevende fremdeles med traumer. Nå skal forskerne i Utøya-prosjektet se på hvordan de som var på Utøya fungerer i samfunnet, og spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende. Rigitze Schäfer-Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
2: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så er det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør. Da.
3: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt er vanskelig.
4: Det sier Grete Dyb, som er prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
3: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de er jo nå inne i en helt annen livsfase.
4: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
3: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
1: Reporter her, det var også Marit Befring, og det er minnemarkeringer over hele landet i dag. Klokka 11 så er det gudstjeneste i Oslo Domkirke, der blant andre kong Harald og dronning Sonja er til stede. USA bombet flere militære mål i Iran også i natt. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige iranske medier. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i natt at USA er åpne for forhandlinger med Iran for å få en slutt på krigen. Norway Cup strammer inn og lover bedre kvalitetssikring av dommere etter at en dommer ble involvert i en voldshendelse under fjorårets cup. En spanjol i 20-åra ble tiltalt for vold mot dommeren, men ble senere frifunnet fordi retten mente han handlet i nødverge. Norway Cup innledes med åpningsshow lørdag, mens de første kampene spilles søndag. Hjernen trenger også sommerferie fra mobil og skjerm. Den norske turistforening er blant dem som merker at mange ønsker nettopp det.
5: Det er ikke bare å skulle logge helt av, selv i ferien. Men mange prøver likevel det de kan for å legge vekk skjermene.
6: Det blir etterspurt helt konkret hvilke hytter vi har som er uten dekning. Det er overraskende populært, og vi har sett en stor interesse de siste årene.
5: Den norske turistforening, DNT, merker at mange ønsker å koble av.
6: De rapporterer tilbake om at det har gitt en helt egen ro. De har klart å koble av og senke skuldrene, og de har klart å koble seg på andre mennesker, og det er noe som helt tydelig etterspørres.
1: Så til slutt generalsekretær i Norske Turistforening, Inge-Lise Blyverk, reporter, det var Helene Gjelseth Holen. Nå fortsetter Reiseradioen, og dere skal besøke intet mindre enn Perleporten.
0: Ja, den i Finnmark, heldigvis.

0: tre minutter over ti har klokka blitt på den her onsdagen 22. juli som det og det altså reiseradioen du hører på som vi veldig glad for at du gjør. Hvor du ser for deg at folk hører på radioen fra Javad?
1: Du, jeg ser for meg veldig mye bil, jeg.
0: Ja.
1: Folk liksom, de kjører til og fra hytter, og det jo mange avstander, spesielt opp i nord. Mm-hmm. Kanskje folk på vei til og fra jobb, så det jo, jeg bare føler at liksom, for meg så føler jeg at et sånt radioprogram som det her liksom egnet veldig for bil.
0: Jeg håper også at noen hører på fra kjøkkenet. At ja. Noen har på liksom radioen på kjøkkenbenken og styrer med en enten tidlig lunsj eller litt sen feriefrokost.
1: Eller i hagen. En liten bærbar radio ute i hagen eller fra telefonen mens de sitter og drikker iste.
0: Det var veldig spesifikt iste også.
1: Det jo... Jeg,
0: jo, men altså, hvorfor ikke? God onsdag og god sommer, hvor enn du lytter fra. Vi skal straks nordover til vår reporter Even. Men aller først så skal vi ta med oss musikk fra Ray. Dette her, det Love Me Again.

0: again.
1: Det var Love Me Again av Ray her på NRK P1 på Reiseradion. Og nå skal vi nordover til Honningsvåg og høre fra vår kjære reporter Even, som har tatt turen inn gjennom Perleporten.
2: Gjennom Perleporten. Jeg står mellom havnet og Perleporten. Det kanskje bare 10 minutter å gå. Jeg bare står og ser om jeg kan bare fange en kongekrabbe med hand om her, for her er det jo alt mulig som veks og lever i sjøen. Og så prater jeg om disse enorme fargen som liksom eksploderer i øynene når du kommer mot Honningsvåg.
3: Ja.
2: Og utenfor Perleporten her, som et gammelt bygg som fargerikt, så det jo fargerike gummistøvle, og det går et tråp opp her, og da kommer jeg åt Perleporten. Tore, det dere som har startet her?
4: Hei, ja, det var vi som kjøpte det gamle bedehuset i Honningsvåg, meg og Birgit, og nå er det Perleporten Kulturhus. Så nå har du kommet inn i puben i Perleporten Kulturhus.
2: Ja, for det kan den gjøre, logge opp pub i bedehuset.
4: Ja, det måtte vi gjøre i kjelleren her. Og når du har egen pub, så må du brygge eget øl, så måtte vi bygge bryggeri, og så i det hele tatt. Så, ja.
2: Når fikk du ikke denne ideen her?
4: Nei, vi kjøpte jo bygget i 2011 da. Vi har jobbet med kultur i mange år, og så hadde vi en drøm om dette gamle, forfallende bedehuset og lage en perle ut av det. Og så var det Birgit som kom da med Perleporten Kulturhus, det må det hete.
2: Måtte ta vare på noe av det gamle fra bedehuset?
5: Ja, det var vi nødt til. Det var veldig viktig. Vi har jo beholdt for eksempel pumpeorglet som stod oppe i den konsertsalen som i dag. Og her har vi bygd inn tappetårnet våres og har vårt eget øl. Det vi kjempestolt av.
2: Må bare si at bak i bardisken så står det altså et gammelt pumpeorgel fra bedehuset. Med tappetårn på. Det ganske mange kreative løsninger her, Tore.
4: Ja, altså, her det mye gjenbruk, for å si det sånn. Vi gjenbruker både gamle prekestoler som er bygget inn i bardisken og pumpeorgel som gjør alt. Egentlig puben er gjenbruk. Gamle kabeltromler og alt sånt. Så vi har en atmosfære her som er preget av det. Og det har egentlig følt oss hele veien, for vi har ikke kunnet satse millioner på dette fra starten. Vi har bygget litt og litt, brukt det vi har hatt, og så bygget steg for steg.
2: Det er jo mange som drømmer om å logge seg et kulturhus og en pub og slik, men hvorfor feilte dette akkurat her i Honningsvåg? Det ikke så mange innbyggere her.
5: Nei, men det jo fordi at det veldig artig i Honningsvåg. Det faktisk Norges mest kuleste og artigste by. Her folk veldig sosial, her veldig internasjonalt. Folk liker å møtes i fellesskap og i det hele tatt en veldig livlig by.
2: Og så har jo jeg vært på Rondaståk på fest, og nå ser jeg på veggen her skjengde plakatet til Moldrock. Bare fortell relasjonen åt Moldrock.
5: Ja, Moldrock er jo våres band, altså som bokstavlig talt, i hvert fall noen ut av de medlemmene.
2: Noen av dere laget det selv, vel?
5: Ja, vokalisten har vi laget selv, og så er jo tante til bassisten. Ja. Men det er jo gutta fra Honningsvåg, og startet opp i 2015. Skriv egne tekster, egen musikk. Norges beste liveband, vil jeg si. Veldig morsomt og veldig populært i hele Nord-Norge, men det har jo faktisk også spredt seg sørover.
2: Man har selgt ut Spektrum, ikke jeg?
5: De har selgt ut Spektrum på et øyeblikk.
2: Du, jeg spiller målerock her på puben da.
4: Ja da, altså de spiller ikke på puben her, det er kanskje litt sånn trubadurisk innimellom. Men ute her på utescene og oppe har de spilt, og de skal spille her i Skarsvåg, som er et steinkast under Honningsvåg til helgen.
2: Hvordan er det å bo i Honningsvåg?
4: For å si det sånn, jeg kom hit i 1987 og jeg bor her enda, det sier jo alt. Det er veldig fint, det er et lite sted, det er ofte på godt og vondt, men mest på godt. Og som Birgit sa her, det influeres veldig mye av folk som kommer. Fiskere, lever fiskeri, reiseliv, masse turister som kommer inn og prater. I dag har jeg vært oppe i bakken her og hentet en jakke og briller til en turist med hurtigruta i går som glemte det. Og sendte e-post til Perleporten Kulturhus selvfølgelig, for det vi rydder opp.
2: For Nordkapp er jo bare 40 minutter å kjøre lenger nord der.
4: Ja, det er det. Så Nordkapp er jo en sånn point of interest ved Honningsvåg da, sånn å si. Først er det Perleporten Kulturhus og Honningsvåg, og så er det Nordkapp. Nei, det er tull og bare. Men det er jo et ikonisk reisemål, Nordkapp. Alle folk reiser fra hele verden hit.
2: Og så var det en fugl som kviska meg I øret her at du hadde noe påvirkning med at da det ble, no, da det ble Norges sommerby.
4: Ja, tilfeldigheten gjorde at jeg var politiker den gangen og, og var ordfører den sommeren, så vi var veldig involvert I det da. Det, det var veldig artig, veldig stor stas, og, og selv om folk ikke tenker at vi en sånn hvitmalt sørlandsby, ikke noe galt om det, men så vi sommerby. Det så du kanskje I går når du kom hit, for det var massevis av turister som vandret rundt og kjekk og ja.
2: Nydelig, det ingen tvil om at det en nydelig sommerby å bevege sitt I, både som for meg og for turister.
0: Altså, det høres helt fantastisk ut, men jeg må stille et spørsmål, Even.
2: Ja, gjør det.
0: Ja, pub I går, det pub I dag, går det bra der opp, eller?
1: Ja. Å, på pub-turné? Ja,
2: det jo brutalt å reise ensle rundt omkring I Finnmark med så mange oppbygge pubber, så ja, det klarer meg fint.
0: Ja, men det godt å høre. Vi skal høre fra vår reporter Even senere også. Vi akkurat nå skal vi ta med oss Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
3: Ja, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flip.

0: Vi ska aldrig gå hjem av Ramon her på NRK P1. Og vi snakket jo litt I stad om hva vi tror eller hvor vi tror folk hører på oss fra.
1: Ja.
0: Og da sa jeg mye bil. Tok litt feil der I forhold til hva vi har fått inn, men det jeg liker å tro at det fordi folk ikke tekster mens de kjører.
1: Veldig bra.
0: Ja, det ikke lov.
1: Vi har I hvert fall fått en melding også, hvor det står at vi må ikke glemme folk som på buss og I lastebil, skriver Kristoffer og dere.
0: Jeg skal ikke glemme folk som på trikk heller.
1: Dere på hjul, mente vi.
0: Ja, alle på hjul. Men her har vi fått en hyggelig en inn fra Simon. Hei, sitter her I eldre hytte med sjøen uten strøm og vann. Ser utover havet med strikkende kone og kaffe, mens mink på 2 år, parentes ungen, løper rundt på gulvet med såpebobler. Vi har fått opp radio med batteri for å høre på dere. God sommer. Altså, det noe av det hyggeligste jeg har lest for en god stund.
1: Det jo det mest idylliske man kan ha det. For en deilig dag, kos dere, og takk for at vi får lov til å være en del av den via radioen her.
0: Tusen, tusen takk.
1: Jeg hadde jo en drøm om at folk hører på fra kjøkkenet. Kanskje de har liksom en litt treig start på dagen, litt sen frokost, for det jo tross alt sommerferie.
0: Se at du glad, fordi du hadde rett.
1: Jeg hadde rett! Hør på dette her. Kari skriver, hei, dere etterlyste folk som hørte på fra kjøkkenet. Jeg satte akkurat en gulrotkake I ovnen, verandadøra på vidt gap og radioen på. Da det sommer. Det begynte å gro skjegg på gulrøttene, så da bruker jeg dem I en kake, og det blir søndagskake senere. Oi, nå var det fra Honningsvåg på radio nå. Der jeg faktisk født. Hilsen Kari fra Drammen.
0: Vent, så det begynte å gro skjegg?
1: Ja, jeg tipper det betyr at de begynte å bli mugne.
0: Oh ja, okay, sånn,
1: eller sånn beveget seg I nærheten av det, og da må man jo bruke det til noe. Det, vet du hva? Dette elsker jeg med grønnsaker og frukt.
0: Ja.
1: Når det begynner å bli dårlig, og du kan lage liksom kake ut av det. Altså sånn gamle bananer, du lager banankake.
0: Banankake. Jeg blir så glad av å se hva vi får der, fordi altså, folk lever virkelig sånn idyllisk norsk sommer, altså.
1: Det så herlig tid vi I, og fortsett gjerne å sende oss inn.
0: Hytter og gullrotkaker og gullrøtter med skjegg, altså det ikke måte på.
1: Dette jo ikke ekte, det kan jo ikke være det.
0: Nei, men
1: tusen takk, det altså I appen NRK Radio. Du kan gå inn og dele fra ditt liv hvis du har lyst til det, og så sitter vi på denne enden og sørger for at du får masse god musikk, og vi skal til Ronan Keating, Loving Each Day, som jeg synes en passende låt her nå.

0: Det var Lovin' Each Day av Ronan Keating her på NRK P1 Reiseradion. Og I og med at vi akkurat har spilt musikk, så det passende å ta opp en ting. Jeg snakket I går om et ganske fint sommerminne jeg hadde, som var da jeg så Limp Bizkit på Tons of Rock I år, og bestemte meg da for å spille av Roland på radio. Og jeg tar selvkritikk der, fikk inn en god del beskjed av folk som, som syns Limp Bizkit ble for hardt.
1: Vet du hva, jeg syns det herlig, Javad, at du kommer inn. Du har jo ikke jobbet I radio før.
0: Nei,
1: du, vet, du tenkte sånn, jeg tar med en låt, det blir god stemning. Og så en
0: fet låt, liksom.
1: Kanskje en litt hard låt for reiseradioen.
0: Ja.
1: Men noen likte det, må vi huske, selv om det var
0: det
1: litt smitt.
0: Mange I inboxen som også likte, men det var, jeg tror det var en del folk som sa sånn, nei, nei, nei, nei, nei, dette her ikke musikk skikket for reiseradion,
1: Derfor,
0: jeg ser den.
1: Ja, og du tok det med, men vi, som et lag så tok vi imot støyten sammen, men ja, jeg må
0: det,
1: innrømme.
0: Det jo min feil.
1: Jeg må innrømme, jeg fikk hjertet I halsen når du begynte å spørre her, kan jeg spille en låt, kan jeg spille en låt?
0: Ja.
1: Så tenkte jeg, hva... skjer nå? Hvor skal vi hen I dag? For du har jammen tatt med en låt til.
0: Ja, jeg har lært, og for meg så det en ære å få lov til å trygle vår kjære produsent om å spille en låt. Og I dag så har jeg lyst til å ta en personlig sommerlåt, vil jeg si. Og det da 1979 av The Smashing Pumpkins, som forhåpentligvis litt roligere.
1: Men hvorfor akkurat denne?
0: Du, det en låt, jeg føler at den gikk på TV-en da jeg hadde sommerferie som barn, og så husker jeg liksom bare at det var en veldig sånn MTV, for de av dere som husker det, så husker jeg liksom bare at jeg synes det var så behagelig å høre på. Den litt sånn trist, men håpefull.
1: Oi.
0: Og så minner det meg liksom veldig om liksom sånn, jeg vil si nesten sånn sepia-dag, om det I mening. At liksom,
1: en varm dag.
0: Varm dag. Og så går den låta her, og så bare, av en eller annen grunn, så tenker jeg også på liksom berg-og-dalbaner, når jeg hører låta.
1: Hvor mye kan en låt inneholde?
0: Ja, jeg synes det er en veldig fin låt for min del, og jeg håper når det her ikke går like hardt ut for dere som det Limp Bizkit gjorde I går.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: ikke jeg må si. Efter VM 2026 ja. Så minner denne låta meg kun om en ting.
1: Ja.
0: Tenker du det samme som meg?
1: Jeg antar at du tenker på en fotballspiller.
0: Riktig.
1: For, som spiller for England.
0: Helt riktig.
1: Ja, jeg tror Jude... Hey Jude Bellingham!
0: Helt korrekt, og jeg må ja. Si... Jeg var ikke kjempestor fan av Jude Bellingham da han bidro til at Norge gikk ut av VM. Ja. Men det noe veldig rørende, sånn som det ble under VM, at ja. Den engelske fansen spiller Hey Jude, og han tårevått tar imot den allsangen.
1: Ja.
0: Fantastisk minne, og det var altså da The Beatles som du fikk her I Reiseradion.
1: Med Hey Jude, ja. Og så vil jeg bare si at siden vi inne på musikken, jeg spilte jo tidligere 1979 av The Smashing Pumpkins, som en slags unnskyldning for at jeg hadde spilt Roland av Limp Bizkit og her renner alle søtnosene inn I innboksen og sier at de elsket Limp Bizkit I går som bare vil si at de som uenige skriker ofte høyest men de som synes det var hyggelig sa ikke fra I går, men da vet jeg det nå
0: Ja, vi har lært veldig mye på musikk fronten gjennom disse dagene I jobben vår, og så lærer vi generelt veldig mye om dere som hører på, for det så hyggelig at dere sender oss meldinger og vi har fått en melding som jeg synes så søt fra Livet på 9 år som skriver, hei jeg på hytta og temmer ekorn jeg skal få dem til å spise fra hendene og sitte på meg, det gjorde de I fjor Altså, å være barn I sommerferien.
1: Hva slags Disney-karakter det her?
0: Liksom? Ja, dette gir snøhvit, rett og slett.
1: Ja.
0: Men å være barn I sommerferien, og den føles uendelig, og dagene forhåpentligvis varme, og du har alltid I verden til å temme ekorn.
1: Ja.
0: Det jo helt fantastisk. Takk, livet, og masse lykke til med denne temmingen.

0: Thomas Dybdahl sin Sunshine 8 minutter over halv 11 den her onsdagen I Reiseradion hvor vi skal opp til Finnmark I en nærmere bestemt Honningvåg hvor du vår reporter Even Lusæter.
1: Sommerbyen Honningsvåg. Jeg må innrømme at det kanskje ikke akkurat det første som man tenker på I dag, for det regnet litt rann her, og ikke like spesielt varmt, men det jo en by som, som tiltrekker seg enormt med turister, og I dag så finner jeg et ungt menneske her som jeg tenkte skulle prate med. Emma, du ikke turist, du vokst opp her.
2: Jeg vokst opp her, nesten født og oppvokst, så nært mulig I hvert fall.
1: Hva det stedet å vokse opp I Honningsvåg, da?
2: Det kjempefint. Det så trygt her. Det en liten plass. Alt I nærheten. Alt gåavstand, eller sykleavstand, eller hva enn man ønsker.
1: Ja. Jeg som kommer fra inn I Jotunheimen nesten, da. Så når jeg kom hit I år, så ser jeg liksom et cruiseskip på 4000 personer som bare virvler rundt her.
2: Ja.
1: Du, hva det stedet for det som som bor her, at det kommer plutselig ja, 4000 personer og går I gata?
2: Det litt uvant, fordi vanligvis når jeg går nedover I byen, så kjenner jeg alle jeg ser, og kan vinke til dem og si hei. Og så når de turisterne her, så det bare sånn, hvor jeg? Jeg enda I Honningsvåg, eller? Nei.
1: For det kommer liksom dubbelt så mange som bor her?
2: Ja, man kan jo få plass til sikkert dobbelt av befolkningen til Honningsvåg på en båt, og så slippes de alle løs samtidig, og da blir det ganske trangt I gaten.
1: Du, hva gjør du deg, man, når du skal ut på fritid her?
2: Nå jeg jo ferdig på videregående, så nå har ikke jeg det å oppta tiden min med lenger. Men jeg har jobb her på Perleporten, og så har jeg jobb på et visningssenter også her I Honningsvåg.
1: Så har jeg hørt at du driver en del med kultur her?
2: Ja, det gjør jeg. Her på Perleporten så spiller jeg jo I en forestilling for turister da. Så jeg jobber ganske tett på det. Ja.
1: Og som hele med det, Lisa, du jobber jo på Perleporten her, og ganske mange som jobber her.
3: Ja, det fullt hus stort sett dag og natt, kanskje mest natt, men jeg en av dem få som sitter her på dagtid.
1: Og du har flyttet her, Matt?
3: Ja, jeg måtte. Etter 10 år sørpå, og det kan være fint I Oslo også, men hjemlengselen ble for stor. Og så det noe med å være her hvor man har mye mer tid til de gode tingene I livet. Så jeg føler at sånn, selv om kanskje lønna lavere enn den noen gang har vært, så livskvaliteten bedre også enn den noen gang har vært. Så jeg føler at man har mye mer tid til folk, som jo det som gir glede.
1: Så det var liksom dette her med roe du sakna?
3: Ja, absolutt. Og så kom jeg jo hjem egentlig for at vi har så fin natur, men jeg har vel kanskje nådd å gå på 2 turer på 4 år, så det travelt liv I Honningsvåg.
1: Og så hadde du vært med seg logget denne teaterforestillingen.
3: Ja.
1: Du kan ikke komme deg I stand.
3: Kan du si det på sånn norsk språk?
1: Ja, jeg kan
3: prøve.
1: Hvordan kom det I stand?
3: Nei, nå det vel kanskje 14. Sesongen, at det kort 40 minutter teaterforestilling som egentlig prøver å formidle historien til Honningsvåg, til Nordkapp, som sitter veldig djupt I oss alle. Og kulturen, folk jo veldig artig her, synes I hvert fall vi selv. Og så det formidlet seg gjennom mye musikk da. Så det en lokal, legendarisk musiker, Øystein Skårseth, som har skrevet både manus og musikken. Så det er kjempegod respons fra alle som kommer på besøk. Ikke bare turister, men også lokale som kjenner seg igjen I den fortellingen. Da.
1: Men da må det gå på engelsk, da, hvis vi skal få turisten til å forstå det.
3: Ja, vi driver jo med liksom engelsk opplæring også for de lokale her av og til.
2: Det engelsk og ikke tysk.
1: Men det jo sikkert, jeg må jo bli fristet til å høre et lite, det noe sang på det teaterstykket som også kunne fått en liten smakebit, lyden av Honningsvåg. Emma, kan du synge til oss?
2: Jeg kan det. Vi har en sang som handler litt om hvor stolt vi av alt vi har her. Og så vi veldig, veldig opptatt av at vi den nordligste byen som finnes. Så det liksom hovedessensen I den sangen.
1: Og så det støtt sikkert litt flest da, men du klarer det du, Emma, som vant til å stå på scenen.
2: Ja, ja. Det
1: Og så det. Nå kommer lyden av Honningsvåg.

0: en pub.
1: Det er nydelig. Tusen hjertelig takk, Emma. Det var helt strålende. Da har fått lyden til Honningsvåg.
2: Wow! Det er en glad lyd. Bra studio. Helt nydelig å høre på.
3: For en lyd fra Honningsvåg. Takk til deg, Even. Vi skal til lyden av Marius Müller, siden den du vet.

0: Marius Møllersen, den du vet her I Reiseradion, hvor vi I dag, som alle dager, har hatt en konkurranse og ringt opp den som har vært med blant annet på den I dag og sier «Hallo, Ragnar!»
1: «Heisan, heisan!»
0: «Heisan, heisan! Ikke fra hvor som helst!»
1: «Nei, du, jeg ringer fra Estland.»
0: «I alle dager!»
2: «Lov å spørre hvor I Estland du
1: For de som lokalkjente, så det en øy ute I Rigabukta som heter Saaremaa, og der befinner vi oss. Det Estlands sommerøy.
2: Altså en øy I Estland, altså her har vi... Ja. Altså det det mest alternative sommerhuset jeg har hørt om. Det høres jo helt nydelig. Hvordan været der da?
1: I dag det det meteorologene vil kalle skiftende skydekke, vel? Akkurat nå det fint, og det regner ikke, og det passer bra, for jeg skal klippe gresset etterpå.
0: Ja, men da det greit at det ikke regner, absolutt.
1: Ja, det det.
0: Spørsmål, det tilfeldig at dere på Estland nå, eller det et fast sommersted dette her?
1: Du, her har vi, hit har vi reist I noen år nå, og det sammenheng med at min samboer herfra, og når vi da skulle kjøpe et sted, så endte vi opp med å kjøpe I hennes hjemby.
0: Så koselig, og hva driver dere med på øya da, bortsett fra å være med på konkurranse på Norsk Radio, som vi jo veldig glad for?
1: Nei, hva driver vi med? Vi gjør egentlig minst mulig når vi først har ferie. Det alltid noe å gjøre I et hus med gress som skal klippes, som nevnt, og litt forbedringsprosjekter og... Ja, det alltid noe å ta seg til.
0: Absolutt, og så det viktig å ikke ha alt for mye å gjøre heller.
1: Ja, det det.
0: Ja, men herlig, vi veldig glad og stolte over å ha med oss noen fra Estland I dag, og kan jo gå gjennom da denne konkurransen, som et ord vi skal frem til, bestående av tre bokstaver, som dannes gjennom tre spørsmål, bare for å dobbeltsjekke at alt riktig her. Ragnar. Det første spørsmålet, der skulle vi frem til en fugl I andefamilien med svært eksklusiv dun. Og hvilken fugl var dette?
1: Det var vel ærfugl?
0: Helt riktig.
2: Og så skulle vi frem til en karakter fra Astrid Lindgrens univers som blir født en tordenværsnatt. Og hva heter hun?
1: Ja, det må være Ronja Røverdatter.
2: Og da har vi bokstaven R.
0: Riktig. Og da har vi R. Og siste da denne lyden her. Og da lurte vi på, hva forbokstaven I etternavnet til denne artisten?
1: Ja, Bjørn Eidsvåg jo lett å kjenne igjen.
0: Og ordet blir da?
1: Ære.
2: Ja, ding, ding, ding, ding, ding. Du en heldig vinner av en fantastisk badetermometer og en kjølebag.
0: Ja, og da spør vi deg også, hva putter du helst I denne kjølebaggen når den omsider kommer frem til Estland?
1: Vi stort sett avhengig av bil når vi kjører dit, så det blir vel brus og vann for det meste, tenker jeg.
0: Ja, men herlig. Tusen takk, Ragnar, for at du og dere var med på konkurransen og ha en nydelig dag og sommer videre.
1: Tusen takk, og det samme til dere.
0: Takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Solo sin a little bit sad her I Reiseradion, hvor vi tok en melding fra Live på 9 år I stad, som prøvde å temme ekorn. Og vi har fått en melding her fra Siri, som skriver «Jeg heier på Live. Jeg driver med akkurat det samme, men jeg snart 63 år. Har 3 ekornunger på hytta nå. Jeg har døpt dem Nugatti, Nutella og Nøtte. Ingen spiser fra hånda ennå, men jeg har håp, for vi har hatt tamme ekorn tidligere. Og at det foregår ekorntamming rundt omkring I Norge, det gjør meg utrolig glad.
1: Og det gjør meg veldig glad også. Oppkaller dem etter deilig sjokoladepålegg er også et sjakktrekk.
0: Absolutt, det veldig opp vår gate, og egentlig tema vi har hatt I dag.
1: Ja, altså jeg vil gjerne takke alle innsendere. Her har det kommet inn alt fra knekkebrødkombinasjoner til oppkappa frukt og grønt til cheese doodles I bilen. Jeg skal personlig faktisk øvelseskjøre I dag, så jeg skal trygle kjøleren min om å ha med masse snacks inn I bilen, og han kommer garantert til å si nei.
0: Men da vet vi I hvert fall at vi har snacks å ta av den dagen du endelig får lappen, Javad.
1: Yes.
0: Fordi forslagene de har rent inn, så tusen hjertelig takk for det.

0: Det var hjem igjen av Frida Amundsen her på Reiseradion, men det blir vel ikke noe reiseradio uten at vi går igjennom badetemperaturene.
1: Vi kaster oss ut I det I dag også, og vi starter I Agder, Kristiansand. Bertesbukta det 18,9 grader, og I Launeskilen I Lindesnes det 19,9 grader.
0: Og over til Akershus I Bærum, nærmere sagt Buruvann, det 20 grader, og Sauholmane Lykt I Vestby det 18,5 grader.
1: Vi skal til Buskerud I Rollag på Nordre, sikkert Varsevatten, men jeg skulle ønske det et Forsevatten. Ja. Så det 18,5 grader, og på Ringerike I Samsjøen så det 24 grader.
0: Og I innlandet I Nord-Aurdal så det... Altså da vannet heter bare Aurdal Og der det 22,3 grader Godt og varmt Og over til Sør-Aurdal I Øvre Bukkfyllvatnet det 19,8 grader I vannet
1: Det så mange steder vi sier for første gang
0: Ja,
1: vann.
0: Ja, ja, helt det der ja. Det går bra, det går bra
1: Skal til Møre og Romsdal Til Ålesund I Ellingsøyfjorden det meldt 14 grader Og Molde I Vikbukta Så det 17 grader
0: Over til Nordland, Narvik, nærmere sagt Sjomen, så det 13,5 grader. Og I Hattfjelldal, Unkersvassbukta, det 13,5 grader. Jeg beklager hvis jeg sier det feil, altså.
1: Vær snill med oss, vær så snill. Ja. Oslo, vi skal til Sjøringa Sjøbad, 18 grader. Steinbruvannet, 21 grader.
0: Over til Rogaland, Buardalen, 18,3 grader. Og I Lund, altså Moi, det 21,3 grader.
1: Telemark nå, Skien I Bakkestranda det meldt 18,7, og på Brønstadbukta I Porsgrunn så det 15 grader.
0: Og I Tromsø I Brensholmen det 11 grader, og I Tromsø så det Prestvika 14 grader I vannet.
1: Trøndelag på Røros, Hundskinnvika 14,5 grader, og Ramsøya på Osen 12,9 grader.
0: Vestfold, Tønsberg, Husøy 18 grader, og Medfjorden I Sandefjord 18 grader blank.
1: Det var det vi rakk I dag. Tusen hjertelig takk for at du har hørt på Reiseradion. Vi må takke alle som har vært med og laget dagens sending. Nora Tjunchi, Dyrdal Ellingsen. Stein Gjøran Nøstvik, Stian Malme, Ragnhild Silkebekken, Lisa Thue, Elisabeth Westerheim Knudsen,
0: Even Lusæter og meg selv, Java Del Bakali.
1: Og meg, Adelina Ibici, på gjenhør. Vi tilbake I morgen.
0: Yes!

0: NRK Nyheter, klokka 11. Det mer høyre ekstremisme i Norge nå enn det var før terroren 22. juli. Det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Ravik Djupskås, i dag 15 år etter terrorangrepet.
1: Det som har skjedd i Norge at det et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren. Og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt. Og så har man sett da etterpå både terrorangrep i Bærum i 2019 og drapet på Kampen i fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens rasismen den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
0: Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål flere har stilt seg i det siste etter storbrannen i Krokstad Elva. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye tingene deres egentlig verdt.
2: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle å lage en sånn såkalt forsikringsvideo som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: En person fraktet til sykehus i luftambulanse etter en motorsykkelulykke i Sogndal i Vestland. Det var bare sjåfør av MC involvert, og vedkommende skal ifølge politiet være alvorlig skadd. Ulykka skjedde på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger, og det manuell dirigering på staden. Energiselskapet Equinor la i morgentimene fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på om lag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og Equinor-sjef Anders Opedal peker på krigen i Midtøsten som en av årsakene. Hydro tjente 8,9 milliarder kroner i andre kvartal i år. Det justerte driftsresultatet øket fra 7,7 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Resultatet bedre enn forventet, og skyldes mellom annet høyere aluminiumspriser. NRK Nyheter av Laurita Fure Brisenio.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god formiddag. Du hører på NRK P1. Og det håper jo selvfølgelig jeg at du vil gjøre hele denne timen. Og mange, mange timer fremover denne onsdagen, hvor vi altså starter sendingen på tampen av 70-tallet med en låt gutta i Tennessee innrømmer at de kanskje ikke ville skrevet den dag i dag. Vi skal høre Dreadlock Holiday.

Ja, jeg må innrømme at jeg alltid har lurt på om de mener cricket-sport. Eller cricket gresshopper når de synger Jeg liker ikke cricket, jeg elsker det. Som en person som har lagd taco av gresshopper, så kan jeg si meg enig. Det smaker bittelite grann som ribbe. Vi hørte Dreadlock Holiday med 10cc. Og allerede før jeg har åpnet for ønskelåter, så har det kommet noen. Vi skal starte med Eli og Jan-Erik, som sammen med hundene Bobby og Rocky sitter i bilen og suser, som de sier selv, fra Trysil til Tynset for å hente broren til Eli på sykehus. Og de hadde selvfølgelig da satt pris på å få høre Shut Up and Dance på veien nordover. Og jeg må innrømme, det er mange låter som heter Shut Up and Dance, så jeg tok en råsjans på at dere mente Walk the Moon.

Ja, det var Shut Up and Dance av og med Walk the Moon, som forhåpentligvis ønsket av Eli og Jan-Erik I NRK radioappen. De spesifiserte altså ikke hvilke band det var de ville høre Shut Up and Dance med, men jeg synes, altså, det vel, den, Walk the Moon har blant de, det den største versjonen, kan vi si da, mest populære, av låttitlen Shut Up and Dance. Hvis du vil ønske deg en låt, så gjør du selvfølgelig det inne I NRK radioappen. Det en sånn liten knapp hvor det står send inn.

0: Zimmermann med Riper I Lakken, og det straks tid for konkurranse, men før det skal vi høre selvaste Kurt Nilsen. Dette hans låt My Street, og deretter altså konkurranse.
1: Stop

Det var Kurt Nilsen, og låta vi hørte heter altså My Street. Og da det tid for dagens medley-konkurranse. Vi skal altså høre en medley som I dag består av 6 forskjellige låter, så her det bare å holde tunga rett I munnen. Forbokstaven til hver av artistene, eller det 6? Ja, det 6. Jeg måtte telle på hånden min. Det forbokstaven til hver artist skal bli et ord. Du sender inn ditt ord I NRK radio-appen, og hvis du, som jeg liker å si, vil delta I trekningen av noe annet enn bare heder og ære, så du nødt til å legge ved hele navnet ditt, og postadressen din, eller så har vi en sted å sende premien til, som da et NRK P1-handlenett, som allerede har en overraskelse inne seg, og det ikke akkurat en overraskelse, men det et par solbriller. Nå skal vi høre Medlin, lykke til!

dagens medley er ikke for amatører, men nå har vi hatt den konkurransen en god stund, så det er heller ikke dere. Hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, og du vil delta i trekningen av et handlenett og et par solbriller, så sender du altså inn svaret ditt i NRK Radio-appen, og det gjør du ved å trykke på den bitte lille knappen som heter «Send inn», og så skriver du ordet du kom frem til, og så tar du en liten mellomlinje, og så skriver du hele navnet ditt og postadressen din. Jeg tror dere klarer dette. Wow.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

av Regnbuen, en låt som hører med I dag. Vi skal spille en ønskelåt til, og denne som alle de andre for så vidt sendt inn I NRK radioappen og kommer fra Elisabeth, som sier at hun ønsker seg Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake, den beste sommerlåta som alltid får henne til å danse. Da det bare å sette I gang, Elisabeth, gulvet ditt. I got this

Jeg håper det var flere enn Elisabeth og undertegnede som fikk beveget seg litt til Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling, som ønsket I NRK radioappen. Og jeg mener at den låta var filmmusikk. Kan ha vært til en av de trollfilmene. De pleier å ha helt vidunderlig filmmusikk. Jeg tror kanskje min favoritt den Ariana Grande gjorde for noen år siden. You

Det var Joa med If I'm So Bad. Og nå det ikke noen som har ønsket seg den låta vi skal høre nå I dag, men I løpet av de snart 21 årene jeg har vært I NRK, så det den låta vi har blitt bedt om å spille flest ganger, tror jeg. Det selvfølgelig Vamp sammen med Rita Eriksen og klassiske Tirna Noir. Altså, dere kjenner jo denne låta, selvfølgelig. Det

en gruppe som I min ungdom lå I en egen skoeske med andre CD'er, som også var Guilty Pleasures, så det deilig å spille den høyt. Vi hørte Simply Red med Stars, og skal over til en låt som, altså jeg føler at hver gang Miley Cyrus slipper ny musik, så det som om hun har funnet opp sitt eget jul på nytt. Vi skal høre Malibu.

Nice. Miley Cyrus musikalsk har ledet oss gjennom ekteskapet sitt, så var Malibu altså midten, nå Adam Douglas.

Det var Adam Douglas. Vi hørte I Once Was An Honest Guy. TV-serien Stranger Things har satt sitt preg på musikkverden på flere måter enn ved å løfte frem Kate Bush sin klassiker, den holdt jeg på å si fra glemselen, det var det vel ikke, men til nye høyder kan vi si. Og det blant annet ved at en av hovedkarakterene har gitt ut musikk som har gått rimelig bra.

Ingrid Vårvik med låta Bare en mann, og her hos oss i NRK P1 så er det som alltid straks tid for en nyhetsoppdatering. Deretter blir det mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik, og vi skal også ha et gjenhør av konkurransen som jeg trodde var skikkelig vanskelig i dag, men jeg ser jo i inboxen at det hovedsakelig riktige svar. Alt dette etter en nyhetsoppdatering og Phil Collins.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 12. Vi må aldri glemme, har vært et viktig budskap etter 22. juli-terroren. Det budskapet fortsatt viktig, sier AUF-leder Gaute Skjervø.
1: De vi mistet 22. juli ble drept. De ble drept på mest brutale vis, og på Utøya så ble veldig mange av ungdommene først skutt på avstand, og så skutt en gang til i hodet for å sikre seg om at de var døde. De yngste offrene var 14 år. Og vi må snakke sant om det, fordi at det har konsekvenser for oss som samfunn. Det var en nordmann som drept dem. Det var nordmenn som ble drept. Så skal ikke han få definere oss. Men hva skal da definere oss? Jo, det må jo være det fellesskapet som sto samlet i rosetogene etterpå, som finnes, som sterkt, som mangfoldig. Og jeg tenker at de offrene som vi mistet 22. juli, de en del av våres kollektive minne. Og selv om veldig mange av dagens ungdomsgenerasjon ikke for eksempel har egne minner, kan de være med å huske på dem gjennom å fortelle videre navnene deres, bildene av dem, og også fortellingene om hvem de var.
0: Og det minnemarkeringer over hele landet i dag. Klokka 16 så det minnestund på Utøya. Krigen i Midtøsten bidro til rekordresultat for Equinor i andre kvartal. Energiselskapet fikk et justert driftsresultat på 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og det sterkeste resultatet på over tre år, sier Equinor-sjef Anders Opedal.
2: Vi ser jo at oljeprisene 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal i fjor. Gassprisene 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut i markedet på grunn av Hormuz-stredet. Det skyldes at det er lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass i Europa er låg, og dette driver prisene oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat sammen med god produksjon.
0: USA angrep flere militære mål i Iran også i natt. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige iranske medier. Norway Cup lover bedre kvalitetssikring av dommere etter at en dommer ble involvert i en voldshendelse under fjorårets cup. En spanjol i 20-åra ble tiltalt for vold mot dommeren, men ble senere frifunnet fordi retten mente han handlet i nødverge. Norway Cup innledes med åpningsshow lørdag, mens de første kampene spilles på søndag. Hyundai tilbakekaller over 1000 biler i Norge. Det oppdaget problemer med en ventil på modellen Inster, som i verste fall kan føre til røykutvikling, ifølge Elbil 24. Berørte kunder blir kontaktet og får beskjed om at de må levere bilen på verksted for å utbedre feilen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, det offisielt ettermiddag. I går så diskuterte jeg dette med en lytter. Ja, vi skal komme tilbake til det. NRK P1. For det var altså slik da jeg vokste opp, mener jeg å huske, at formiddag var før klokken 12, og ettermiddag var etter klokken 12, og hadde forsvinnende lite med våre nåværende middagsrutiner å gjøre. Men i går var det en lytter som mente at det ikke var ettermiddag etter klokken 12, det var ettermiddag på ettermiddagen. Dere som vet alt, fortell meg, hvem har rett? Er det på en måte min ganske strenge mormor? Eller hva?

Helen Hoffner med Summer of Love og et rungende flertall I inboxen. Det ikke 100%, men godt oppi 90-brøken mener altså at ettermiddag det som skjer etter at klokken blir 12 på dagen, altså som Espen skriver, etter midt på dagen. Så da kan jeg med god samvittighet ønske dere en riktig god ettermiddag her på NRK P1, hvor vi nå skal høre Stein Torleif Bjella og Marc Ribot.

Stein Torleif Biela, han var ikke alene. Han hadde selskap av den amerikanske stjerna Marc Ribot, og jeg må jo innrømme at jeg litt overrasket over at det som skal til for å smelte Stein Torleif Bielas hjerte, det gullsko. Det var I alle fall det han sang om I låta Sundreberget, som vi nettopp hørte, og det straks tid for konkurranse. Det vil si at vi skal høre dagens medley og deretter kåre en vinner. Så, som jeg liker å si, børste støvet av NRK radioappen hvis du ikke allerede har gjort det. For det skal vi høre Robert Palmer med en låt som alltid får meg til å ha så lyst på Virgin Mary. Dette Addicted to Love.

Det var Robert Palmer, en låt som også blir brukt I en av mine favorittfilmer, nemlig Tom Cruise og Elizabeth Shue sin smash hit av en film, Cocktail. Men nå skal vi altså ha konkurranse, og vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord, og vil du delta I trekningen av et handlenett og et par solbriller, så sender du inn følgende ord, altså det du kommer frem til selvfølgelig, I NRK radioappen, og så legger du ved ditt fulle navn og hele din adresse, så vi har et sted å sende premien til. Da hører vi dagens medley.

Det var dagens medley, og du har fortsatt bittelite grann tid på deg før vi trekker en vinner. Så hvis forbokstaven til hver av artistene I denne medleyen ble et ord for deg, så kan du også sende det inn I NRK radioappen. Og igjen, da det en sånn liten knapp som heter «Send inn».

0: podcast fra NRK.
1: En gjest, et møte, en time.
2: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening I livet. Jeg så Per Gynt på amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt forgjeves, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
4: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen I appen NRK Radio.

Harry og hans nydelige og litt sånn drømmende We Never Knew. For det hørte vi selveste Anne-Grete Preus og hennes Vær hos meg. Og da det tid for å trekke en vinner av dagens konkurranse. Det bare en som kan vinne, men det blir selvfølgelig nye sjanser i morgen. Og jeg trodde jeg hadde gjort det skikkelig vanskelig for dere. Der tok jeg dundrende feil. Jeg tror det nesten rekord, så dere liker tydeligvis en utfordring. Det skrevet bak øret. Og en av mange som hadde rett I dag Toril fra Kragerø, som skriver at hun tror løsningen kan være morgen. Og det selvfølgelig helt korrekt. Og artistene vi hørte var altså da Marit Larsen, Ole Ivars, Ratsika, Gitarkammeratene, Elg, og sist, men ikke minst, Natalie Nordnes. Så gratulerer til Toril, og heder og ære til alle dere andre. Ny sjanse kommer altså igjen i morgen. Du

Her kommer en nyhetsmelding fra NRK Vestland. En mann i 20-årene er stadfestet omkommen etter en motorsykkelulykke på Riksvei 13 mellom Leikanger og Sogndal. Ingen andre kjøretøy var involvert i ulykka. Les mer om denne saken på nrk.no Vestland.

Makosir er på søken etter Jessica. Vi hørte en av hans nyere låter og skal bevege oss til Storbritannia, til en artist som vokste opp i en veldig musikalsk familie. Begge foreldrene var musikere, og hun har før hun gikk solo også sunget bakgrunnsvokal for en av mine store favoritter, nemlig de superbløte Spando Ballet. Men her hun altså som soloartist. Vi skal høre Sam Brown. Låta heter Stop.

Det Sam Brown, og som en observant lytter påpekte, så har hun også sunget backing for Pink Floyd. Men personlig så har jeg hørt mer på Spandau Ballet enn Pink Floyd, om det enn å banne i et radiostudio. Men takk for melding uansett. Jeg helt enig, hun har en helt vidunderlig stemme. Det sånn raspete og spak, men også enorm.

var A1, og vi hørte låta Every Time. Og da skal vi over til en fyr som hadde verden rundt lillefingeren I 2024. Da slapp han nemlig den låta vi nå skal høre. Artistnavnet hans Mark Amber, og for de som spesielt interesserte kan jeg fortelle at han har bursdag på samme dag som Jay-Z. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day.

plata Keep Smiling, som vel kom på begynnelsen av 80-tallet, så hørte vi duoen Laid Back med Sunshine Reggae. Før det var det Mark Ambers Belong Together, og nå skal vi høre en artist som har blitt en stor favoritt I det norske folk, kanskje spesielt etter at hun deltok I tv-serien Hver gang vi møtes. Det selvfølgelig, altså det jo ikke selvfølgelig, det veldig mange som faktisk har fått en oppsving av den serien der, men her det altså Emma Steinbakken jeg snakker om, og vi skal høre For alltid type ting.

Emma Steinbakken med for alltid type ting, og da det på tide for meg som heter Pia Sjøvik og takkes alle hjerteligst for følge parat I studio City Mathias Nylena med dagens straks, og du og jeg, vi høres igjen I morgen.

0: Musikk fra Victoria Nadine, du fikk Nerve.
1: Dette NRK P1.
0: Det NRK P1, takk til Pia for upåklagelig selskap nå. Den neste timen på kanalen så blir det nyheter fra inn- og utland. Og det jo 22. juli I dag, med markeringer flere steder. Dagens gjest overlevde Utøya-terroren og markerer I dag sin siste 22. juli som leder av AUF, Gaute Skjervø. Var bare 15 år I 2011, og har viet hele sitt voksne liv til politikken, hets og trusler til tross. Vil han fortsette når han I høst går av som ungdomspartileder? Møt Skjervø hos meg, hvor vi også skal ut I verden og tilbake til konflikten mellom USA og Iran, for forbereder amerikanerne seg nå på en storkrig, selv om folk flest I USA overhovedet ikke ønsker det. Hør mer hos meg. Dette dagen. Først en kort nyhetsoppdatering, Anders Borgen Væring.
2: Ja, som du sa, så det 22. juli-markeringer som preger nyheten I dag. Årene hjelper på mange måter ikke, det sier Knut Storberget, som var justisminister under terrorangrepet 22. juli 2011. I dag så var han på plass utenfor regjeringskvartalet, 15 år etter.
3: Nei, det med stor sorg. Årene hjelper jo på mange måter ikke. Og vi tappte mange liv, unge liv, men også... For meg som var justisdepartementet så var det jo også veldig svårt å se alle de mennesker som omkom I regjeringsbygget og I dets omgivelser. Og så det veldig godt å stå på en sånn plass og se at det tatt tilbake. Og at demokratiet har flyttet inn, som det blir sagt. Og at man skyver minnene om terroren noe bakover, selv om man aldri selvfølgelig skal glemme, og det det jo mange gode påminnelser om her.
2: Så andre nyheter. Mannen I 20-årene som ble alvorlig skadd I en motorsykkelulykke I Sogndal I Vestland I dag død. Han ble fraktet til luftambulanse til sykehus, men det lyktes ikke å redde ham. Ulykken skjedde på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger. Pårørende varslet. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier han skal møte USAs utenriksminister Marco Rubio I Manila på Filippinene I morgen. De to skal ifølge Lavrov ha samtaler om krigene I Midtøsten og Ukraina, skriver nyhetsbyrået Reuters. Russland har fordømt USAs nye angrep mot sin viktige allierte Iran. Donald Trump ønsker at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær. Det melder avisa New York Post. FNs generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans utløper ved årsskiftet. Det ikke kjent om Infantino selv interessert I stillingen. Så fortsetter dagens med fokus på 22. juli, Mathias.
0: Ja, vi starter I regjeringskvartalet etter musikk på NRK P1 fra Sivert Høyem. Dette Fool to Your Crown.

Sivert Høyen på NRK P1, du fikk Fool to your crown her I dagens. I dag har det gått 15 år siden terrorangrepet mot regjeringskvartalet og AUF sommerleir på Utøya, hvor til sammen 77 personer ble drept. Og gjennom formiddagen har det vært minnemarkeringer I både et nyåpnet regjeringskvartal og I Oslo Domkirke, med taler fra politikere, overlevende og etterlatte, og musikk.

0: musiker sang fra Helene Bøksle. Hun opplevde at terroristen Anders Behring Breivik brukte disse sangene I voldsforherligende videoer, og Bøksle ble også nevnt I terroristens manifest. Dette skulle prege Helene Bøksle I årevis etterpå, men I dag ble altså sangene fremført på ny. Helene Bøksle selv forklarte hvorfor på scenen.
1: Og her I dag så ønsker jeg å ta musikken tilbake, slik den var ment til å være. Denne sangen tilegnet alle som mistet noen, alle de som overlevde, og alle de som fortsatt bærer 22. juli med seg hver eneste dag.
0: En av dem som bærer 22. juli med seg hver dag Merete Stamneshagen. Datteren Silje var bare 18 år da hun ble drept på Utøya.
2: Det norske folk løftet roser sommeren 2011 og sa aldri mer 22. juli. Det bandt oss sammen.
0: Nå Merete styreleder for støttegruppen etter 22. juli. I dag kom hun med en advarsel.
2: Der vi 2011 gikk I rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet, nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Det vi trenger nå ikke rosetog, men konkret handling. Det vokser nå I skyggene, og det ikke roser som gror.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre talte naturligvis også.
3: Det norske samfunnet ikke vaksinert mot terror. Det har vi sett. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det gjør veldig vondt å tenke på, men det altså realiteten. 22. juli har lært oss noe om forebygging. Det noe av det vanskeligste og viktigste. Vi vet at god forebygging virker. Å fange opp dem som havner utenfor, de som isolerer seg, de som ikke en del av et fellesskap. Men vi vet også at god forebygging krever tett og godt samarbeid og fellesgrep på tvers av sektorer, politi, skole, psykisk helse, lokalmiljø, frivilligheten og andre. Forebygging rett og slett alles ansvar. Sammen bygger vi denne motstandsdyktigheten, og vi markerer det også I dag.
0: Noe av det Jonas Gahr Støre sa fra det nye regjeringskvartalet ved et nyåpnet 22. juli-senter og foran nylig avduket kunst på det nasjonale minnestedet. Og en annen som talte der var den du snart skal få høre mer fra her hos meg, for dette Gaute Skjervøs siste år som AUF-leder. Møt Skjervø etter musikk på P1. Dette Real Ones.

0: klokken nærmer seg kvart over ett. Du fikk musikk fra Bergens gruppa Real Ones. Dette var Ballad of an Old Man her I dagens, hvor du nå skal få høre et intervju med AUF-leder Gaute Skjervø, men siden han opptatt med minnemarkeringer gjennom hele dagen, dette intervjuet gjort I opptak. Velkommen, Gaute Børstad Skjervø.
1: Tusen takk for det.
0: Det har gått nå 15 år siden du overlevde terroren på Utøya. Da var du 16 år, Gaute. Nå du 31, du gift, blitt småbarnsfar, og har også varslet at du går av som AUF-leder nå I høst. Dette et stort spørsmål, Gaute, men går det an å oppsummere hvordan det som skjedde den dagen for 15 år siden har preget livet ditt og etter hvert også jobbet din?
1: Det har jo forandret både hvem jeg og hva som meningen med livet mitt. Politikk har blitt utrolig viktig, fordi at gjerningsmannen som drepte vennene våre på Utøya, han var radikalisert på internett til å tro at Arbeiderpartiet importert muslimer for å ødelegge Norge, og ville derfor skjære strupen på Arbeiderpartiets fremtid. Det jo politiske meninger som jeg ser på Facebook hver eneste dag. Og mitt liv har blitt formet I at 22. juli var så grusomt for meg og for så mange av oss at det ikke kan få skje igjen. Så personlig så har jeg blitt et annet menneske på både godt og vondt, men politisk så har det gitt meg en drivkraft til å vite hva jeg kjemper for, nettopp det samfunnet hvor folk ikke skal bekymre seg for høyere ekstrem terror, men kan ha sommerferien og livet I fred for vold og terror.
0: Det kunne ikke du. 15 år, det halve livet. Hvilke tanker og følelser kommer tilbake på en dag som dette?
1: Nei, 22. juli, det vil alltid være dagen for dem som ble borte. Det alltid dagen som handler om de 77 som ble drept. Det yngste offeret fylt 14 år rett før 22. juli. De var så unge, ja, vi følte oss jo så voksne og så klok og gammel når vi var 15-16 år. Men I dag så ser vi jo hvor unge dem og vi var da. Det var bare unger og ungdommer. Og det det handler om. Det handler om alle dem som ikke har fått hjem sine, og det handler om dem etterlatte som fortsatt strever. Vi vet at veldig mange av dem aldri kom tilbake I jobb. Mange av dem har hatt kjempetøffe liv etterpå. Og vi kan snakke masse om politikk og oppfølging og hvordan samfunnet endrer seg, men til syvende og sist så handler 22. juli for meg, I hvert fall oss I AUF, om dem 77 som ikke lenger her.
0: Og I ettermiddag du tilbake på Utøya og skal tale der. Hva blir det viktigste for deg å få frem der?
1: Nei, det viktigste for meg, det blir å si det at dem som bort, dem dro ingen sted, de forsvant ikke, dem ble drept. Det var med vilje. Det var nøye utvalgt av en høyere ekstrem terrorist, og konsekvensene at unge gutter og jenter som bare noen få sommerer før hadde feiret 10-årsdager og vært I konfirmasjoner og kanskje drømt om å en dag studere, ble skutt I hodet, I ansiktet, I kroppen, og aldri fikk komme hjem fra Utøya. Og at konsekvensene av de ordene som nå blomstrer rundt oss, så ufattelig at vi må forstå alvoret I det hatet. Og at Norge det et land som bygd på fellesskap og samhold, og vi har sett det under fotball-VM, at folk I Norge utrolig gode med hverandre når vi finner det som forener oss. Og vi må tilbake til den forståelsen av at vi står sammen og ikke mot hverandre. Og klarer vi det, så vi kanskje bedre skudd for å hindre et nytt 22. juli.
0: Men vi skal snart høre fra PST som ser en dyster tendens I radikalisering på nett. Gaute, før det, disse 15 årene, kan du si noe om hvordan, hva skal jeg si, denne vonde erfaringen din har utviklet seg og vokst inni deg?
1: Nei, det jo sånn med oss mennesker da, at når vi utsettes for noe så ekstremt som terror, så endrer kroppen seg, hjernen endrer seg. Vi blir for alltid preget av det. Mange av oss har vært veldig redde I veldig mange år. Og det ville liksom ha vært veldig enkelt å si at vi som har overlevd har klart oss selv fordi vi sterke eller utvalgt av Gud eller oss selv, men det ikke det det handler om. Det handler om at vi har fått støtte, mange av oss, av folk rundt oss. Vi har fått fantastiske venner, støttespillere, psykologer, fastleger, lærere, foreldre, som har holdt oss opp. Og jeg tenker at for min del det viktig å si det at nordmenn vil oppleve fæle ting fremover også. Vi vil oppleve at unger blir revet fra oss. Og da det så viktig å huske på at det viktigste vi gjør for dem som mister sine kjæreste, dem som blir rammet av store traumer, det å stille opp for dem. ikke bare en umiddelbart når det skjer, men også 5 og 10 og 15 år etterpå. Det har veldig mange gjort for meg, og det har gjort det mulig for meg for eksempel å skulle holde tale på Utøya i dag.
0: Gaute Skjervø, vi fortsetter praten og skal altså da også høre fra PST, som mener å se en dyster tendens 15 år etter 22. juli-terroren, etter musikk på P1 fra Delara.

0: musikk fra Delara, du fikk sangen Sjelen her I dagens. Det 22. juli I dag, og 15 år etter terroren som tok livet av 77 personer peker flere piler feil vei. En ny rapport fra politiets sikkerhetstjeneste PST viser nemlig en markant økning I antallet gutter mellom 12 og 17 år som radikaliseres til høyere ekstremisme. I ukeslutt nå på lørdag her I NRK P1 fortalte spesialrådgiver Karoline Ivarsson I PST om trenden de ser.
1: Det vi ser at unge I mye større grad har en helt annen digital tilstedeværelse og kommer over dette på nett. Noen kommer over det ganske tilfeldig. Det veldig mange innganger til radikalisering I 2026. Noen ideologisk nysgjerrige og følger den strømmen. Andre tiltrekkes av estetikken og propagandaen og det visuelle aspektet ved det. Og noen synes at den litt grenseoverskridende og politiske ukorrekte jargongen som foregår I disse nettverkene appellerende. Og de ikke nødvendigvis på søken etter ekstremisme, men kommer over dette innholdet og detter så lengre inn. Da I disse nettverkene.
0: Ja, det sa Karoline Ivarsson I PST til meg I ukeslutt nå på lørdag. Gaute Børstad Skjervø, du AUF-leder og fortsatt med oss. Hva tenker du om det PST forteller her?
2: Nei, jeg blir fortvilet. 12 år gamle gutter skal ikke radikaliseres til høyere ekstremismen. De skal gå I fotballdrakt og juble når Norge vinner over Brasil og ha sommerferie med vennene sine og leve barns liv. Det fenomenet vi nå ser, det fordi at unger og ungdommer blir overlatt alene på internett, I forum og på arenaer hvor de blir utsatt for et helt enormt press, og de blir lurt til å bli ekstreme. Så jeg jo bekymret for hva de kan utføre, de her unge guttene som blir lurt inn I det her, men de også offre, fordi at nettopp 12-åringer har rett til å være barn. Og jeg tenker at vi som voksensamfunn, vi har misslykkes når 12 år gamle gutter ender opp som høyreekstreme, og da tenker jeg det viktig å ha en diskusjon fremover om hva våres ansvar da, som voksengenerasjon for å hindre at ungene våre blir radikalisert, fordi vi vet konsekvensene av det. Så her kreves det en større nasjonal samtale om digital oppdragelse, og min mening jo at 12-åringer ikke har noen ting å gjøre på de type sosiale mediene.
0: Ja, altså strengere forbud, rett og slett.
2: Ja, altså regjeringen har jo lagt frem et forslag om 15-årsgrense på sosiale medier. Det mener jeg helt rett. Unger skal være unger. Det våre barn. Det å få lov til å sove om natta. Ikke å bekymre seg for om du kastet ut av Snapchat-gruppa etter en uenighet. Og når vi nå ser at 12, 13, 14-åringer blir radikalisert til ekstremist med, så I verste fall kan bli lurt og utført terrorangrep, så må vi også spørre oss om vi på riktig vei som samfunn. Det her et digitalt internettfenomen, men det får jo fysiske konsekvenser I den ekte verden. Så det på høy tid med regulering av plattformene, og en diskusjon om hva som egentlig frihet for unger. Og jeg mener at det å leke og være med vennene sine, og leve barns liv, fri for de voksnes påvirkning.
0: Men altså, du har jo erfaring med trusler. Du har fortalt om din egen inbox, om hetsen du jevnlig mottar der. Sett ord på hva jevnlig hets gjør med et menneske.
2: Den typen hets og hat, som ofte kommer I sånne kampanjer, enten det mot minoritetskvinner, eller det mot overlevende fra ute, ja, det jo ment for å bryte ned dem som mottar det. Jeg har vært tydelig på at jeg lar ikke meg tie til å skremme til tauset. Jeg kommer ikke til å tie, men det gjør jo noe med livene våre. Det jo utrolig utmattende å gå inn på et sosialt medium og se det styggeste bildet av deg selv med 2-3 tusen hetskommentarer på ett innlegg hver dag I ukesvis, bare fordi du har uttalt deg om rasisme. Og det en liten gruppe nordmenn nå. De ikke noe mange av oss, men de utrolig høylytt. De overdøver resten av oss, og de sørger for at den tause majoriteten blir enda tausere. Så nå det caps lock-trollene som vinner frem, og jeg etterspør også en nasjonal diskusjon om hva gjør det med våres offentlige samtale når det kommentarfeltkrigerne som vinner og resten blir taus.
0: I AUF, altså en intern undersøkelse der, viser jo at 1 av 4 AUF-ere har opplevd å få hyllester av terroristen rettet mot seg eller noen de kjenner. Hva gjør det med organisasjonen?
2: Nei, det forferdelig fortvilende. Bare for å se det rett ut som det. De voksne aner ikke hva som foregår på for eksempel TikTok. Det ikke mange uker siden AUF-ere la ut videoer at de var på Utøya for å ha det artig, og Noen noensinne folk redigerte det med en dansende video av Anders Behring Breivik som plaffet ned ungdommer på sommerleir med jublende tall om at 69-0 var resultatet til Breivik. Det en type jargong, humor, AI-generert innhold som normaliserer helt ekstreme meninger, og det gjør også at unge folk blir nummen for alvor I det. Og I verste konsekvens så blir jo folk redd da. Heldigvis opplever vi rekordstor påmelding til våre sommerleir neste uke, men vi har jo hatt bevæpnet politi på AUF sin sommerleir I alle årene siden 2011, og det det en grunn til. Så vi må forstå at ordene som brer om seg på internett henger sammen med de handlingene vi advarer mot I dag.
0: Nå du på vei ut av rollen som AUF-leder. Noen andre vil jo gå inn I den rollen. Hva må den personen være forberedt på?
2: Nei, for det første så det en fantastisk mulighet. Det å være AF-leder, det det artigste og det fineste jeg har fått lov til I hele mitt liv. Fordi at du får lov til å si hva du mener. Min oppfordring til dem som kommer etter meg jo å være så modig vi kan, altså AUF, på det beste for andre Norge, fordi vi river Arbeiderpartiet Venstre I øret, men også klarer å snakke med det jeg mener et anstendig språk om vanskelige tema. Det lov å være kjempeuenig om innvandringspolitikk og skattepolitikk, men vi kan ikke falle dit at vi blir hverandres fiender. Da. Og jeg opplever at den amerikanske fiendekulturen på vei inn mot Norge. Jeg håper at AUF I all tid skal stå imot den og slå tydelig fast at vi kjempeuenige med både Ola Svenneby og Simen Velle og Fremskrittspartiet og Høyre, men de ikke våre fiender. I Norge så vi landsmenn, og det en verdi jeg håper at både AUF og de andre ungdomspartiene skal kjempe for lenge etter at jeg har blitt ungdomspolitisk pensjonist.
0: Vil du fortsette med politikk da?
2: Ja, det det artigste jeg vet. Så jeg vil gjerne ha stemmen min mer. Politikk kjempeviktig, det betyr så mye for folks liv. Det forskjellen på om du har en svømmehall og trene ungene dine som barn til å lære seg å svømme, om du har en god vei, om du har et godt liv, men ikke til enhver pris. For meg så politikk også muligheten til å ta min hevn mot hatet. Jeg tror ikke noe på det hatet som jeg så på Utøya, men jeg tror på de verdiene jeg har lært på kjærlighetstiden. Jeg vil kjempe for dem, men om det I politikken, I samfunnslivet eller I en annen rolle, det vil tida vise.
0: Dette din siste 22. juli som AUF-leder, Gaute Børstad Skjervø. Takk for at du var med.
2: Tusen takk.

0: her på P1, så får vi se da hvor sola titter frem og hvor den holder avstanden I dag.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det nemlig på tide med et værvarsel fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Vi starter på Spitsbergen hvor det blir oppholdsvær etter hvert periode med sol. Longyearbyen får 6 grader I dag. I Finnmark og I Troms vil det være skyet og regnvær resten av dagen. I Øst-Finnmark lite eller ingen nedbør. Det vil stort sett være rolige vindforhold, men utover ettermiddagen vil det blåse nordvestlig frisk bris på kysten av Finnmark. I Nordland blir det skyet og litt regn, etter hvert opphold og lettere skydekke. Først sør for Saltfjellet I kveld, og så lengre nordover. I kveld også lengre nordover, mener jeg. Kirkenes 18 grader, Tromsø 11 og Bodø 12 grader. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det for det meste skyet og enkelte regnbyger. I kveld blir det lettere vær. På Vestlandet sør for Stad blir det per oppholdsvær og lange perioder med sol. Det vil blåse nordlig liten og periodevis stiv kuling på kysten, mest vind på kysten av Rogaland. Trondheim og Ålesund får 16 grader, Bergen 19 og Stavanger 17 grader. Og indre strøk av Vestland kan få opp I 25 grader I dag. Og I fjellet I Sør-Norge ventes enkelte regnbyger på Dovre og Trollheimen, ellers det oppholdsvær og lange perioder med sol I dag. Sognefjellshytta får 11 grader og Finse 16. Og på Sørland og Østlandet blir det stort sett pent vær, men I ettermiddag det mulighet for lokale byger I Telemark og I Agder. Det vil blåse nordlig, frisk bris på kysten, vest for Lindesnes, nordvestlig, liten kuling. Kristiansand får 23 grader, Oslo 25. Og så det stadig tørt mange steder I Sør-Norge da, og lokalt skogbrandfare på sørlige deler av Vestlandet I Agder og på Østlandet. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på Y.

dette P1, du hører på dagens med nyheter. Vi skal straks utenriks. Jeg får inn Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som skal fortelle litt om ståa mellom USA og Iran for øyeblikket. Først Emilie Hallow.

0: Emilie Hallo på NRK P1, du fikk neste stasjon her I dagens hvor nå altså skal utenriks for I natt gjennomførte USA nye angrep mot Iran som de også gjorde natt til I går og natten før der igjen. I 11 dager på rad har disse angrepene pågått, men hvorfor trappes krigen opp igjen nå? Og hva det USA egentlig vil oppnå? Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du NRKs utenriksredaktør. Det var jo en slags våpenhvile fra tilbake I april, men nå angrepene I gang igjen. Hvorfor skjer det?
1: Så helt konkret så begynte jo denne siste runden med kamper og treffninger med at Iran angrep et sivilt skip som var på vei gjennom Hormuz-stredet. Mm. Og dette skipet kjørte da langs det vi kaller en sydlig eller sørlig rute som går lengst unna Iran. Iran ønsker å ha disse skipene seilende langs en nordlig korridor som går tettest opp mot Iran. Mener Iran at de har hjemmel for dette I denne avtalen som de inngikk med USA, og USA mener det motsatte. Så det på en måte to ting her. Det ene at det et uttrykk for den kampen som står om Hormuz-stredet, som Iran ønsker å kontrollere, og så det også et uttrykk for det dårlige diplomatiske håndverket som ble gjort rundt denne avtalen, som jo en slags sånn forståelse, eller en grovt oppsett av hvordan ting skal gjøres, som åpner for misforståelser som kan eventuelt brukes på den måten det har blitt gjort nå.
0: Og nå angriper USA fra luften daglig. Hvilke konsekvenser får de for Iran? Har det noen effekt?
1: Vi vet jo alt for lite om det som skjer inne I Iran. Vi kommer ikke inn som journalister. Det sterk og streng kontroll på all informasjon som kommer ut fra Iran. Men det angrep som går mot infrastruktur. Den skjer over store deler av landet, men den tross alt ganske begrenset sammenlignet med det som var da det var full krig. Vi ikke helt der ennå. Men det mye infrastruktur som rammes. I noen store byer rundt om I landet, men det nok mest konsentrert rundt det sørlige Iran og det som grenser opp mot den arabiske eller den persiske gulfen, hvor oljeeksporten til Iran kommer fra, og hvor også Iran har de fleste av sine rakettutskytningsramper.
0: Og så jo frykten hele tiden at det skal bryte ut storkrig I regionen, ikke sant, og at det sprer seg til landene rundt. Hvilke foreløpige følger har det fått for landet rundt at Iran rundt Iran at krigen har blitt trappet opp igjen?
1: Ja, Iran har jo svart på dette med å angripe andre land I regionen og amerikanske baser I disse regionene. Primært de amerikanske basene som angripes foreløpig, men vi så også et avsaltningsanlegg ble angrepet I Kuwait nylig. Og det jo et signal om at Iran kommer til å gjøre mer av det de gjorde sist, nemlig angripe de arabiske nabolandene som mye mer sårbare for angrep, og at de I stand til å skyte ut ganske avanserte raketter og droner fortsatt. De på langt nær slått ut, slik amerikanerne til dels har hevdet at de har gjort. Så angrepene viser også at Iran har fortsatt betydelige militære evner, blant annet med et angrep I Jordan, og viser også at amerikanerne sliter med å beskytte egne militærbaser og egne allierte.
0: Og så har jo veldig mye handlet om Hormuz-stredet, men nå har det dukket opp et nytt stred de må lære oss navnet på, nemlig Mandeb-stredet, som også kan bli stengt. Hva kan du si om situasjonen der?
1: Foreløpig så det jo trusselen først og fremst da, som henger over dette stredet. Mandeb-stredet innseilingen til Rødehavet, og det har vært truet og til dels også rammet av opprørsgrupper som har kontrollen over store deler av Jemen, disse som kalles Houthiene, som Iran støtter både med militær rådgivning og militært utstyr, som gjør at at de I stand til å ramme skipstrafikk som går den veien, og det gjør at Suezkanalen, trafikken som går gjennom der har blitt rammet, men også at Saudi-Arabia, som har lagt om noe av oljeeksporten sin etter at Hormuzstredet ble stengt over land gjennom en rørledning der, og transporterer det ut fra havner I Rødehavet heller enn I den persiske gulfen. Så det vil også gjøre tilgangen til olje enda mer begrenset hvis de virkelig gjør alvor av dette. Men trusselen om angrep ofte nok til å få skipsfarten til å I hvert fall bli forsiktige, for de er så sårbare, og det så lett å ramme disse store oljetankerne.
0: Jeg synes det litt vanskelig å få øye på hva som egentlig meningen og målet med denne konflikten akkurat nå. Jeg sikkert det enig I.
1: Ja, det du I hvert fall ikke alene om, for det som spesielt med denne runden at det virker jo på mange måter bare som en gjentagelse av det som amerikanerne mislykkes med I den forrige runden med kamper, nemlig å prøve å bombe seg fram til en løsning der Iran til slutt gir etter for amerikanske krav. Det virket å lykkes de ikke med sist gang, og det vanskelig å se hvordan de skal lykkes med det nå. Men det samtidig en utholdenhetskamp dette. Iranerne ønsker å sette press på amerikansk økonomi og verdensøkonomien og amerikanske allierte, mens amerikanerne ønsker jo med dette å sette ytterligere press på det iranske regimet, og vi skal ikke undervurdere heller at det presset de står I, det en økonomisk situasjon som ekstremt vanskelig inne I Iran, med blant annet skyhøy inflasjon, og dette jo ikke noe som begynte med krigen nå, det har vært en god stund. Men dette et regime som har vist at de har klart å stå imot denne type ting tidligere, så hvordan det skal endre seg på kort sikt nå, det ikke helt lett å forstå. Men vi ser samtidig at amerikanerne bygger opp store styrker, med blant annet fly som de har sendt fra Europa, mer marinestyrker, og så det kan godt være at vi går inn I en ny fase med mer intens konflikt, og da det mange som frykter at dette blir en stor regional krig, hvor også Israel på nytt blir dratt inn I det, og så ser vi også at Jemen kan eventuelt bli en slagmark. Så her det mange som ganske bekymret akkurat nå.
0: Men samtidig så jo krigen mega upopulær blant amerikanere, og I går møtte USAs forsvarsminister Pete Hegseth sterk kritikk under utspørringen I senatet. Mer om det om litt her I dagens. Takk for at du var med oss, utenriksdirektør I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Vi skal altså snakke om amerikansk politikk etter musikk på P1 fra Theos.

0: Fingerpop signert Theos. Du fikk låta hans Didn't See It Coming. Her I dagens hvor vi holder oss til krigføringen fra amerikansk hold mot Iran, og vice versa for øvrig, men USAs krig mot Iran blir jo stadig mer upopulær blant amerikanerne selv, viser meningsmålinger, og både blant demokratiske og republikanske velgere stilles det noen spørsmål ved hva denne krigen faktisk koster, og hva USA egentlig kan oppnå her. Ifølge forsvarsminister Pete Hegseth har altså krigen mot Iran så langt kostet 361 milliarder kroner, og I går kveld fikk Hegseth tøffe spørsmål I senatet da han ba om enda flere milliarder til krigføringen. Den demokratiske senatoren Gary Peters fra Michigan var rimelig tydelig I sin kritikk mot Hegseth.
1: You, sir, are the failure. Not the men and women who are on that front line. Not the men and women who hold up their honor with distinction. But if there's a lack of a winning strategy, they're in harm's way, their leaders have failed them. And that's what's happening. We have political leadership. You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
0: Ja, du en fiasko og har sviktet de amerikanske soldatene og har ingen strategi som kan vinne denne krigen heller, sa senator Gary Peters til forsvarsminister Pete Hegseth der. Og med det ønsker vi komme tilbake til deg, Henrik Heldal. Hei, Henrik.
2: God dag, Mathias.
0: Du politisk journalist I Nettavisen og kommentator for nettstedet amerikansk politikk NO. Altså, vi hører jo kritikken her mot Trump, mot forsvarsminister Hegseth, og vi hørte denne demokratiske senatoren komme med knallhard kritikk, men hvor populær denne krigen I Trumps eget parti, altså blant de republikanske politikerne?
2: Den sånn høvlig populær, altså det et flertall på litt mer enn 6 av 10 republikanske velgere støtter krigen, og de fleste I kongressen på republikansk side gjør det også, men det tydelig at det ikke en veldig entusiastisk støtte, som man kanskje har sett med tidligere amerikansk krigføring. Det viser heller at republikanerne lener seg på den etablerte tilliten de har til Donald Trump og hans dømmekraft, men det lite entusiasme og spor, og det stadig opp litt og litt mer kritikk fra republikanske senatorer mot krigen. I juni så var det en god del republikansk kritikk mot vilkårene I våpenhvilen mellom landene, at den var for snill mot Iran, mente en del I Trump sitt parti, og nå det en god del republikanske senatorer som misfornøyde med at de ikke har fått noe hemmeligstemplet orientering om den gjenopptatte bombingen, altså senatorene, de støtter Trump utad, og de sier at de alltid støtter de amerikanske militære, men det nok litt utålmodighet rundt at de føler seg tilsidesatt.
0: Men hva kan dette føre til inn mot dette mellomvalget til høsten og Trumps politiske styringsevne?
2: Det gir demokraterne et veldig godt argument å hamre det republikanske partiet på gjennom hele primærvalget, fordi denne krigføringen knyttes til økte levekostnader. Heller så det jo ingen som, eller så det jo, som du var inne på I spørsmålet med Sigurd I stad, så det vanskelig, og mange som ikke forstår krigføringen, og Trump administrasjonen ikke noe god på å argumentere for den offentlige heller, og de har hele veien vært lite tydelige I hva som målet, og da tapte de den PR-kampen. Nå, etter at bombingen ble gjenopptatt, så har det jo ikke vært noen pressekonferanser, og det har vært lite snakk om det I pressen fra Trump eller hans regjeringsmedlemmer, så de har vært rimelig stille. Det kan jo være et tegn på at de akkurat nå føler at de trenger flere seire å vise til før de ønsker å snakke for mye om krigen.
0: For ute på gata så folk misfornøyde. En meningsmåling I Washington Post forrige uke viser at 7 av 10 amerikanerne imot krigen mot Iran. NRK har snakket med amerikanere på gata I Washington.
3: They need to stop the war. It's ridiculous. Spending money for nothing.
4: I am definitely not a fan of it. I think it was a pointless war. My family just thinks it's been dumb, and we don't agree on politics, but we do agree on that. It just doesn't make any sense.
0: En latterlig og meningsløs krig som må stoppes, sier amerikanerne NRK møter her. Og Trump gikk jo vel til valg, ikke sant, Henrik Heldal, på at han ikke skulle involvere USA I flere endeløse kriger I Midtøsten, og så skjer det kanskje likevel. Hvorfor fortsetter Trump?
2: riktig, han gjorde det, og nå det de færreste som forstår hvorfor han fortsetter. Trolig så har det nok med å gjøre at de mener at de er så dypt inne i det nå at de er nødt til å få en avtale som de kommer bedre ut av. De mener at de har lovet såpass mye på for eksempel det å stanse atomprogrammet til Iran, at nå må de presse Iran enda mer for å lykkes med det. Men det her at amerikanerne er krigstrøtt, det er det jo ikke noe tvil om. Trump kjente jo veldig mye på det i 2016, da han var den første i partiet som tok et ordentlig oppgjør med Irak-krigen, som han mente var mislykka, og det tjente han mange velgere på, fordi at de fleste republikanske velgere mente det samme, og så har han holdt seg på den antikrigslinja hele veien, og amerikanerne er fortsatt veldig krigstrøtt og lei av denne type operasjoner, så det er vanskelig å få de med på det, og som du hører her på innslaget, det er jo, folk mener jo at denne krigen bare øker bensinprisene uten at de forstår hva USA får ut.
5: Men hva tror vi skjer fremover nå da, som misnøyen fortsetter blant amerikanere, mens det amerikanske forsvaret jo flytter stadig flere styrker mot Iran?
2: Ja, hvis man kunne spådd hva som hadde skjedd, så tror jeg det store penger å tjene, det har ikke jeg svaret på, men mellomvalget kommer jo tidlig i november. Det har vært lett å se for seg at mellomvalget kommer til å være den eneste ordentlig disiplinerende hendelsen på Trump-regjeringen, at de ønsker å unngå for mye folkelig motstand for å gi partiet en større sjanse til å holde på sine flertall i kongressen, og da tilpasse krigføringen etter det. Etter den logikken så ga det jo mening at Trump først ønsket at denne krigen skulle bli svært kortvarig, sånn at det kunne være glemt innen mellomvalget. Mm. Nå virker det som at han ønsket å få en slags større seier inn mot mellomvalget, men han havna litt sånn midt i mellom her, fordi at det drar ut den her smerten folk kjenner på med økte bensinpriser, og bensinpriser er fryktelig viktig som en sånn markør for politikken og lommeboka til folk, så misnøyen blir jo bare større, og de uavhengige velgerne i midten er jo store motstandere av krigen, så den strategien som Trump har valgt foreløpig har jo bare nærmest maksimert motstand mot krigen hos folk.
5: Vi gir oss på den. Krigen mot Iran fører til økende kritikk mot president Donald Trump og hans administrasjon på hjemmebane. Henrik Heldal, du følger med på det som skjer i amerikansk politikk som politisk journalist i Nettavisen og kommentator for nettstedet amerikanskpolitikk.no. Vi runder av med amerikansk pop, signert Gracie Abrams.

0: Gracie Abrams, så har du litt av de store amerikanske popstjerner de siden av årene. Du fikk That's So True siste låt denne nyhetstimen på NRK P1. Vi satt på lagedagens I dag har vært Johanne Brevik og Thor Amund Hagen. Ansvarlig for sendingen Anniken Sandekrever. Mitt navn Mathias Nylena. Nå har klokken blitt 14, og du klar med nyhetsoppdatering Anders Borgen Væring.
1: Ja, det har vært gripende 22. juli-markeringer over hele landet I dag. Det altså 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011. Daværende statsminister Jens Stoltenberg var på minnegudstjenesten for 22. juli I Domkirken I Oslo I dag. Han understreker viktigheten av å fortsette å kjempe for demokratiet og mangfold. I dag tenker Stoltenberg på alle de drepte.
2: Jeg tenker jo på de menneskene som jeg kjente som mistet livet. Jeg husker Domkirken var det stedet hvor jeg offentliggjorde noen av navnene, blant annet Monica Bøseid, som en jeg har kjent siden 80-tallet. Hun var den første som ble drept. Hun var mor Utøya, og da jeg forstod at hun var drept ut på fredagen, så fikk volden, så fikk drapene et ansikt, og jeg savner henne fortsatt, og jeg tenker på henne hver gang jeg går inn I domkirken, og spesielt på dagsnettet.
1: 77 mennesker ble drept på Utøya og I regjeringskvartalet 22. juli for 15 år siden. Andre nyheter nå. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham fortsetter å love nye kutt for at britene skal få en bedre hverdag. Han tiltrådte på mandag. I går så kuttet han strømmomsen, og I dag så lover han billigere bussbilletter. Øyvind Brattberg ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet I Oslo sier Burnham har fått en god start, men at det mye mer som må til.
3: Det økonomien alt handler om til syvende og sist. Så mye misnøye springer ut av økonomisk misære, levekostnadskrise, vanskelig arbeidsmarked. Disse grunnleggende spørsmålene jo noe av det som Keir Starmers statsministertid strandet på, og helt opplagt det første som Andy Burnham må ta tak I dersom denne regjeringen skal gjenvinne tapt popularitet. Og han må bevise med en gang at denne regjeringen kan gjøre en forskjell og få til noe som bedrer folks liv.
1: I Hellas blir det trolig årets varmeste dag I dag. Temperaturen kan komme opp mot 43 grader flere steder ifølge meteorologer. Det lagt ned forbud mot fysisk arbeid utendørs på grunn av fare for helseutfordringer. Høyeste temperatur ventet sentralt I landet, øst I Hellas og på deler av halvøya Peloponnes. Skogbrandfaren også veldig høy. Her hjemme derimot så det ventet mer normale sommertemperaturer, I hvert fall på sør- og østlandet. Mot helgen så kommer det også kaldere vind og regn her. For Vestland og Trøndelag så kan det komme regn allerede I morgen og temperaturer rundt 15 grader I helgen. I Nord-Norge så blir det varmere enn forrige helg, men dessverre regn, særlig I Nordland, mens Troms og Finnmark der ser ut å bli opp mot 20 grader. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Du hører God sommer Vestland på NRK

0: Describe the Moment, Jost.
1: Idag, 15 år efter terrorangreppet, er løftet om aldri tid og aldri glemme like sterkt og like viktig.
0: Ja, det sa Merete Stamnes Hagen fra Askøy. Hun er leder i den nasjonale pårørende gruppa. 22. juli 2011 så mistet hun datteren sin Silje på Utøya, og i dag så holdt hun altså tale i regjeringskvartalet i Oslo.
2: Og i dag er det 15 år siden 22. juli-terroren, noe som blir markert en rekke steder i landet, og her i Vestland. Vi skal innom en markering i Bergen, og vi skal snakke med en av de som overlevde.
0: Men har Norge endret seg etter terroren? Vi skal også snakke med Øyvind Strømmen, som er ekspert på tema høyre ekstremisme.
2: Og ellers i sendingen så skal vi på en leir, vi skal ha konkurranse, og vi skal snakke med Pota Madre, gründeren fra Eidfjord. Hvordan har bakt potetsommeren vært så langt?
0: Uten å røpe for mye, den har vært god.
2: Ja.
0: Og som alltid, har du en melding om stort og smått, så blir vi veldig glad for å høre fra deg. Du kan gå inn i appen NRK Radio, finne God Sommer Vestland, og trykke send inn, og sende akkurat det du vil der.
2: Det blir snart det lokale nyheter.
3: God sommer på NRK P1.

0: En av de låtene vi her i NRK P1 spiller mest om dagen ligger på den såkalte A-lista vår. Fra Vestland, fra Nordfjordeid, og Blond kaller hos seg Maren Holmgren. Dette var Hot Air Balloon.
1: Åtlai Forløset er på plass for å gi oss nyhetene.
2: En mann i 20-årene er stadfest omkommen etter ulykka ved Nordnes-svingen på Riksvei 13 mellom Leikanger og Sogndal i dag tidlig. Motorsyklisten ble fraktet til Haukeland universitetssykehus, men livet stod ikke til å berge. Operasjonsleder Tor André Brakstad i Vest politidistrikt sier at ingen andre kjøretøy var involvert i ulykka.
3: Vi har ingen vittner, slik vi forstår det, til selve hendelsen, men vittner som har vært i kontakt med MC-en like forut. Det eneste vi føler oss rimelig sikre på er at MC-en har kommet kjørende fra Sogndal og har da på et tidspunkt kommet over til motsatt autovern og krasjet inn i dette.
2: Hydroverka i Vestland leverer sterke tall for andre kvartal. Årdal, Husnes og Høyanger fikk et samlet overskudd før rente og skatt på 2 milliarder kroner. Den kraftige veksten skyldes i hovedsak høye aluminiumspriser, høyere salgsvolum og jevn effektiv drift ved alle anlegger i fylket. Fem utenlandske fisketurister var til ettermiddag berget fra en båt som var i ferd med å synke ved Nautnesøya i Garden. Turisterne varslet selv om hendinga og ble berget av en båt som kom til staden. De involverte er våte og kalde, men ellers i god form, opplyser politiet. Og det var siste nytt.
1: Takk for deg, Oddleif. Det ser ut som det flyter fint i trafikken, men ser du noe som vi bør vite om, så sender du en melding i NRK-appen. Ellers er det nordvest bris i dag, det er nordlig liten kuling på kysten, og så er det oppholdsvær og lange perioder med sol. Det er bare å nyte den dagen, men husk at det er gult nivå for skogbrannfare i ytre strøk sør for Sognefjorden. Og ja, nyt den dagen, fordi at meteorologene skriver at de neste dagene kan minne mer om høst enn sommer.
0: Ja, det, hvis du har lyst til å beholde humøret, så tror jeg du ikke går inn på yr og får fram det her varselet litt dager
1: fra mitt tid. Særlig for fredag, kanskje. Ja. Men, sol i dag, Stia.
0: Ja, og det er jo det en må fokusere på. En må nyte den dagen en har i dag, og har du tips til hvordan en skal nyte den i Vestland, så del for all del med oss i vår fine app NRK Radio.
4: Vi elsker norsk musikk.

0: Aurora med store bokstaver. Queendom. I god sommer, Vestland. 16 minutter over 2 har klokka blitt denne onsdag ettermiddagen. Og det altså som vi snakket om, Britt Jorunn, 15 år siden angrepet på Utøya og regjeringskvartalet i dag, og jeg tror det at om ikke absolutt alle, så veldig mange av oss huksa hva vi gjorde, hvor vi var denne dagen for 15 år siden. Jeg vet ikke om, hva med deg?
1: Jeg husker godt hvor jeg var, jeg og ungene og mor. Vi var i Fugleparken på Nerve på Jæren. Jeg var hjemme på ferie. Vi hadde gått og kikket på den fine naturen og alle fuglene og påfugler. Kom og sette oss i bilen, radioen står på, og da kommer den første meldingen ifra om regjeringskvartalet. Jeg kjenner at jeg blir helt kald innvendig bare med å snakke om det. Og det er sikkert mange som har liknende følelser.
0: Ja,
1: vi, og vi var langt ifra alt.
0: Ja, sant. Vi hadde akkurat arrangert sånn sommerlutt-konsert på Malakoff Rock Festival. Og etter det så begynte jo meldingene å komme, og festivalen vurderte jo hva skal vi gjøre når dette skjer. Og det bestemte seg jo for å holde frem festivalen, legger den om selvsagt, men for det... Det var sagt at det var viktigere at folk var samlet, ikke slippe alle disse unge rundt omkring på hver sine heimer, men samle deg, og det tror jeg var, det ble veldig spesiell Malakoff-festival, og det tror jeg alle de som var der huksa. Bjørn Eidsvåg var jo der, tilfeldig skulle ha konsert dagen etterpå, og det ble jo helt... På gåsehud av å tenke på det akkurat nå.
1: Ja, og det skal handle mer om 22. juli utover sendingen nå, og AUF-leieren i Vestland mener vi må ha mot til å snakke om det som skjedde denne dagen, og det blir det straks mer om.

0: Mr. Benson Boone der, i radioen din Mystical Magical.
1: I dag er det altså 15 år siden 22. juli-terroren. 77 mennesker ble drepne, 6 av disse var fra Vestland, og i dag er det minnemarkeringer flere steder i fylket vårt.
0: Ja, og AUF-leder i Vestland, Frida Hagrenes Selvik, hun mener at vi aldri må slutte å snakke om det som skjedde den dagen for 15 år siden.
2: Det som skjedde 22. juli, det må vi aldri glemme, det må vi aldri slutte å snakke om, for trusselen for høyreekstremisme er ikke vekke. Den er like viktig å snakke om i dag.
3: Ja, hva er det som gjør mest inntrykk på deg på en sånn dag?
2: Det er mest de personlige historiene. Det er veldig mange som holder appeller, som kjente de som ble drept, og det setter absolutt mest inntrykk, for jeg personlig kjente jo ingen av de som ble drept fra Vestland. Men jeg synes det er veldig fint å kunne prate med alle disse menneskene som har så fine minner.
3: Ja, for du var altså født i 2004. Det betyr at du var sånn rundt 7 år, 22. juli 2011. Hva husker du fra den dagen?
2: Jeg husker personlig ingenting, men foreldrene mine har fortalt meg at vi var på hytta vår i Stavang, og at plutselig alle de voksne løpte inn i stua for å få med seg hva som skjedde på TV-en, men at vi ungene satt ute og leka på uteplassen.
3: Hva er det ved historiene til de som ble drept på Utøya og i regjeringskvartalet som er viktig for dere og i AUF å ta med dere?
2: Viktigst er budskapet om det at høyreekstremismen er ikke vekke. Trusselen er større enn det den var i 2011 ifølge PST, og de samme verdiene som de menneskene som ble drept på Utøya kjemper for, de må vi fortsette å kjempe for i dag. Det er absolutt det viktigste å få fram.
3: Hvordan synes du storsamfunnet har bearbeidet det som har skjedd og tatt med seg hvordan en skal forholde seg til det tankegodset som førte til terrorattaket?
2: Vi har jo et helt fantastisk støttegruppe, både i Hordaland i hele Norge, som jobber så masse med 22. juli, og Rafto og alle de som har disse vitnesamtalene og sånn. Men jeg synes det er veldig viktig at vi prater mer til vanligdags om 22. juli. At vi snakker sant om hvorfor angrepet mot AUF, Arbeiderpartiet og mot sosialdemokratiet skjedde i 2011. Og at man er ærlig på at det var et høyre ekstremistisk angrep på ungdom som drømte om et samfunn for alle.
3: Mange unge opplever jo hets og trusler når de ytrer seg i samfunnet i dag, uansett hva parti de tilhører. Hvorfor er det viktig at en skal kunne ytre seg fritt i Norge?
2: Det er viktig for samfunnet vårt, for demokratiet vårt, og til alle de unge der som dessverre har opplevd trusler, som synes det er skummelt å ytre seg i media, vite at vi er mange, mange flere som vil ha det samfunnet, som vil ha samfunnet for alle, som tør å ytre oss. Vi er flere som jobber for kjærleik og tillit enn de menneskene som velger hat.
3: Hvordan opplever det i AUF-trusler og til hets når det ytre dekker?
2: Vi synes jo det kan være skummelt. Generalsekretæren vår Halvor var jo ute og sa at han har jo aldri fått så mange saker som han nødt å politianmelde, fordi at vi får så mange trusler i AUF. Og det er skummelt, men vi oppfattes å prate sammen. Jeg snakket med alle de som er tillitsvalgte i AUF i Vestland, alle de unge som velger å engasjere seg og si at vi er så mange flere enn de som velger hat, og det er så viktig at vi bruker stemmen vår og snakker mot høyreekstremisme.
3: 22. juli 2011 var en veldig mørk dag. Nå holder solen på å komme fram her ute, og du skal snart snakke til folk. Hva er det viktigste du vil få si til dem?
2: Det viktigste jeg vil si er det at vi er nødt til å ha mot i hverdagen. Vi er nødt til å ha mot til å si mot disse skumle kreftene, og vi er nødt til å prate om det hver eneste dag. Vi er nødt til å være modige og stå opp for oss selv, stå opp for andre, for det er den eneste måten det disse kreftene er mest redde for, det er samholdet vårt. Og det er viktig, superviktig at vi holder på.
3: Det er mange triste ting på en dag som dette, men hvis den skal se fremover, hva er håpet?
2: Håpet er jo at det aldri har vært så mange unge engasjerte i Norge. AUF har aldri vært så stort. Jeg har aldri sett så mange unge mennesker som har lyst til å dra på sommerleir på Utøya, som har lyst til å snakke om meningene sine, og som har lyst til å bruke engasjementet sitt. Det er jo fantastisk. Når man ser at høyreekstremisme vokser, ser man også at det er utallig mange unge som har lyst til å kjempe mot den hver eneste dag.
1: Det sa AUF-leier i Vestlandet, Frida Hagrenes Selvik, til reporter Øyvor Bakke.
0: Og når klokka blir 14:15, sånn cirka her i God Sommer Vestland, så skal vi til Bergen og til minnemarkeringen som er der i dag.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: God sommer, Vestland, med låta Sukkerspinn og Lykkehjul.
1: Og da er du på plass for å gi oss nyheten.
2: En tilgjeving handler om det indre, og å ikke la hatet styre livet, det forteller Tor Ellen Mehammer, en av de overlevende fra 22. juli-terroren. Flere steder i Norge, også i Vestland, blir det i dag markert at det 15 år siden 77 mennesker mistet livet i regjeringskvartalet på Utøya. Mehammer var på AUF sin sommerleir på Utøya og så gjerningspersonen i øynene. Han har tilgjevet terroristen.
3: Det handler om hva jeg skal sitte igjen med, hva det jeg skal bruke livet mitt på. Skal jeg sitte med hat og vonde følelser i min kropp, eller skal jeg faktisk gå videre i mitt liv, og da på en måte, som jeg kaller det, i tilgivelse. Og det betyr ikke at jeg har akseptert eller godkjent det han gjør. Han har gjort forferdelige ting, han har gjort vonde ting mot andre, grusomme ting. Men det handler om hva jeg ønsker at mitt liv skal være bærepreget av, og det er ikke han. Han skal ikke ha noe som helst i mitt hod eller liv å gjøre.
2: En mann i 20 år er stadfest omkommen etter motorsykkelulykka ved Nordnesvingen på rv.

0: Et overskott før rente og skatt på 965 millioner kroner har verket mer enn dobblet resultatet fra samme periode i fjor. Den historiske rekorden skyldes høyere aluminiumspriser, øka salgsvolum og jamn god drift i hele fabrikken. Og det var siste nytt.
1: God sommer, Vestland, på

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Ingrid sin stemme i Eisekite, altså. 5 million miles, der 14 minutter på 3, denne tirsdag 22. juli.
1: Det minnemarkeringer flere plasser i Vestland i dag etter 22. juli, terroren for 15 år siden.
0: Og reporter Øyvor Bakke med oss direkte nå, har mellom annet vært på markeringene i Øygarden og nå sist i Bergen. Fortell hvordan markeringen ble arrangert der.
2: Ja, midt i sentrum av Bergen, ved da de aller fleste kjenner som den blå steinen, Olav den femtes plass, der var det samlet en stor gjeng med folk med røde roser i nevene. Nå ligger alle disse rosene leina ut over den blå steinen med små hjerter der det står aldri glemme, og en stor bukett fra støttegrupper der det står vi må aldri glemme. Så dette har vært en kontrastfullt dag. Det er jo blå himmel og sol i Bergen, men mange er fremdeles preget av det som skjedde på Utøya og i regjeringskvartalet i 2011, for 15 år siden. Så det har vært spesielt å være til stades på disse minnemarkeringene. Mange folk minnes de mistet, og en ser at folk fremleis er preget av det, og er rett og slett lei seg. Mange griner når de legger ned blomer, og de holder rundt hverandre og gir hverandre klemmer, og det er stille og verdig.
1: Ja, hva er budskapet for deg som du har snakket med om akkurat denne dagen her?
2: Ja, budskapet er faktisk ganske likt enten du snakker med politikere i Arbeiderpartiet eller i Høyre. Jeg snakket med ordføreren ute på Askøy, Yngve Fosse, blant annet. Jeg har jo snakket mange ganger i dag med Frida Hegranes Selvik, som er fylkesleier i AUF i Vestland. Og både de og folk jeg ellers snakker med er veldig opptatt av to ting. Det ene er, vi må aldri glemme. Vi må snakke om det som skjedde på Utøya og i regjeringskvartalet. Og alle sier også at vi som husker det har et ansvar for å fortelle de som vekser opp om det som skjedde. Og det var en som sammenlignet det litt med, litt som at 2. verdenskrig, at de som vokste opp da lærte om det, sånn må folk også lære om 22. juli. Og at det er viktig at alle gjør. Så da er vel egentlig da budskapet de har sagt mest, men også at en skal ta vare på å huske deg som en mistet og hva de døde for.
0: Og du har også møtt en av deg som overlevde 22. juli-terroren i dag.
2: Ja, en høg mann med skjegg, og han kom rett ifra jobb faktisk. Han jobbet som taxisjåfør, og han heter Ruben Håvik, og han var altså en av deg som overlevde Utøya.
3: Det er jo en tung dag, det er det. Vi blir jo ekstra påminnet når det er årsdagen. Altså, vi som var der, det ligger alltid bak hodet på oss, men det er ekstra fremme når det er årsdag.
2: Hva har du gjort i dag?
3: Jeg har vært på markeringer ute på, i Øygarden, så har jeg vært litt på jobb, og nå er jeg her.
2: Mm. Hvordan synes du det er å møte folk denne dagen?
3: Jeg synes det er veldig godt. Spesielt når det er mye folk som møter opp og viser at vi står sammen om dette her.
2: Det har gått 15 år. Hva tenker du at vi har lært av det som skjedde?
3: Jeg tenker vel at vi har lært alt for lite, egentlig. Tankegodset til terroristen, det som lå bak hele gjerningen, lever fremdeles i beste velgående. Da har jo rapporter fra PC vist også, at trusselen fra høyreekstremisme er større nå enn den var for 15 år siden. Det er rett og slett skremmende, og at flere og flere unge mellom 12 og 17 unge som ikke har minne selv fra denne dagen blir radikalisert av høyreekstreme.
2: Hva tenker du om at mange opplever at det er vanskelig å ytre seg i samfunnet vårt?
3: Jeg tenker jo at det er et stort problem. Vi lovte jo hverandre etter 22. juli at vi skulle møte dette hatet med mer åpenhet, mer demokrati. Og mer demokrati betyr at flere skal få lov til å ytre seg. Men når folk kommenterer på en sånn måte at folk veger seg fra å ytre seg fordi de redde for hva de vil få tilbake igjen, da har vi ikke holdt av i loftet.
2: Men når du tenker på fremtiden, da, hva er håpet?
3: Håpet er jo at vi skal klare å bekjempe dette her med radikalisering blant unge. At vi skal klare å komme til en verden der vi viser forståelse for hverandre. Der det er helt i orden å ha ulike meninger uten at vi trenger å hate hverandre.
2: 22. juli er en dag du møter hvert år. Hvordan tror du det blir for deg i fremtiden?
3: Blitt litt lettere nå enn det var til å begynne med. Da er det. Altså, til begynnelsen så lå jo 22. juli ganske langt fremme i pannebrasken hele tiden egentlig. Men det har kommet lenger og lenger i bakhodet. Så jeg håper jo da at det blir lettere med tida. Og at jeg slipper å få noen sene effekter av dette.
2: Hva skal du gjøre resten av dagen?
3: Jeg har ingen planer for resten av dagen.
2: Solen skiner.
3: Det er jo, viser jo kontrastene på en dag som dette, sant? Altså, livet går videre. Enten vi vil eller ikke. Vi klarer ikke, kan ikke stoppe opp. Naturen går sin gang. Sola skinner om vi ønsker det eller ikke.
1: Det sa Ruben Håvik, en av de overlevende etter Utøya-terroren. Reporter var Øyvård Bakke.

0: Kasper her med her du fikk den I god sommer Vestland produseres jo utrolig mye bra musikk I dette fine landet vårt også her I Vestland musikk som når ut til hele verden
1: ja, og man, ja, Karpe har gjort det veldig bra men så har vi jo noen fra Vestland da, sant?
0: Og nå skal vi til en av deg
1: ja Ellen Walker og Iselin Solheim.
0: Ja, den første låten som der Ellen Walker skikkelig brøt gjennom, da snakker vi om Faded. Mm. Og nå I juli så har den satt en ny rekord på YouTube, denne musikkvideoen til Faded. Vet du hvor mange ganger den har spilt? Bare på YouTube.
1: Noen millioner.
0: 4 milliarder.
1: Milliarder?
0: Ganger.
1: Oi.
0: Og nå skal han komme en gang til på radioen, sammen med Iselin Solheim fra Naustdal.

0: til NRK Nyheter, nå klokka 15. En helt forferdelig dag og så mye sorg, ja det sier tidligere justisminister Knut Storberget I dag, 15 år etter terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Nei, det var jo en skrekkelig dag, og så mye fortvilelse og tap og sorg. Og når jeg ser de bildene I dag, så undres jeg noen ganger liksom på hvordan det gikk an for alle de som var på Sundmålen og de omgivelsene I dagen etter å bære den type dager. Men det viser at mennesket sterkt. Jeg undres over min egen virksomhet. Jeg undres over statsministeren. Jeg undres over særlig de pårørende. At man, som det også ble sagt her I dag, klarer å reise seg igjen. Og det jo det bildene minner oss på, at vi er sterkere når det gjelder.
0: Justisminister Knut Storberget fra markeringen I dag ved regjeringskvartalet. 77 mennesker ble drept på Utøya og I regjeringskvartalet 22. juli for 15 år siden. Andre nyheter nå. Kriminalteknikere på plass I brannruinene I Krokstadelva og har startet undersøkelsene av hvordan brannen startet 5 dager etter at den brøt ut. Frem til nå så har det vært for varmt og for farlig. Og mannen som har status som mistenkt etter brannen nå avhørt. Politiet vil ikke si hva som har kommet fram I disse avhørene. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier han skal møte USAs utenriksminister Marco Rubio I Manila på Filippinene I morgen. De to skal ifølge Lavrov ha samtaler om krigene I Midtøsten og Ukraina ifølge nyhetsbyrå Reuters. Russland har fordømt USAs angrep mot sin viktige allierte Iran. Kulda I juni førte til en treg start på årets campingsesong her hjemme, men nå har det endelig begynt å tas opp.
2: Årets campingsesong godt I gang. Ifølge Jarle Buset, bransjesjef for camping I NHO Reiseliv, har det ikke vært den beste sesongen så langt.
3: Årets litt som brokete campingsesong. Det har vært litt for dårlig og kaldt og vær mange plasser.
2: Det har daglig leder Terje Nakken på Kviltorp Camping I Molde merket.
4: Det var, slik som vi føler da, en litt treg start på selve campingsesongen med bobiler og vogner, og det kan jo skyldes både været og eventuelt VM I fotball da, for ivrige europæere. Men nå har det I hvert fall løsnet da.
0: Reporter Heidrun Sunde Stokke. Ta med at bygningen der Adolf Hitler ble født gjort om til en politistasjon. Østerrikske myndigheter håper det kan hindre nynazister fra besøkestedet, som ligger I småbyen Braunau am Inn nær grensa mot Tyskland. Hitler bodde der bare noen uker etter fødselen I 1889. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: God sommer, Vestland, på NRK P1.

0: FN och Some Nights. Effekten här i radion din, det är NRK P1 och akkurat nu god sommar Vestland. Och i studio Stian Kjørsen Dakle, Britt Jorinsvanes och Oddleif Løseth. Väldigt glad för att du också är med på laget.
1: Jeg håper du har en fin dag så langt. Og Leif, du holder oss jo oppdatert på nyhetene, og det skal du gjøre nå også.
2: To personer er siktet for barnebortføring I Bergen, melder Bergens Tidende. Ifølge politiet skal et barn være bortført til utlandet. De to ble pågripte I dag, og det uvisst om de blir fremstilt for varetektsfengsling. En person pågripen etter en brann I en buegning I Odda I ettermiddag. Buegningen delvis totalskadd. Omstendene rundt brannen føles uklare, men politiet mistenker at vedkommende kan ha hatt noe med brann å gjøre. En mann I 20-årene stadfestet omkommen etter motorsykkelulykka på Riksvei 13 mellom Leikanger og Sogndal I dag tidlig. Mannen skal ha kjørt I autovernet I Nordnesvingen. Det var ingen vittne til hendinga. Før han ble fraktet til Haukeland universitetssykehus, der han ble stadfestet omkommen. I dag blir kontrakten for bygging av Stad skipstunnel signert, det meldes Sunnmørsposten. Totalentreprisen har en verdi på 5,6 milliarder kroner pluss moms og går til AF-gruppen I Ålesund. Samstundes går Kystverket inn avtaler om å levere steinmasser fra prosjektet til eksterne aktører, der bedriften Pelagia Selje en av mottakerne. Og det var siste nytt.
1: Takk til deg, Oddleif. Vi kan ta en kikk på dagens vær. Det nordvest bris, men så det nordlig liten kuling på kysten I Vestland. Eller så det oppholdsvær og lang periode med sol. Og når jeg ser ut av vinduet her, så går folk sommerkledde. Det ser ut som det godt og varmt, rett og slett.
0: Det bare å nyte enn så lenge, fordi at det dessverre meldt litt gråere og kaldere vær når vi ser noen dager frem I tid. Rebecca Bangfield nå I radioen din. Dette her Untangling.

0: Rebecca Bengfield og en tengling som du fikk her I God Sommer Vestland.
1: Tore Erlend Mehammer var en av de som var på AUF sin sommerleir på Utøya for 15 år siden, og han så gjerningsmannen I øynene den dagen.
0: Og han vår neste gjest her på 22. juli 2026, altså 15 år etter terrorgjerningene.

0: 15 år har gått siden 22. juli-terroren. 77 mennesker ble drepende. Først gikk en bilbombe av I regjeringskvartalet I Oslo, før skytingen startet på Utøya.
1: Tor Ellen Mehammer, du var en av de som var på AOF sin sommerleir på Utøya denne dagen. Du så gjerningsmannen I øynene den dagen. Velkommen til oss.
2: Ja, takk.
1: 15 år har altså gått. Hvordan det for deg?
2: Det har gått fort. Det vel det første jeg kan si. Det har gått veldig, veldig fort. Det nesten overraskende at vi der 15 år senere nå. Så det vel det jeg på en måte sitter igjen med, følelse at det går fort.
0: Hvor mye av det du opplevde den dagen, husker du?
2: Sine skrevne historien kort tid etterpå, ganske kronologisk og alle opplevelser og følelser, så husker jeg ganske godt det jeg opplevde, og kjenner litt på de følelsene igjen når jeg tar opp den historien og jeg blir spurt om det. Sant, da.
1: Hva det fra den dagen som har gjort størst inntrykk? Hva husker du best?
2: For min del så var det vel at jeg sleit litt med å sette meg inn I at dette ekte. Det var det jeg tok lang tid på. Det var en sånn mekanisme opp I hodet mitt som bare sa at det her ikke ekte. Og det var vel først når jeg så da en død person ligge på bakken, og at jeg gikk bort til da, til ho. Det var på en måte bare meg og ho følte jeg da I det øyeblikket, og jeg sjekket rett og slett, dette en dukk, eller det faktisk et ekte menneske? Og det var jo et ekte menneske, en kvinne som, så jeg på en måte forstått, har stått på en måte I veien for da, gjerningsmannen og latt de andre springe da. Så det kjenner jeg på da.
1: Hvordan har det som du opplevde med alle sammen med alle de andre på øya preget deg I ettertid?
2: I all hovedsak så var det vel karrierevalget etterpå. Jeg drev jo studerte økonomi og salg og markedsføring, litt sånn type ting. Men kjente på at det å på en måte bli den nye Steve Jobs var liksom ikke en ny greie for min del. Jeg vil heller jobbe med mennesker og sånt, og har jo egentlig siden jobbet med det humanitære og samfunnspolitiske og sånt da, både I Røde Kors og ellers.
1: Men de dramatiske tingene som du og dere opplevde der, har det liksom preget deg som menneske på noen måte, utenom det som du sier nå med karrierevalg?
2: Ikke negativt. Faktisk ikke det helt tatt negativt, sånn som jeg kjenner på det, for jeg har klart å hente fram de positive på en måte, tingene I det, da, at jeg kjenner at jeg står sterkere I ulike situasjoner, det kriser og sånne type ting som oppstår, som man kan jo oppleve I en sånn jobb. Så kjenner jeg på en måte en viss sånn ro I at jeg klarte meg fint på øya I en veldig vanskelig situasjon, skyting og skriking og blod og alt som så kommer vi godt ut av det, og da tenker jeg at jeg skal komme ut av det meste egentlig.
0: Og til fjerde I 2021 så sa du at du hadde tilgitt terroristen.
2: Mm.
0: Hvordan var den prosessen der? Var det beint frem å gjøre det?
2: For min del så tilgivelse, det handler om det indre. Det handler ikke om hva han har gjort, det handler om hva jeg skal sitte igjen med. Hva det jeg skal bruke livet mitt på? Skal jeg sitte med hat og vonde følelser I min kropp? Eller skal jeg faktisk gå videre I mitt liv? Og da på en måte, som jeg kaller det, I tilgivelse. Og det betyr ikke at jeg har akseptert eller godkjent det han gjør. Han har gjort forferdelige ting. Han har gjort vonde ting mot andre. Grusomme ting. Men det handler om hva jeg ønsker at mitt liv skal være bærepreget da. Og det ikke han. Mm. Han skal ikke ha noe som helst I mitt hod eller liv å gjøre.
1: Kan du skjønne at det kan være vanskelig å skjønne at det går an å tilgi det som skjedde den dagen?
2: Det spørs på definisjonen av tilgivelse. Ser man på den generiske definisjonen, så kan jeg forstå at det vanskelig for folk å forstå den, men tilgivelse handler jo om det indre, I hvert fall I definisjonen, sånn at for meg handler det om at jeg har gitt slipp, jeg kan leve mitt liv, jeg kan gå videre, jeg kan være en god far, jeg kan være en god kollega, jeg kan gå være en god venn. Mm.
0: Og så etter hvert så tida går nå, så kommer det nye generasjoner til som kanskje ikke har etter hvert et forhold til 22. juli og det som skjedde. Hvordan det for deg?
2: Det jo det jeg kjenner på litt interessant, fordi altså, for meg så tenker jeg ikke så mye på 22. juli. Jeg har vært litt så usikker på hva jeg skal gjøre med I den sammenheng, men når han Reidar Fugle Nordhaug ringer meg og sier at nå må vi gjøre noe, da kjente jeg på den plikten da,
1: ja.
2: På å stille opp, fortelle min historie, for å gi et lite bild av hva er det vi opplevde, og hvor viktig det var å ivareta demokrati og rettsstaten vår etterpå. Da. Så jeg tenker at nå er vi litt der. Da. Jeg kjenner litt på den plikten begynner å vokse. Da.
1: Ja, du kjenner på plikten, men hvor viktig tror du at det er at den dagen i dag blir markert, sånn som den blir rundt omkring?
2: Det viktigste jeg tenker vi skal ta fra det, er rett og slett måten vi håndterte dette på. Det er det som gjør oss så unikt, synes jeg da. Det var måten vi sto i rosetoget og valgte kjærligheten i stedet for hatet. Måten vi valgte demokratiet vårt og styrke den i stedet for å på en måte ødelegge det. Og det at vi faktisk valgte rettsstaten som han er, og gi gjerningsmannen de rettighetene han på en måte hadde krav på, og ikke på en måte øle det, med å ta vekk de rettighetene. Vi har ikke endret vårt system, vår rettsstat, vårt demokrati på grunn av han, vi har faktisk styrket det. Og det er det jeg tar med videre når jeg snakker med andre. Da. Det er det vi må styrke videre.
0: Og du sa jo at du endret retning på det du ville drive på med. Du jobber for Røde Kors. Er det din plass det? Er det der du vil være fremover nå og hjelpe andre?
2: Ja, uten tvil. Jeg vil jobbe med noe som måtte gi mening for meg. Det å jobbe med mennesker på en eller annen måte. Og det er jo ulike måter å hjelpe mennesker på. En måte er Røde Kors som jeg setter veldig stor pris på og gir meg mye glede da.
1: Så har du jo selv en ny generasjon på vei til å vekse opp. Hvordan forteller du de historier, det du har opplevd?
2: Jeg tar det på en måte til min 9-åring og så søsteren hans på 16 år. Vi var på en leir i siste vek med Røde Kors, med familier som har litt utfordrende økonomi og sånne type ting. Da snakker jeg om det at det er ikke alle som har de samme mulighetene, og at vi som har kanskje den muligheten til å gi dem noe mer, skal på en måte gjøre den plikten også. Sånn at jeg satt meg ned med en faktisk siste vek og snakket om disse verdiene da. Sånn at jeg snakker ikke spesifikt om 22. juli, det som skjedde der, men om de verdiene som vi har tatt med oss etterpå og bygd på de da.
1: Tor Ellen Mehammer, tusen takk for at du kom til oss og delte her i God Sommer Vestland.
2: Takk og god sommer til dere.

0: En norsk klassiker där från Return och Sing Me A Song här i God Sommar Vestland. Är det du, Oddleif Løseter, på plats? Uppdatera oss på sista nytt.
1: Två personer med nära relationer pågripna i Bergen siktar för att bortföra ett barn till utlandet. Det meldde Bergens Tidende. Ifølge Bergens aviser är det tal om en man och en kvinna. Begge sett i arresten och det är ovisst om det blir framställt för fängsling. Försvarare Per Magne Kristiansen upplyser att klienten hans inte vedgår straffskuld detta avhör. Vi må ha mot til å snakke om det som skjedde 22. juli, det sier leder i AUF Vestland, Frida Hagranes Selvik. I dag er det 15 år siden 77 personer ble drept ned i et terrorangrep mot regjeringskvartalet og Utøya. Seks av disse var fra Vestland. Selvik mener vi aldri må slutte å snakke om det som skjedde i 22. juli 2011.
2: Viktigst er budskapet om det at høyreekstremismen er ikke vekke. Trusselen er større enn det den var i 2011 ifølge PST, og de samme verdiene som de menneskene som ble drept på Utøya kjemper for, de må vi fortsette å kjempe for i dag. Det er absolutt det viktigste å få fram.
1: Nødetatene har rykt ut til et trafikkveld ved Oldevatn i Stryn. En bil med tre personer skal ha kjørt i fjellveggen. Alle skal være ute av bilen og uskadde. Det skal være noen trafikale utfordringer som følge av uhellet. En man i 50 år er pågripen etter en brann i en bueining i Odda i ettermiddag. Bueininga er delvis totalskadd. Omstendene rundt brannen er forberedt uklare, men politiet mistenker at mannen kan ha hatt noe med brannen å gjøre. Hydro Hysnes fikk et overskott på 730 millioner kroner i andre kvartal. Det gode resultatet kommer etter at verket nå har full produksjon for første gang siden 2022. Overskottet skyldes høye aluminiumspriser i marknaden, sammen med bedre effektivitet etter en større oppgradering av anlegget. Og det var siste nytt.

0: fin samarbeid med Trang Fødsel og Synne Sørgjær sammen. Håper at jeg aldri blir for stor. Du fikk den I God Sommer Vestland den 22. juli, og det jo minnemarkeringen I dag over hele landet I samband med 15-årsmarkeringen.
1: Merete Stamnes Hagen fra Askøy leder I den nasjonale pårørende gruppen, og Merete mistet dotteren Silje på Utøya. I dag kolte Merete Stamnes Hagen tale ved regjeringskvartalet. Hun sier dette om hva som viktig å tenke på.
2: Ja, vi må snakke sant om det som skjedde, og vi må snakke høyt om det som skjedde. For konspirasjonsteoriene, de lever I beste velgående om 22. juli. Og det høyreekstreme hatet her I Norge, det veldig økende. Så å stå her utenfor 22. juli-senteret og ha markeringen I den nye regjeringsplassen, synes jeg utrolig, utrolig viktig. For her inne kan man lære, og med minnesmerke, så kan man bruke følelsen deres.
3: Du mistet datteren din selv. Hvordan denne dagen for deg?
2: Den veldig spesiell. Jeg har grudd meg til han. Juli en ventemåned til 22. juli. Det en tung dag. Men samtidig også det godt å være sammen med så mange fine mennesker.
3: Du sa også I talen din, ta igjen mot hets. Hvordan skal vi gjøre det? Hvordan skal vi få bort det?
2: Vi skal være flinkere til å gi beskjed når vi hører om det. Vi skal tenke oss om middagsbordene, hva vi sier, hvordan vi snakker. Vi alle kan gjøre noe.
1: Det sa Merete Stamnes Hagen, som altså leder I den nasjonale pårørende gruppa. Reporter var Petter Grimnes.
0: Har 22. juli endret Norge? Det spørsmålet vi skal stille vår neste gjest straks her I God Sommer, Vestland på NRK P1. For det musikk fra Vestland, det Sondre Lerche, I Cannot Let You Go.

0: var Sondre Lerche, I Cannot Let You Go. God sommer, Vestland.
1: Har 22. juli endret Norge? Det for tidlig å si noe om, skrev Øyvind Strømmen i 2017. Han har både studert og skrevet om det høyre ekstremistiske miljøet i Norge i mange år, både før og etter 22. juli.
0: Og med oss i dag, direkte på telefonen fra Belgia. Hei på deg, Øyvind.
2: Hei, hei. Jeg har kommet til Tyskland nå.
0: Du i Tyskland? Men du, det fungerer like godt. Så nå har du altså gått 15 år siden terrorangrepet. Om Norge har endret seg, det skal vi komme tilbake til. Men først, den dagen her, den ble jo et slags vendepunkt i ditt virke. Hvordan var interesse for høyre ekstremisme før denne dagen?
2: Nei, det klart interessen for både høyre ekstremisme og for den radikale høyre siden mer generelt i norsk media, som jo var der jeg og jobbet som frilansjournalist, var jo ikke særlig stor. Og det endret seg jo med 22. juli av naturlige årsaker, og i årene etterpå så har det jo vært ja, jevnligere oppmerksomhet rundt høyre ekstremisme som fenomen og som trussel.
1: Så interesse for temaet har øka, men det store spørsmålet er da, har 22. juli endret Norge?
2: Ja, jeg tror egentlig jeg må gi samme svar som jeg ga når jeg skrev dette diktet for noen år siden. Da er det for tidlig å si. På den ene siden så er det klart at den har etter hvert en hel del fremtredende politikere, både i Arbeiderpartiet og for så vidt litt i andre partier også, som selv har erfart et terrorangrepp på kroppen. Og det er klart, det betyr noe. Det betyr noe for hva slags erfaringer de ber med seg, og hvordan de tenker om ting. Og da tenker jeg at det er en ting som har effekt på norsk politikk, og vil ha effekt på norsk politikk fremover. Samtidig så var det mye snakk om mer demokrati, mer ytringsfrihet, men aldri naivitet etter 22. juli. Jeg opplever vel at ganske mye naivitet når det gjelder høyre ekstremisme fremdeles, og at mange av de tingene med fenomenene som gjorde seg gjeldende da, blant annet med hets og hat spredd i sosiale medier, det er ting som i aller høyeste grad gjør seg gjeldende fremdeles, og som en ikke egentlig har lykkes til å ta noe godt oppgjør med.
0: Har det gjort noe det som skjedde den dagen med hvordan media omtaler ekstremisme og terror?
2: Ja, på den positive siden kan jeg jo si jo at en har fått en mer balansert dekning av ekstremisme som fenomen. Det er ikke lenger bare fokus på den ekstreme islamismen, og det har vært mer interesse for da blant annet høyre ekstremisme. Og det har vært en god del god journalistikk levert i løpet av de årene som har gått. Samtidig så mener jeg at der også har en med navitet å gjøre i at en del medieomtale blir rett og slett å stille opp mikrofonstativ framfor ekstremister, av og til i et slags ønske om å skape en slags falsk balanse med at en inviterer folk med ytterliggående meninger i studio eller i debatter og så videre. Og andre sammenhenger ved at en også intervjuer de og er mer opptatt av hva de selv sier enn å faktisk kontekstualisere eller sette det i en sammenheng. Så der har det jo vært endring, men jeg mener jo at norsk journalistikk, norsk presse har fremdeles mye å gå på når det gjelder sin dekning av ekstremisme.
1: Og leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Ravik Gypsgaard, men det er mer høyere ekstremisme i dag enn før 22. juli. Du er altså enig i det inntrykket han har?
2: Ja, det er i hvert fall en del indikatorer, en del ideer som man kan måle, og det er jo det de har gjort, som man ser sprer seg. Og så er det en del synlighet, altså en ser det veldig synlig på nett, ikke minst. En ser også en del synlig på andre måter, men det er klart veldig mye av det som foregår på høyre ekstremismefeltet er fremdeles et nettfenomen. I alle fall sånn som vi som tilhører majoritetsbefolkningen opplever det. Men det er jo ikke akkurat nå, så har man for eksempel et eksempel på at Sumaya Jirde Ali har blitt utsatt for en ganske grotesk hetskampanje. Og det pågår akkurat mens vi snakker sammen. Og det tenker jeg det også ja, viser hvordan kampen mot høyreekstremisme og mot ja, rasisme og hat og hets på langt nær over.
0: Ja, vi hørte jo leieren i den nasjonale pårørende gruppa, Merete Stamnes-Hagen her for få minutter siden, sier at og sånn som du åtvarer mot økende høyre ekstremisme, og sier at vi hver enkelt må tenke over hvordan vi snakker sammen og agerer mot det her. Hvordan skal vi tenke om det?
2: Nei, altså jeg tenker jo at det er viktig å tenke over hvordan reagerer en hvis en møter den type holdninger i hverdagen, og det kan jo skje. Og så tenker jeg også at det er viktig at vi faktisk innser sammenhenger. Og det er også et punkt der jeg mener at naviteten har vært stor. Ta et eksempel, i oktober 2022 så var det et terrorangrep i en europeisk hovedstad, Bratislava. Gjerningsmannen var direkte inspirert av 22. juli. Det var et terrorangrep som rammer skjev i det tilfellet. Når jeg er ute og helt foredrag om tematikken, så er det veldig få som jeg helt tatt har hørt om det terrorangrepet. Og det forteller meg noe når et terrorangrep inspirert av en norsk terrorist i et europeisk land, i en europeisk hovedstad, er noe som jeg ikke har hørt om. Da mangler en kanskje, da har ikke en satt ting i sammenheng, og ser ikke hvordan høyre ekstreme terrorangrep også står i en sammenheng til hverandre. Og da blir det kanskje litt enklere å bare avfære 22. juli som om det var en slags naturkatastrofe. Det var det ikke. Det var et politisk motivert terrorangrep.
1: Men går det an nå at samfunnet endrer seg til det bedre nå, at den klarer å få bukt med det ekstreme?
2: Ja, nå tror jeg ikke at en får bukt med det ekstreme som sådan. Ekstremisme er ikke akkurat et nytt fenomen, og det er nok et fenomen som kommer til å fortsette også, men det som er viktig er jo å stå opp mot det og faktisk ta den kampen, og ta kampen mot menneskefientlige ideer når de dukker opp. Og det tror jeg er en kamp som man må fortsette å ta, og det er jo egentlig et av de poengene i det diktet som jeg skrev tilbake i 2017.
0: Hendingene som vi markerer i dag er jo djupt tragisk, men sånn som du ser det, har det kommet noe godt ut av 22. juli?
2: Nei, altså jeg opplevde jo den første tida etter terrorangrepene at det kom ikke godt ut av det, et samhold, en god del ettertanke rundt ting som var sagt og gjort, ja, at en fikk en del debatter som burde ha vært tatt før det, men så opplever jeg vel samtidig at en del av de debattene etter hvert har stillet litt hen, og at for eksempel det ansvaret både media og den enkelte har for sine egne kommentarfelt, for eksempel, er en debatt som burde bli tatt opp på ny.
1: Da sier vi takk til deg, Øyvind Strømmen, for at du var med i sendingen vår.
0: Skal du få musikk her i radioen din av Jimmy Smash, som gir deg Say It Again.

0: Jimmy Smash, Say It Again. God sommer, Vestland her på NRK P1. Hører du på med Britt Jorunn og Stian Oddleif?
1: Vi kan ta med en melding om at Fylkesvei 49 ved Austre Pollen i Kvinnherad stengt i begge retninger etter et trafikkuhell. Veien altså stengt, og bergingsbil ventet på stedet om kort tid. Har du en melding om noe i trafikken, så skriv i appen NRK Radio.
0: Og det har en av våre lyttere gjort, og skriver her at jeg husker ikke helt hvor det var da Norge slo Brasil i årets VM. Det ikke så lenge siden. Men jeg husker akkurat hvor jeg var den 22. juli for 15 år siden. Skriver vår lytter som sier at det var surrealistisk å bli obs på hva som foregikk da vi var på vei på ferie, og jeg fikk melding fra en fetter om at han var i sikkerhet i regjeringskvartal. Og jeg sikker på at mange andre som også har det sånn som denne lytteren, som husker veldig godt hvor det var akkurat denne ettermiddagen for 15 år siden, den 22. juli 2011. Nå skal vi snart oppdatere deg på nyhetene, når klokka blir 16 her i NRK P1, men før det så skal du få nylig fin musikk fra Chaperone. Det Good Luck Babe som skal følge oss frem til klokka blir 16.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter. Det 15 år siden terrorangrepet 22. juli i 2011 i dag. 77 mennesker bedrepte regjeringskvartalet og på Utøya, der Ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir. Nå klokken 16 starter minnemarkeringen på Utøya. Og på vei over med fergen sier statsminister Jonas Gahr Støre at det har vært viktig å ta Utøya tilbake etter terroren.
1: Utøya jo tilbake igjen nå, ikke sant? Se på dette. Dette jo et mye sterkere sted enn det var i 2011. Det er kommet nye bygg på toppen. Her det ungdomsleire hvor det igjen politikk og fotball og forelskelse og glede. Så vi har tatt det tilbake, og i dag markerte vi i regjeringskvartalet hvor nå over 2000 tilbake på jobb. Der ble vi bomba ut i 15 år. Nå vi tilbake, og det er sterkt for landet vårt.
0: Hele Norge ble berørt den 22. juli i 2011, og dagen markeres over hele landet. Kommunalminister Bjørnar Skjæran på minnemarkering i Bodø.
2: Det var forferdelige dager å reise rundt i 6 begravelser i Nordland, og se fedre, mødre, besteforeldre, søsken som har mistet en av sine kjære og som måtte ta farvel på en sånn, på bakgrunn av en sånn forferdelig dag. Så det er en dag som betyr mye, og det er viktig at vi nå markerer 15-årsdagen på en fin og verdig måte, og jeg synes markeringen her i Bodø står seg veldig fint.
0: Du kan følge minnemarkeringen som på Utøya akkurat nå på NRK 1 og på radio i NRK Nyheter. Så skal vi til storbrannen i Krokstadelva. En person har status som mistenkt i saken og har vært inne til avhør. Politiet kan ikke si noe om hva som kommet fram i disse avhørene, det sier politifullmektig Nina Flatshus i en pressemelding. Kriminalteknikere har startet undersøkelser på brannstedet med bistand fra Kripos. Fram til nå har det vært for varmt og for farlig. Politiet sier de har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken foreløpig ukjent. Politiet understreker at det tidlig i etterforskningen, og at det foreløpig ikke grunnlag for å si noe om den mistenkte vil bli siktet. Forsikringsselskapene har mottatt 480 skademeldinger i brannen i Krokstadelva. Hele 115 bygninger trolig totalskadet. Det skriver Dagens Næringsliv, som har hentet inn tall fra forsikringsselskapene IF, Gjensidige, Storebrand, Trygg og Framtiden. Minst 10 boligeiere mangler forsikring om å få hjelp av NAV. Brannen i Krokstadelva regnes som den største i sitt slag i Norge på over 100 år, og 110 hus har brent til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen, og NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
3: Du hører God sommer Vestland på NRK.

0: 6 minutter over 4 klokka blitt, og det var Roy Orbison som ga oss You Got It i radioen din. God sommer på NRK P1, og det Britt Jorunn, Oddleif og Stian her i studio på det som en veldig spesiell dag. 22. juli blir jo markert rundt omkring i hele landet, og vi har hatt mye innhold om det så langt i sendingen, men vi skal også ha litt andre ting, for poteter er jo noe som mange av oss har forhold til, og han som skal komme innom studiet vårt denne her timen, han tror jeg tenker på potet døgnet rundt. Tror ikke det, Britt Jorunn?
1: Jo, det tror jeg så absolutt. Han har gjort det stor suksess med bakt potet.
0: Ja, selt for millioner.
1: Selt for millioner, og det millioner, jeg vet ikke om det millioner av poteter, men det i hvert fall mange poteter. Og så jo spørsmålet da, hvordan liker du poteter de?
0: Ja, vi ble jo litt nysgjerrig på det, sant? Jeg tror kanskje litt sånn stekt potet, kanskje. Jeg liker jo pomfri. Jeg liker kokt potet også. Jeg tror jeg liker potet.
1: Åh, potetstappa.
0: Ja, jeg tror jeg liker alt.
1: Jeg liker alt, jeg også. Men med, du som lytter på, hvordan liker du potetene dine? Gå inn i appen vår og gi din stemme, eller send oss en melding.
0: Det kan du gjøre i appen som heter altså NRK Radio. Du finner gode sommer Vestland, og så trykker du send inn der. Vi skal også gi deg fin musikk denne timen, men vi skal også gi deg nyheter, og det du, Leif, som oppdaterer oss på nyheten, og ute i trafikken først. Vi hørte jo om et trafikkuhell ved Oldevatnet i den vakre Oldedalen i Stryne tidligere, men nå har det skjedd et nytt uheld, og da skal vi til Kvinnherad, litt lenger sør i Vestland.
2: Ja, to biler har kollidert på fylkesveg 49 ved Østerpålen i Kvinnherad. Det er uvisst hvor mange personer som er involverte. Skadeomfang og årsaker til sammenstøten er også ukjent. Vegen er stengt i begge retninger, men Bergensbiler venter på staden om kort tid. Leier Merete Stamnes-Hagen i den nasjonale pårørende gruppa etter 22. juli ber folk tenke over hvor leis en snakker sammen ved middagsbordet. Stamnes-Hagen, som fra Askøy, deltok i dag på 15-årsmarkeringen utenfor det nye regjeringskvartalet i Oslo. Dotteren henne var en av 77 som ble drepne i terrorangrepet i 2011. Stamnes-Hagen åtvarer mot økende høyre ekstremt hat og konspirasjonsteorier. En familie på 4 hamnet i elva da to plassbare kajaker kantret i et stryk i Jølstra mellom Vassenden og Movatnet i Sundfjord. Nødetatene rykte ut etter melding om tomme kajaker i elva, men fikk raskt kontroll på alle 4 personene. Ingen personer skal ha kommet til skade i hendinga, men en turkis kajak driver fremleis nedover elva. Og det var siste nytt.
1: Takk til deg, Oddleif. På en dag her, denne her onsdag ettermiddagen, der det oppholdsvær og lange perioder med sol. Det ganske kort og greie værmelding. Det bare å nyte. Har du en melding fra trafikken eller noe annet, så skriv i appen NRK Radio. Og der, Stian, der skal vi også snart tilbake, for der kan du sende inn svaret på konkurransen som vi skal ha snart.
0: Ja, for vi har jo en bybil som heter Viggo, som vi sender rundt omkring i det fine fylket vårt, og du skal prøve å henge med så best du kan, og prøve å finne ut hva slags endestopp det blir på Viggo i dag. Og i dag så er det kanskje den, ja, jeg tror kanskje den siste dagen med solskinn for nord for denne gang. Blir kanskje litt mer sol i morgen, men som du også sier, det er verdt å nyte for denne gang. For nå har jeg satt sånn stopp på scrollinga på telefonen. Går ikke an å gå lenger ned en torsdag kveld. Og hvorfor det?
1: Ja, der kommer reggen etter det, så enkelt.
3: God sommer!

0: oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?

0: Minor Majority og Supergirl var det I god sommer Vestland, snart fem minutter på halv fem denne onsdag ettermiddagen der vi har sendt ut vår bubil Viggo på vegen, Brittjøren
1: og noen av sikker var jo da den siste plassen som Kong Harald besøkte I Vestland faktisk og de har flere øysamfunn ferie, delikatessebutikk men hvor skulle man?
0: For å få svar på det så skal vi ta med oss Asgeir Lien med adresse Stavanger. Hei på deg, Asgeir.
2: Hei, hei. God dag.
0: Du visste hvor vi skulle I dag.
2: Ja, det vet jeg, vet du. Og hvor det Askvoll.
1: Askvoll, ja. Og hvorfor, eller hvordan visste du det?
2: Nei, du, jeg har en far som fra Holmedal, ikke langt under Askvoll, så der har jeg tilbrakt hver sommer så lenge jeg har levt, og vi faktisk nå tilbake, vi på vei til Stavanger nå etter hvert på ferie, blant annet Askvoll har vi vært innom på ferien.
0: Ja, så det var ikke det så vanskelig for deg. Hva har dere opplevd på turen da I Vestland?
2: Nei, vi har gått på flere fjellturer, og vi har vært og badet I Voss og I Loen, og I fjorden I Dalsfjorden, og ja.
1: Skikkelig rundreise I Vestland altså, her I Sogn og Fjordane.
2: Det har vi.
0: Dere har smakt litt på indrefileten som vi har her, rett og slett.
2: Det har vi.
0: Hva var favorittturen da, favorittopplevingen I løpet av de dagene dere har vært på tur?
2: Nei, det må nok være dronningstien I Hardanger. Ja. I skikkelig flott vær.
0: Hvorfor var den så fin?
2: Nei, det jo en vanvittig flott utsikt oppå der. Da. Så vi hadde med guttene våre på 8 og 11 år, og overnatta I telt halvveis. Wow.
1: De koste seg deg også?
2: Ja da, veldig.
1: Ikke nok med at vi fikk rett svar, vi fikk også gode turtips faktisk.
0: Ja, vi skal sende som takk en liten sommerpremie til dere. Hva bringer resten av sommeren da?
2: Nei, nå skal vi hjem om så vidt, og så skal vi en tur til et vennepar I Ryfylke på en hyttetur der, og etterpå skal vi til Stockholm en tur.
0: Oi. Dette nydelig fint med massevis av fine planer. Dere må ha en nydelig fin sommer videre, Asgeir Lien.
2: Takk for det. Like så.
0: Og ny sjanse til å følge med denne bubilen vår, Viggo. Det skal du få I radioen din I morgen klokka 4. Nå det Røyksopp og Susanne Sundfør.

0: Riggs opp sammen med Susanne Sundfør og Running to the Sea Factory. God sommer, Vestland! I det du og Leif Løseth er kommet i studio, oppdatere oss på nyhetene denne ettermiddagen. Vi startet ute i trafikken og i trafikkulykke.
1: En turist er skadd etter at han veltet på motorsykkel ved Turtagrø på Sognefjellet. Før han skal selv ha tatt seg fram til Turtagrø hotell og opplyse å ha smerte i hånd og rygg. Politi og ambulanse er på vei til staden. Ulykka skal ikke påverke trafikken. Nordmenn har et naivt forhold til høyreekstremisme. Det mener forfatter Øyvind Strømmen 15 år etter terrorangrepet 22. juli. Da var ordlyden aldri mer. Nå hevder flere at det mer høyreekstremisme enn i 2011. Strømmen mener en må se terror i sammenheng og viser til angrepet mot det skjeve miljøet i Bratislava i Slovakia for 4 år siden.
2: Gjerningsmannen var direkte inspirert av 22. juli. Når jeg er ute og holdt foredrag om tematikken, så er det veldig få som jeg helt har hørt om det terrorangrepet. Og det forteller meg noe. Når et terrorangrep inspirert av en norsk terrorist i et europeisk land, i en europeisk hovedstad, er noe som jeg ikke har hørt om. Du har ikke en satt ting i sammenheng, og ser ikke hvordan høyre ekstreme terrorangrep også står i en sammenheng til hverandre.
1: EU sin toll på ferrolegeringa har hatt en liten, men positiv effekt for Elkem. Selskapet frykta følgende i fjor, men har ifølge 24 unngått avgiftene ved å holde eksporten innenfor den tollfrie kvota. Nå håper myndighetskontakt Marianne Stigset at EU viderefører beskyttelsestiltak for å hindre dumping av priser og overkapasitet fra land utenfor unionen. Laksefiske i Strynelva viser bedre resultat enn de to førre årene, med 46 laks og 12 sjøaure til nå. Leier i Strynelva eier lag Knut Olav Øvreide sier til Fjordingen at fangsten øker etter innsiget i starten av juli. Han er likevel forsiktig optimist. I naboelvene Oldelva og Loelva rapporterer leierne om treigere fiske. Og det var siste nytt.
3: God sommer på NRK P1.

0: Sant. Lille Cæsar var det, elsker jeg, her i, i God Sommer Vestland. På NRK P1 akkurat nå.
1: Ungdommer fra 10 land denne veka samlet til ungdomsleir i Sunnfjord og Ytre Sogn.
0: På Junior Ranger Camp så skal naturinteressert ungdom få lære mer om både historia her vest, hvordan det var på naturen, og ikke minst da stifte bekjennskap på tvers av landegrensene.
1: Vi var med da Kvernsteinparken i Hullestad stod på programmet.
2: De kommer fra mange ulike land. Alle har de kommet for å lære norsk historie.
3: This has been one of countries that I really want to visit, so it was kind of like dream come true.
2: For Kvernsteinsparken i Hyllestad ungdommer samlet til internasjonal sommerleir gjennom programmet Junior Rangers.
4: Det med at de jobber skulder med skulder, at de prater, vi sammen en hel uke, vi får oppleve masse gøy sammen. Vi går på turer, vi har masse aktiviteter.
5: The culture and the landscapes different from where I live. The opportunity to meet and like make friends with people from all over Europe of my own age was like amazing.
2: Också de lokala deltagarna ser ut till att ha något att lära.
6: De har väldigt andra kulturer än vi har och andra måter att behandla sin natur och egentligen generellt ett annat syn på hur ting är och hur de förvaltar sin natur.
3: I chose to join Junior Rangers because I really like nature and I want to learn more about it.
7: It's about experiencing nature and culture together and how the land is managed for the conservation of nature. So we're really excited in Norway to learn about the fjords, to learn about the deer park and the geology and the glacial history.
2: I løpet av en veke skal jeg oppleve både roing i Dalsfjorden, på et vikingskip og møte villsau i solen.
4: Vi har med 10 forskjellige land i år, men det jo mange flere som skulle ønske å være med. Og mange bygger jo vennskap for resten av livet.
1: Det sa Trude Søylen, som daglig leier i Fjordkysten Regional og Geopark. Og det var begeistret deltakere som sa at det var en drøm som ble virkelighet. De elsker naturen her og lærer nytte for nye venner.
0: Og så var det reporter Nils Ore Reffik som hadde møtt Nora Eserina, Freya Elston, Truls Einen Osland og Jessica McClem. Og så hørte vi også altså Trude Søylen, som daglig leier i Fjordkysten og på Vestlandsrevyen i kveld. Da kan du også se hvordan denne gjengen med ungdommer har det på denne leiren. Om ikke lenge nå, så skal vi putte på noe potet på menyen, men før det Jamilie og Superstar i God Sommer Vestland.

0: John Murray Dalton. Don't worry. Så kjekt at du hører på NRK P1 denne onsdag ettermiddagen. Det er god sommer Vestland med Oddleif, Britt Jorden og Stian i studio.
1: Og vi har også fått en gjest på plass, en gjest som ikke har hatt sommerferie på flere år, og ferie blir det heller ikke denne sommeren for Pota Madre gründer Kai Myklatun fra Eidfjord.
0: Hei til deg, Kai.
2: Ja, god dag, god dag.
0: Det er ingen ferie i sikte, altså.
2: Nei, det hørtes noe trist ut da, men nei, vi fart nå over hele landet, og så jeg, vi koser oss med, vet du. Eller jeg i hvert fall sånn, ja da.
0: Og så går det ganske hett for seg i sal av bakte poteter om dagen. Så at bare i fjor så selgte du poteter for, stemmer det, 29 millioner kroner?
2: Ja, sånn pluss minus, ja, noe der, ja.
0: Hva synes du om det selv?
2: Nei, altså, det er noe bare et resultat av hva jækla god jobb vi har gjort hele gjengen, da, for å si det sånn. Altså, og hva folk ville hatt, og... Nei, det er jo bare kjekt, da. Det er jo bare kjekt. Ja.
1: Hvor glade er vestlendingene i ei bakt potet? Nå om sommeren, for eksempel.
2: Ja, nei, altså, poto er jo varm og god, og ofte så er det jo best på vinteren, synes jeg selv, men sommeren, da er jo fullt i folk i gatene, og hurtig mat, og noe godt, og gidder ikke hjem og koke poter, liksom. Mm. Så sommeren er ypperlig tidspunkt da, å gå og ete potet, så ja.
0: Det har jo blitt en eksplosiv utviding av satsingen din. Du har nå matvogne stående rundt omkring i hele Vestland, på steder som Voss og Sogndal og Åsane, og du kan sikkert nevne mange plasser. Senest i helga så hadde du flyttbar vogne på festival, på Malakoff Rockfestival på Nordfjordeid. Hadde du sett før deg en sånn suksess som dette har blitt med bakt potet?
2: Nei, jeg personlig hadde noe ikke da, da. Nei, det hadde jeg ikke. Men det er jo da vi har jobbet opp mot ifra start. Men om det skulle ta mye lenger tid, eller hva det skulle, da var jeg nå helt åpen for hva det skulle være. Men det var nå bare å gjøre det beste en kunne med det en hadde, og tilfredsstille kundene og hele gjengen, så gikk nå vegen sånn som han gikk da, for å si det sånn, og vi har nå enda mye greier å ta tak i og bli bedre på enda. Så veien blir noe til mens den går, ja.
1: Men du var altså på Malakoff i helg, og må ja. Du ofte si nei til festivaler når de vil ha matvognene dine på plass?
2: Ja, da har vi måttet gjort, ja. Ja, og jeg får nå ikke sitte og kose meg framfor dataen og kikke på alle mailer og alt mulig da, nå for tiden. Men ja, så festivaler er jo, det er jo bra greier da, for å si det sånn. Men vi har hatt nett nok med de faste lokasjonene vi har, og der da eksploderer nå sommerstid med sesong og masse nordmenn på reis, turister og tjohoi, og bare holde god kok i alt dette her da. Så da har vi prioritert ned disse festivalgreiene, rett og slett.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og hvor går vegen nå da videre, etter å ha hatt en såpass god start som det denne bedriften har hatt?
2: Ja, nei, si det du. Altså, ja, vi har vært jækla flinke, og vi må nå fortsette å holde på dette kjøret, og det er nå ingen selvfølge at det blir opprettholdt. Så det er jo første pri å opprettholde alt av forventningene kundene nå har til oss. Og så er det jo at vi har kikket litt på lokasjoner i Volda, Ålesund, vi har jo lenge fundert på Østlandet, men det er jo litt skummelt over fjellet, og det er jo svære befolkning der borte, og ukjent terreng, for å si det sånn. Men det er nå bare i et kontrollert tempo å få åpnet der vi føler at folk har lyst på dette, da, og kjøre litt markedsundersøkelser og spørre folk, ja, hadde lyst på bakt potet her, da, liksom, og så, ja, faen, det ruller meg her. Jeg er så lei den ditten og datten om det burger eller pizza eller noe sånt her, og sier, ja, faen, da får jo vi blod på tann, da, og sier, nei, nå, ja.
1: Det høres ut som du har det hektisk, og at det blir hektisk fremover også. Og jeg sa jo at det ikke ble så mye sommerferie på deg, men har du noen fridager nå fremover?
2: Ja, nei, altså sommeren, da forbinder jeg med jobb da, og det jo helt naturlig for noen I min bransje, så det ikke noe synd I det, men de roligere månedene, sånn som spesielt januar, så kan jeg jo heller reise utenlands eller reise på ski en plass og noe sånt, og så det jo egentlig kjekt. For min del, og jeg må snakke for meg selv, og det jo kjekt å jobbe om sommeren også. Altså, det jo da folk ute og I muntert, nei, muntert, var det feil ord, I lystig humør, og, ja. Sant? Så kjekke kunder, flott vær, god stemning, det godt nok for meg. Du får være med på festen da, liksom, om du bak skranken eller ikke, liksom. Ja da.
0: Britt Jorden, hun har jo spurt lytterne I dag, hvordan de liker potetene sine. Jeg vet ikke hvordan du det bakt potet som vinner hos deg, eller du like glad I kokt potet, eller noe pomfri, eller potetstapp, eller stekte båtpotet, eller?
2: Nei, poteter har I alle fasonger, jeg liker jeg da, vi jo et potefolk hele nasjonen her, så... Kokt potet jo godt til kjøttkaker og litt sånn kumler jeg jysla glad I, men bakt potet en flott variant I mine øyne for en sånn slags hurtig mat som litt. Da får du skippe den der frityrgreiene, da ikke jeg så fan av, sånn der deep fried stuff. Men heller en ren pota som kunne vært I ovnen, og så krydda smør, og så ost og smelta ost og mais og sprøstekt bacon, eller om du skal ha litt kylling og barbecue godt. Eller chili con carne.
0: Så du kjente jeg ble svolten.
1: Ja, det var skikkelig godt ut. Og mens vi har snakket med deg, så har det I hvert fall gått opp ifra 4% som har svart bakt potet I appen vår, til 12%. Det fremdeles steikte båtpoteter som leder da.
2: Ja, men det ikke gale. Det jeg liker da. Jeg går litt bare ned, så jeg dypper deg. Ja da.
0: Kai, tusen takk for at du stakk innom oss I en travel sommersesong for deg og bedriften Pota Madre, og så lykke til videre med satsingen.
2: Nei, takk for det, Adeko. Takk.

0: And I've been gone a long, long, long time. And Over Yonder fra Sunnfjord, sammen med The Attitudes, Long, Long Time, her I God Sommer, Vestland. Der jeg og du, Britt-Jorunn, skal begynne å pakke sammen.
1: Ja, det skal vi. Jeg skal ut og nyte sol og ut ved ettermiddagen.
0: Jeg legger meg lift. Jeg skikkelig spent. Skal opp og I høyt, høyt, høyt og prøve å olje hus litt.
1: Det tror jeg går veldig, veldig bra.
0: Så hvis jeg her I morgen til samme tid, 3 minutter ved 2, så har det gått bra.

0: Klokken 17. Her NRK Nyheter. Jens Stoltenberg sier det fint å være her. Han på Utøya på minnemarkeringen for 22. juli som foregår nå. Jens Stoltenberg var statsminister for 15 år siden da terroren rammet regjeringskvartalet og AUF sommerleir på Utøya. Han synes det både og hvordan samfunnet vårt har utviklet seg siden da.
1: Både og. Vi ser mye kjærlighet, vi ser mye fellesskap, og det så vi også denne sommeren med fotball, hvordan Norge kan stå sammen på noe helt annet, nemlig idrett. Og jeg tror mange har blitt mer bevisst viktigheten av å slåss for et samfunn der politikere, engasjerte mennesker kan si og mene hva de vil, men også der journalister kan drive fri og uavhengig journalistikk. Det friheten, men det også hat der ute, det trussel mot den friheten, så det begge deler som fortsatt med oss.
0: Umistelige liv gikk tapt, det sier Tonje Brenna som på minnemarkeringen på Utøya. Der har Jonas Gahr Støre nettopp holdt tale. I dag Tonje Brenna parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet. I 22. juli 2011 så var hun generalsekretær i Ungdomspartiet AUF og på sommerleir på Utøya. Hun tror at mange blitt skremt fra å delta i samfunnet etter terroren 22. juli.
2: Det tror jeg gjaldt både unge folk som var her og overlevde, men også unge folk som ikke var her, og som kanskje kunne tenke seg å bli engasjert. Det gikk tapt folk som i dag ville vært kommunestyrerepresentanter, ordførere, statsråder, aktivt med i styr og stell, men ikke minst så gikk det jo tapt sønner, døtre, fremtidige foreldre som skulle vokse opp og kanskje få egne barn, så både gikk det tapt 77 umistelige liv, mennesker som aldri kommer tilbake, men jeg tror også vi som ble voksne med dette fikk et annet alvor til det det betyr å engasjere seg.
0: 77 mennesker ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya der Ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir, og klokken 16 så startet en minnemarkering på Utøya. Den kan du se på NRK 1 og på NRK.no og høre på NRK Nyheter. Så skal det handle om trafikk, for utrykningspolitiet bekymret etter flere dødelige motorsykkelulykker i juli. 16 personer har mistet liv i trafikken så langt i juli, hvorav 8 på motorsykkel. Senest i dag omkom en mann i 20-årene i en motorsykkelulykke på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger. Det for mange, det en tragedie, sier UP-sjefen Roar Skjelbreid til VG. Han oppfordrer til å kjøre etter egne ferdigheter og advarer mot høy hastighet. Han sier videre at UP vil trappe opp kontrollene og fokusere på ruskjøring og teknisk tilstand på kjøretøy. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.

tre. Velkommen til Poprush på NRK P1. Jeg heter Howard og lover å spre det glade budskap frem til klokken blir 19 med hilsner og værrapporter. I tillegg så blir det en herlig Poprush-favoritt i dag. Selveste Bruce Springsteen skal det stemmes over. Men nå, score og say something new.

Skår! Say something now. Fra bryggekanten I Fredrikstad. Radio ut til hele nasjonen, og her det bare solskinn over, utover radiobølgene. Uansett om det litt grått der du I dag, så skinner solen alltid på radio. Og hvis du vil få med en hilsen I løpet av programmet, da bruker du appen NRK Radio. Og sender en hilsen til for eksempel noen du kjær. Det kan være noen som har bursdag I dag, noen som feirer et jubileum, etc. Vi skal finne ut hvilken Bruce Springsteen-låt som poprush-lytterne liker best nå I poprush-favoritten. Jeg har plukket ut fem låter, og ja, jeg kommer sikkert til å få masse tyn fordi jeg har plukket feil fem låter, men disse fem, de kjenner du I hvert fall igjen. Utfordrer nummer en I dag, det Dancing in the Dark fra 1984 og albumet Born in the USA. Utfordrer nummer to Born to Run fra 1975 og albumet som heter akkurat det, Born to Run. Utfordrer nummer tre Hungry Heart fra 1980 og albumet The River. Utfordrer nummer fire Glory Days fra 1984. Og den siste utfordreren I dag I'm on fire. Da vet du hvilke fem låter det dreier seg om. Norge har massevis av Bruce Springsteen-fans, så nå det på tide at du stemmer. Gå inn på appen NRK Radio, trykk der det står direkte på appen. Da finner du programmet Poprush, og der ligger avstemmingen. Jeg tar en liten titt her borte sammen med Lekre Smeker Emma, faksmaskinen, og jeg ser at Dancing in the Dark leder allerede, har 56% av stemmene. Glory Days på en andre plass, og Hungry Heart på tredje akkurat nå. Men du har god tid på å stemme, og vinneren avstemmingen spilles på tampen av sendingen I dag.

Simmermann med riper I løkken. Selv har jeg bulker I døra. Det strømmer på med hilsner. Hei, skriver Tore. Vil gratulere Åsmund Bjordal med 75-årsdagen I dag. Hilsen fra Anne-Berit og Tore på Hamar. Og Hanne skriver. Hei, Howard. Jeg og samboer Håvard sitter på gamlehytta på Jerken uten strøm, og vi spiser en enkel taco med 4 ingredienser. Straks skal vi ut og fiske. Ønsker å si hei til Kristin og Rolf på mobilferie, og god bedring til min nyopererte søster Hedda. God kveld videre. Hilsen fra Hanne. Skal vi se, taco med 4 ingredienser. Kunne det vært bra da, man tror? Det må enten være skjell eller lefse. Så må det enten være kjøtt eller tacokjøtt eller kylling. Hadde klart meg med salsasaus og mais. De 4 ingrediensene, det hadde gått greit, men ja, uten de så hadde det blitt litt tørt, altså. Det hadde det. Vel, vel, flere meldinger, det stemmer på via appen NRK Radio. Hei, skriver Tor Olav. Vi kjører en smal vei I Åmli akkurat nå. Fantastisk vær I jettegrytene I dag. Vi har 28 varmegrader og sol. For noen minutter siden så kunne vi ha krasjet med en bobil, men det gikk bra. Nå skal vi tvinge bestefar til å kjøpe is før vi tar Tarzan-slinga. Og skal vi se her, det Caroline på 11, Halvor på 9 og Julie på 6 som har kjulånt bestefars telefon. PS Fredrik Kasa faren vår. Ja, ja. Hyggelig at dere på tur og koser dere I det fine været. Mats, han sendte en melding helt på tampen av sendingen I går, og det mange jeg ikke rekker å få med, altså. Men jeg tar den med I dag jeg I stedet for. Hei, knallkjekt å starte bobilferien samtidig som du har poprush, akkurat som I fjor. Vi freecamper til steder vi ikke har vært på. Akkurat nå vi ved Seljord, og I morgen skal vi se Lillestrøm Viking. Hilser til alle kjente I vårt langstrakte land. Hilsen fra Irene og Mats. Og så har jeg fått en skikkelig glad hilsen her. Ærede One and Only Howard, det en fryd å høre din røst I radioapparaturet. Gleder meg til å være med den neste timen. Den siste av undertegnedes arbeidsdag. Godt humør fra høyttalerne med andre ord. Hilsen Morten Johan. Takk for gladmelding, Morten Johan. Nå blir det en 80-talls banger. Vi snakker Whitney Houston, vi snakker How Will I Know. Den kom ut I 1985 og var med på plata Whitney. Egentlig så ble den skrevet for Janet Jackson, men hun sa nei. Og det synes jeg kanskje var litt dumt, med tanke på hvor stor denne hiten her ble. Denne versjonen produsert av Narada Michael Walden og havnet på nummer 1 plasseringen I USA og nummer 2 I Norge. Svær hit, med andre ord. Whitney Houston, How Will I Know? I poprush på NRK P1. Nei, du må ikke finne på å stupe ute der nå. Det kaldt som bare rakkeren. Du gjorde det litt, eller? Ja. Lykke ting, da.

0: How will I know? Whitney Houston her I Poprush på NRK P1. Og jeg skal hilse fra han kjekkassen som badet rett før den låten her startet. Det cirka 19 grader I elva på utsiden av ryggkanten her I Fredrikstad akkurat nå. En glad blanding av Glomma og Oslofjorden som flyter forbi her. Krystallklart nydelig vann, sa han da han kom opp. Vi skal ringe opp en av våre faste værrapportører, og denne gangen så skal vi til Stavanger-området. Olaug, hun bor nemlig I Kvernevik, så skal vi høre litt hvordan været der I dag. Vi ringer opp alle værrapportørene våre på direkten og tar en prat med dem. Og Olaug?
1: Hei, Håvard.
0: Hei, hei, der du, vet du.
1: Hei, ja.
0: Ja, nei, nå det så lenge siden vi har hørt stemmen din, så da tenkte jeg, nå må jeg bare ringe.
1: Hei, klar, vet du, for vi går i Kvernevik og I Stavanger.
0: Ja, forrige gang så hadde du vel kanskje ikke startet ferien, men du har ferie nå, eller?
1: Ja, nå første vei går ja. Hjemme, og litt sånn maling og litt sånt noe, og så skal vi avgå på søndag. Det ble da Danmark ikke Fredrikstad. Beklager.
0: Søren, jeg som hadde gledet meg til besøk her på bryggekanten.
1: Ja, men det kan gå til når vi kommer der borte likevel. Vi har jo tid til det.
0: Ja, det hadde vært bra. Ja. Ja, vi jo spent da. Det malevær I Stavanger-området I dag?
1: Ja, 18 grader. Det en del frisk vind, men vi sitter I le for vinden, og sitter I shorts og bikini-overdel, noe godt I glaset, og så med tall ship race I Stavanger.
0: Åh, har du det også, ja?
1: Ja, ja.
0: Da det jo flott å se utover.
1: Ja, Gud, vet du. Ja, vi har vært inne og sett I dag. Det var kjempefint.
0: Ja. Nei, men Olaug, da får du bare kose deg videre med ferien. Og kanskje neste gang vi ringer at du I Danmark, hvem vet?
1: Ja, bare ring.
0: Du får kose deg I ferien og det som godt I glasset.
1: Tusen takk.
0: Det var Olaug det fra Kvernevik ved Stavanger. Ja, tall ship races, det jo noe verdt å få med seg hvis du i det området. Vi skal ringe opp flere værrapportører etter hvert I sendingen, men jeg tenkte vi kunne ta med et par hilsene mens vi I gang her nå. Hei, skriver Toril. Jeg vil gjerne takke til min habile sjåfør Bente, som frakter oss trygt hjem på E6, hjem fra jentetur på Kiel-krusbåten. Jeg vil også takke henne for å være den beste venn gjennom tykt og tynt, og det masse klemmer fra Toril. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Delilos. Trist å være glad.

Det lille oss med en typisk Lars Lillo Stenberg-sang, Trist å være glad. Dette Poprush på NRK P1, og hver eneste dag i Poprush så får jeg gleden av å børste støvet av en popperle, trekker den ut fra mørket i NRKs platearkiv. I gamle dager så var det sånn at man fysisk måtte ned i NRKs platearkiv på Marienlyst og hente platene. Nå ligger de i dypet på noen harddisker, så det litt lettere å finne da, men uansett, man må vite hva man ser etter, og i dag så fant jeg en låt som kom ut på slutten av 1987, ble en kjempehit i UK og resten av Europa i 1988. De som frontet bandet var brødre. Kanskje det begynner å ringe en bjelle. Her Bros, When Will I Be Famous? When

When will I be famous, Bros? Og svaret var jo 1988, for det var da de ble fryktelig kjent. Småpikkene, de dånet når de så Matt og Luke Goss. En stund så hadde de også med seg Craig Logan som en sånn tredje jula på vogna, men han forsvant etter et års tid. Denne låta ble nummer to I Norge den gangen. Gruppa de la opp I 1992, da var ikke så attraktivt å være popstjerne lenger. Men totalt solgte de 16 millioner plater, så de kom unna det med en del kroner I banken, får man håpe. Den av brødrene som har gjort det best senere har jo vært Luke Goss. Han ble etter hvert skuespiller og har vært med I ganske mange filmer. Noen av de mer kjente vel kanskje da Blade 2 og Hellboy 2. Så da har vi oppsummert litt om Bros, som var populære på slutten av 80-tallet. Det på tide med mer kvalitetsmusikk. Anastasia neste ut. Dette I'm Out of Love.

0: hvil etter skogsturen vår. God sommer til deg og til alle kjente. Hilsen fra Maj-Britt. Og jeg begynner å bli litt grå I skjegget, og det noe jeg har lært gjennom en del år, så det at damene blir veldig glad når gubben tar oppvasken mens damene hviler på sofaen. Så Arne, du står nok høyt I kurs I dag. Geir skriver 24 grader her på Øygarden Simonstad I Åmli. Hilser til alle kjente med vennlig hilsen Geir. Og Eina skriver vil sende en gratulasjon til mitt barnebarn som på ferie I Mosjøen og I dag feirer sin 21-årsdag. Ha en fin bursdag, Julie Marie. Stor klem fra bestemor. Og så har jeg en melding her fra Astrid. Hei! Jeg ønsker å sende en hilsen til Berit og Finn Ivar I Skien. God bedring, hilsen Astrid og Torfinn, som på tur I bobil. Hanne skriver, hilser til Håvard, som fyller 30 år I dag. Jeg ønsker dere en fin feiring I Espedalen. Hilsen fra Hanne og Trym, som på Langestølen. Og så har Tore sendt en melding via appen NRK Radio. Der står det, takk for fin program, fin musikk. Jeg vil gjerne si, fortsatt god sommer til alle. Hilsen Tore Birkeland. Og så har jeg fått en melding der det står Hallo, hilse til oss selv, vi fjellgeitan, og vi skal bestige Dønnamann I morgen. Det Knut som har sendt meldingen på vegne av fjellgeitan. Ja, da får dere klatre forsiktig, geiter, fordi ja, det bratt. Carola tilbake I dag. Vi stemte jo på henne I går på poprørsfavoritten. Det kanskje en annen Carola det da, uansett. Hei, vil gjerne sende en hilsen. Min kjære, jeg håper sola varmer deg like godt som tanken på oss. Nyt sjølivet og vært stille øyeblikk. Du fortjener det, din Carola. Det var en fin hilsen. For flere hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette poprørs.
0: Og når det gjelder poprush favoritten for I dag, så det altså Bruce Springsteen som artisten. Og foreløpig det Dancing in the Dark som leder. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio Poprush.

0: Jannik, shoot.
1: Hørte Beyoncé med Texas Hold'em. Ekspresshilsen nå fra Toril. Hjelp! Send en hilsen til mannen min. Han har stått fast i en heis i Fabrikkgata på Lillestrøm i en halvtime nå. Hold ut, kjære! Hilsen fra Toril.
2: En podcast fra NRK.
3: Nå dette en tidsmaskin.
2: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
3: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
2: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast!
5: Even har fanget inn i skåpet!
2: Hør podcaster for barn.
6: God sommer!
2: I appen NRK Radio.
7: Ja!

0: Dere og Beate i Popperørs på NRK P1. Veldig merkelig hund som har rotet seg ned på bryggekanten her nå. Flink bisk. Ja. Gå bort til mammaen din. Da du sikkert får noe godt å spise, sa han. Der, gå bort med deg. Ja. Ja, til og med lekkere smekker Emma, faksmaskinen vår, som sitter her på bryggekanten sammen med oss. Jeg synes det var hyggelig å få besøk av en veldig fin hund. Det på tide å lese opp flere hilsner. Heisan i sommeren, hyggelig å høre en god og gammel i gåseøyene. Radiostemme på radioen din, ja, det trenger ikke være noe gåseøyene på den her. Undertegnet har blitt gammel. God sommer fra Jens André i Solsteik. På Vesterøy. God sommer til alle jeg kjenner. Nora har sendt en melding. Har vært på harrytur til Sverige med familie og slekt i dag. Sender en hilsen til alle som kjører i de andre bilene rundt oss. Og det en del. Samt til mamma og pappa i forsetet. Det Nora i baksetet som hilser. La meg gjette, Nora. Det noen brett med brus med dere. Eller hva? Jan Madsen, han fornøyd i dag. Han nemlig 80 år. Og jeg vil gratulere så mye med dagen. Hilsen fra Jonny. Og Kristin skriver: Hei, sitter her på Telemarkskanalen og nyter sol og 26 grader. Vil gjerne sende en hilsen til Hanne og Håvard som på hytta på Dovre. Og de har sett moskus i dag. Det var hyggelig. Vil også si hei til Hedda som hjemme med hund og vond tå. Oi da, god bedring. Det mamma og pappa som har sendt meldingen. Aksel skriver: Nå har vi reist fra Oslo til Alta. Snart hos bestefar i Burfjord. Gleder meg til å være sammen med ham. Ser frem mot en flott sommer. Og det Aksel på 11 som har sendt meldingen. Koselig at du sender oss melding, Aksel. Og Mette skriver: Hei Howard, det Mette i Butanglia som maser igjen. Her det 29 grader i skyggen akkurat nå. Gubbelure, han kløver ved i varmen, og Pippa ligger i fanget mitt og koser seg i skyggen. Ha en fin og solrik kveld, hilsen fra Mette. Jo, takk. Akkurat på brygget nå så jeg litt i skyggen, men det bare deilig. Temperaturen helt fin. Og så har jeg fått en hilsen til, og her står det: Hei Howard, godt å høre stemmen din igjen. Mange gode minner fra tenårene av å høre på deg. En tur i Espevika ved Brokelandsheia. På MC-tur med kjæresten. Hilser til alle kjente i sommervarmen. Det Kari Elanda og Stian som har sendt den meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Oh, heits! Espen Linn her i Poprush på PN. Nå, Lale, som deg young. 8 uker på førsteplass på VG-lista topp 20 i Norge. Ofte omtalt som sangen som trøstet Norge etter 22. juli 2011.

0: Guy Young her i Poprush på NRK P1. Time nummer 1 av Poprush ferdig for i dag, men det jo en hel time igjen. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så vi tilbake med flere hilsner, værrapportører og Poprush-favoritten i time 2, så heng med.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet. I går kom beskjeden om at Tufte hadde gått bort. Han var en av Norges mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han ble funnet bevisstløs av familien, og det ble forsøkt å gi han livreddende hjelp. Til slutt ble han erklært død på Rikshospitalet. Olympiaden ble 50 år gammel. På Utøya har de pårørende og etterlatne lagt ned roser for de 77 som ble drepne i terroren 22. juli 2011. I dag blir det markert at det 15 år siden. Samtidig peker politiets sikkerhetstjeneste på at det finnes radikale i dag som har terroristen Anders Behring Breivik som sitt forbilde.
2: Det grufullt å høre en mann som gikk rundt her og skjøt 69 ungdommer, drepte folk i regjeringskvartalet, at han i det hele tatt blir en slags idol, ikke bare i Norge, men langt utenfor Norge. Men det et kjent fenomen fra historien at det kan skje, og ytterligere en grunn til at vi skal snakke med ungdommene våre. De som begynner på ungdomsskolen nå, de var ikke født da 22. juli 2011 skjedde, så det en stor oppgave vi har i formidle hva som verdier. Og som vi sier, politiske motstandere kan vi være, men vi skal ikke bli fiender.
1: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Under markeringen på Utøya var det duket for musikk og taler. Lederen for støttegruppa 22. juli, Merete Stamnes Hagen, spør hvor står vi i dag, 15 år etter terroren?
3: Svaret ubehageligvis ned i folkedypet via kommentarfelt, nettsteder og alternative medier. Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt. Og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
1: Artisten Helene Bøksle framfører i dag sanger hun ikke har spilt på 15 år. Etter terroren 22. juli fikk hun vite at Anders Behring Breivik brukte musikken hennes. De siste årene har hun jobbet for å ta tilbake musikken og stemmen sin. På minnesmarkeringen i dag synger hun igjen.

Litt andre nyheter til slutt. Brannvesenet har fremleis ikke kontroll på skogbrannen I Birkenes kommune, så langt har den svidd av rundt 800 mål. 3 brannhelikopter og 40 personer jobber på spreng mot flammene, opplyser brannvesenet. Det var NRK Nyheter I studio, Magnus Vatkar Sandvold.

i løpet av denne timen. Flere hilsener. Du kan bruke appen NRK Radio, og jeg sprer det glade budskap. Og snart skal vi freshe opp minnet på hvilke låter som var med i Poprush-favoritten i dag. Du kan jo stemme på Bruce Springsteen-låten, men hvilke var det igjen? Følg med etter Heartbreaker. Dette en låt fra 1982, skrevet av brødrene Gibb. Og Barry Gibb også med og synger. Det gikk riktig så bra, det solgte 4 millioner singler av denne låta.

0: Dionne Warwick sammen med Barry Gibb på vokal, Heartbreaker, svær hit fra 1982. Da det på tide å friske opp kommelsen. Hvilke låter var det som var med I poprush-favoritten I dag? Jo, det får du høre nå. Artisten altså Bruce Springsteen. Jeg har plukket ut fem låter som du kan stemme på ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikke der det står direkte radio, eller gå inn på poprush. Der finner du avstemningen. Alternativ nummer 1, Dancing in the Dark. Alternativ 2, Born to Run. Alternativ 3, Hungry Heart. Alternativ 4, Glory Days. Og alternativ nummer 5, I'm on fire. Da det bare å stemme. Foreløpig så det Dancing in the Dark som leder. Den har 37% av stemmene. Hungry Heart ligger på en foreløpig andreplass med 20% av stemmene. Og Glory Days ligger på tredje med 18% av stemmene.
1: Dette Poprush.
0: Glemt å si det, men vi spiller da vinneren av avstemningen I sin helhet på tampen av sendingen. Nå musikk fra Natalie Cole. This will be...

0: Det var väl inte helt fel. Natalie Cole, This Will Be heter sangen. Hi Howard, hører på deg og Emma hver dag. Oi, hørte du det Emma? Du, det noen som hører på deg også. Faxmaskinen fra 90-tallet fortsatt på plass I poprørsstudio her på Bryggekanten I Fredrikstad. Lite faxer om dagen, så du må nok bruke appen NRK Radio for å få med hilsner. Men uansett, vi nå på vår faste plass på Gjørundfjord Camping på Sæbø I Møre og Romsdal. Vi har høye tinder rundt oss og nydelig vær. Vil gjerne sende en hilsen til min kjære Eldar og til broren min som heter Per og til vår kjære svigerinne Trine og gode venner Janne og Magne som koser seg I Sunny Beach, Bulgaria akkurat nå. Ha en fin kveld, godt folk, skriver Anita. Hyggelig hilsen. Hei, har lyst til å sende en hilsen til Erik og Ingrid. De skal gifte seg til helgen. Beste hilsner fra besteunkeren og kokken Hans. Du en god mann, Howard. Oi, oi, oi, det hyggelig å høre det. Må vi applaudere. Nå setter vi seil og drar over Vestfjorden mot Steigen. Det OK vær. Vi får smelle til med masse horn I aftens. God helg, ja. Hilsen fra onkel, besteonkel og kokken hans. Flere meldinger, ja, det strømmer på. Det kan bli vanskelig å få lest opp alle I dag, altså jeg bare advarer. Gladmelding fra Avløysa på Frøya I Trøndelag. Badetemperaturen har nå steget fra 12 til småpene 13 grader. Ha en fin sommerdag, alle sammen. Hilsen fra Thor Gustav.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Dette må være årets sommerlåt, hæ? Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon, var det du hørte her I Poprush. Hei Howard, sender en hilsen til min gode venninne Tone og mannen Bjørn Egil. Gratulerer så mye med bryllupsdagen deres. Godt jobba, dere heldige. Hilsener fra Laila. Og hei, sitter og nyter kald drikke I solveggen. Ønsker alle en god sommer, særlig Sine og Ane, som har gjort at det har vært en staselig hyttetur. Og det Tom som har sendt meldingen via appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Hellbillies med Ho jeg ville ha. Vi har en fin gjeng med værrapportører som sitter rundt omkring I hele Norge, og de tar telefonen når jeg ringer. Denne personen som vi skal ringe nå har vi snakket med to ganger tidligere I sommer. Den første gangen så var han I Horten, den andre gangen så var han på Gran Canaria. Nå jeg litt spent på om han har kommet hjem, eller om, om han fortsatt I Spania og nyter strandlivet. Fredrik!
1: Hallo!
0: God kveld, dette kringkastingen.
1: Ja, dette sommerbyen Horten.
0: Ah, du har kommet hjem, andre år.
1: Jeg har det. Ja. Det ikke så ille.
0: Det ikke det? Nei.
1: Nei.
0: Du har klart overgangen fra 30 I skyggen og 5 I glasset til, ja, hvor varmt har du det I dag?
1: Du, I dag har vi cirka 25 grader I lufta. Mm. Det meldes om 16-19 grader I vannet. Det et stykke under mitt badenivå.
0: Ja. Jeg helt enig. Vi har jo radiostudiet vårt på Bryggekanten her I Fredrikstad, og vakre Vesterelva, og dette krystallklare vannet holder visst 19 grader, sier folk. Jeg har stukket tåen nedi, det får holde.
1: Jeg tenker at folk kan få lov til å si det, og så kan folk sjekke det.
0: Ikke sant? Det at du tilbake fra Gran Canaria, betyr det at sommerferien over nå?
1: Nei da, det gjør den ikke.
0: Du bare fortsetter?
1: Jeg har noen dager til med fri, så ja. Nå det vel sikkert slutt på godværet, tenker jeg.
0: Ja. Takk for den, Fredrik.
1: Jo.
0: Men du var jo på Gran Canaria for å feriere selvfølgelig, men sønnen din jobber der, det ble igjen, eller?
1: Han ble igjen, han.
0: Ja.
1: Ja, for andre gang ble igjen, faktisk, for min del.
0: Ja. Vi får håpe det går bra der nede. Hva det han jobber med?
1: Han jobber på kontoret til Ving der nede, som reiserådgiver, så hvis noen har ringt Ving og kommet til Nikolas, så det mest sannsynlig snakket med han.
0: Ja, det sønn til Fredrik.
1: Og bestilt en fet charter.
0: Ja, ikke sant? Fredrik, du får kose deg I de 25 gradene I Horten. Takk for væreoppdateringen. Du får ha en glad dag. Hei. Ja da. Vi har værrapportører over hele landet. Har du lyst til å komme med en værrapport du også, så hører vi gjerne fra deg. Gi et lite signal via appen NRK Radio.

0: Det var et hyggelig gjenhøre, den har ikke hørt på en stund. Won't go near you again. Unni Wilhelmsen her I Popperørs på NRK P1. Ja, det har kommet inn fenomenalt mange meldinger I dag. Jeg skal prøve å rekke unna en del nå. Hei, Howard, skriver Bett. Ønsker å sende en hilsen til alle som hører på NRK akkurat nå. Nyter småprat og supermusikk uten å bli avbrutt av reklame. Det så godt I sola. Klem, sommerklemmer fra Bett. Mona skriver, nyter en deilig sommerhverdag på terrassen, ser på et cruiseskip som seiler forbi I Hjeltefjorden. Har lyst til å sende en hilsen til min gode venninne Randi og hennes kjære Arne. De giftet seg på denne spesielle dagen for 15 år siden. Gratulerer med krystallbryllup. Kos dere på hytta. Se snart. Hilsen fra Mona. Nyter gode dager på Tangane I Ryfylke, beste plassen når været med oss. Nå sitter vi og koser oss I sola med kald drikke. Det Roar som har sendt meldingen. Og Torbjørn, han gratulerer dagen mest til seg selv. Han I Portugal med fine folk. Og kan du spille noe, Abba? Nei, jeg kan ikke det, Torbjørn, men lekkere smekker Emma faksmaskinen her. Hun vil gjerne synge bursdagssangen til deg. Den ikke veldig flink med toner og... Nei, jeg holder det med, tusen takk. Ikke veldig flink til å holde tonen, men det var I hvert fall det hun klarte å levere. Gratulerer Torbjørn med dagen. Jeanette, hun skriver, hei, på tur fra Vadsø. Her det 13 grader og regn. Bare 10 timer igjen nå til vi hjemme med en ny sekshjuling på hengeren. God sommer til alle. Hilsen fra Jeanette. Da må du kjøre pent når dere får sekshjulingen på plass. Margareta Linnea skriver, hei, ingen fare med varmen på Helgeland, men vi håper på sol og sommerglede. Vil hilse til bonusbarnebarn Vilde og Noah, som har vært her I nord og kjører mot Dovre akkurat nå. Og til tantebarn Aud Malin med familie. Kjør vakkert, god reise, hilsen Margareta. Hei, Howard, vil gjerne sende en hilsen til min mann gjennom snart 43 år. Dette min første sommer som pensjonist, og vi mye sammen nå, og det går bra. Han ordner opp I heimen og lyfter hunden om morgenen, og jeg slapper av. For en fantastisk mann. Hilsen fra Heidi. Godt dere slapper av og koser dere. Cecilie skriver, vil gratulere Leif Adam med 17-årsdagen. Den feires I Reinfjord. God sommer til alle. Det familien Lorentzen I bobilen I Ålesund som har sendt den meldingen. Heisan, en hilsen til Svigers I Vik. Vi driver og starter på middagen nå oppe på Valdresflya. Det Olav og Renate som har sendt meldingen. For hilsener I Popperørs, bruk appen NRK Radio. Og hvis du vil stemme på Popperørs-favoritten, så det samme app. Og da klikker du der det står direkte, eller går inn på programmet Popperørs. Og da finner du avstemmingen.
1: Dette Popprush på NRK P1.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

we be friends? Justin Bieber her i Poprush på NRK P1. Du hørte Friends. Vi snakker jo med våre faste værrapportører i løpet av sendingen, men det kan være greit å få en oppsummering av hvordan været blir for morgendagen, og da har vi sett til våre venner meteorologene, og de kan komme med følgende oppsummering. Torsdag starter med mye pent vær i store deler av landet. På Østlandet, i Agder og i fjellet i Sør-Norge blir det stort sett sol og opphold, selv om det etter hvert blir noe mer skyer ut på ettermiddagen og kvelden. Langs Sørlandskysten dreier vinden etter hvert på sørvest og friskner til langs kysten. Også Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag får lange perioder med opphold og sol, men utover ettermiddagen skyer det gradvis til fra vest. Sent på kvelden så kommer det litt regn først i ytre strøk av Vestlandet, før nedbøren brer seg videre nordover til Møre og Romsdal og etter hvert sørlige deler av Trøndelag. Samtidig øker vinden langs Vestlandskysten med liten kuling flere steder og stedvis stiv kuling på utsatte kyststrekninger. Nordland får en stort sett tørr dag med skyet til delvis skyet vær før regn trekker inn fra vest torsdag kveld. I Troms blir det skyet med enkelte regnbyger og sent på kvelden kommer en mer sammenhengende regnskur vestfra, sør-vestfra. Finnmark får perioder med regn, mens Finnmarksvidda stort sett holder seg tørr. På Svalbard blir det skyet til delvis skyet, men i hovedsak oppholdsvær. Og det været for i morgen.

Lola Young. Messi heter låta. Och det är inte fotbollsspelaren vi snackar om alltså. Det strømmer på med hilsner. Hei, og takk for et hyggelig gjenhør. Howard vil gjerne benytte anledningen til å sende en hilsen til kjente og kjære I det ganske land, spesielt til Sokrates, til Vilde, til mormor og Toto på Sætra. Mutteren og fatteren som pusser opp, og det en hilsen fra et litt regntungt hammerfest ved Øystein. Ja, kom det akkurat en måke forbi her, altså den, jeg bare sier at den bæsja rett ved siden av mikseren min her nå, men heldigvis så gikk vi klare. Det hadde blitt skandale å fått den plassert midt på mikrofonspaken min her nå. Ann Heidi, hun skriver, hallo, jeg vil gjerne sende en hilsen fra Øynes I Beieren kommune. Værrapport her fra det kalde nord, regn og 10 grader, men vi koser oss allikevel. Det jatsi, det kort og det god musikk på radion. I morgen så skal vi til fjells, uansett vær. Hilser til alle på andre siden av fjorden, og det Ann Heidi som har sendt meldingen. Og her kommer en veldig lokal hilsen fra Kaja. Hei, vil gjerne sende en hilsen til kjæresten min Andreas. Han sitter et par meter unna, og vi koser oss på hytta med sol og spill og god musikk på radion. Hørte du det, Andreas? Det var Kaja. Ja, det var det. Bente skriver, ønsker å sende en hilsen til min gode veninne Greta. Håper du koser deg på hyttetur med multeplukking og veninner. Jeg på hytta I Bekkarbukta. Ses plutselig. Hilsen fra Bente. Og så tar vi med en hilsen fra Jane som skriver Hei, god sommer til alle Vi et søskenpar på vei til countryfestivalen på Seljord Og det Helene og Martin Dale som har sendt hilsen Hyggelig at dere sender hilsener Det gjør dere ved å bruke appen NRK Radio Nå blir det musikk fra Delara Sangen heter Sjel

Dilara. Sangen heter Sjeling, finfin pop i poprush. Og hvis du liker denne, så bør du sjekke ut Himmelen brenner også, som en finfin låt fra Dilara. Det poprush-favoritten snart. Hva din favorittsang fra Bruce Springsteen? Du har bare noen få minutter på deg nå til å stemme. Gå inn på appen NRK Radio, klikk der det står direkte, og kom inn på poprush-profilen. Der finner du avstemningen.

No stopping us now, Luther Vandross her i Poprush på NRK P1. Da det på tide å spille Poprush-favoritten. Og hvordan gikk det i dag med avstemningen? Jo, I'm on fire fikk 10% av stemmene. Born to Run fikk 14% av stemmene. Glory Days fikk 18% av stemmene. Hungry Heart fikk 19% av stemmene. Og da det bare en igjen da. Og den fikk hele 38% av stemmene. Poprush-favoritten i dag, det Bruce Springsteen med Dancing in the Dark.

0: Der var den, spilt I sin helhet, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, poprush-favoritten I dag. Og har du tips til andre artister som bør være poprush-favoritt, så send gjerne tipset via en melding til appen NRK Radio. To timer går fort, så nå det gjort. Jeg heter Howard, runder av nå. Det blir NRK Nyheter nå på helslaget, og deretter kveldsåpent, så mer kvalitetsradio her på kanalen. Det bare å henge med videre. Jeg ønsker deg en strålende aften.
1: Dette NRK Nyheter, klokka 19. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleie av bostad til brandramma. Tilbud gjelder utleie av hytter, leiligheter og hus. Lista sendt via det til forsikringsselskapet og NAV. De berørte skal få hjelp av sine saksbehandlere til å finne en passende bostad for seg. Det 15 år siden terroren 22. juli 2011. Anders Behring Breivik drap 77 mennesker I Oslo og på Utøya. Helseminister Jan Christian Vestre var til stades på minnemarkeringene I dag. Han også en av de overlevende fra Utøya. Han forteller at de ikke skjønte det var terror da de først fikk meldinger om eksplosjonen I regjeringskvartalet.
2: Mange tenkte det måtte være en gasseksplosjon eller noe annet enn terror, fordi terror jo ikke noe vi har I Norge. Og jeg husker etter hvert veldig godt at på andre siden her så kom sykebil etter sykebil etter sykebil på vei fra omkringliggende sykehus til Oslo for å hjelpe til I hovedstaden. Og fint lite visste vi om at terroristen da var på vei hit til oss på Utøya, som vi tenkte var et trygt sted. Og så fort kan altså det endre seg, og 77 mennesker ble drept, 69 her på Utøya I løpet av den lille timen.
1: Under minnemarkeringen på Utøya var en av fokusene til AUF-leder Gaute Skjervø at det voksende høyre ekstremisme I Norge I dag. Samtidig peker politiets sikkerhetstjeneste på at det finnes radikale som har terroristen Anders Behring Breivik som sitt forbilde.
3: Nei, det så ødeleggende for det norske fellesskapet. De her 12-åringene har jo ikke våknet opp og blitt ekstremister. De har blitt radikalisert I digitale hatkammer, styrt av voksne. Og her det big tech-selskapene som lar det slippe til. Det manglende politiske reguleringer, og det også en voksengenerasjon som har latt ungene sine være for mye alene på svært skadelige fora. Så her trengs det en nasjonal dugnad for å hindre at ungene våre blir overlatt I kløren til ekstremister. De aller fleste vil klare seg uansett, men noen blir mer utsatt, og det ser vi nå, og vi tar advarslene fra PST på alvor.
1: I Frankrike ble det registrert mer enn 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni, det opplyser helsestyresmaktene I landet. I juni ble det sett ny varmerekord I Frankrike når det var en gjennomsnittstemperatur på 29,8 grader. Og I Paris, der Apollo-galleriet I Louvre åpnet I dag for besøkene igjen etter ranet I fjor, kronjuvelene som ble tatt der anslått å være verd nær en milliard kroner. 7 måneder etter ranet flere mistenkte pågripne, men smykka fra ranet ikke funnet. Det var NRK Nyheter I den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Det stemmer, og vi sier tusen takk til NRK Nyheter og Howard I Poppers, som har hyllet deg med selskap. Nå skal du få Santana og Rob Thomas sin Smooth.

Det var Sam Tanner og Rob Thomas sin Smooth. Velkommen til kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Jeg skal holde deg med selskap utover kvelden, og I dag en spesiell dag. Det 15 år siden Norge ble rammet av terroren 22. juli 2011. Først gikk bomba av I regjeringskvartalet, og bare noen timer senere kom de ufattelige meldingene fra Utøya. 22. juli en dag vi aldri glemmer, og I dag så minnes vi de 77 som mistet livet, og alle som fortsatt lever med sorgen etter terroren. Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli retter nå søkelyset mot økende rasisme. Leder Merete Stamneshagen sa noe som verdt å ta med seg. Det vi trenger nå ikke rosetog, men konkret handling. Mange unge I dag har ikke egne minner fra dagen, men kjenner historien gjennom det de har lært på skolen, hjem og I sosiale medier. Selv var jeg 8 år, og det viktig å fortsette å huske, fortsette å snakke I lag, og fortsette å velge fellesskap framfor hat. Aldri mer 22. juli har blitt et nasjonalt løfte vi alle har et ansvar for å ta vare på. Og det tankene vi tar med oss inn I denne kvelden. Noen sanger får også en helt spesiell plass I historien. Maria Menas versjon av «Mitt lille land» en av dem. Da hun framførte den under minneseremonia I Oslo Domkirke 30. juli 2011, ble den for mange et sterkt minne om samhold, fellesskap og håp. Så ta vare på karenner, så skal jeg prøve å gjøre mitt beste for å få et godt selskap her på NRK P1 I kveld.

0: Du hører Camilla North, North sin Som du er. Håper du har en fin sommerkveld. Nu skal vi bevege oss over til litt store tal, fordi på oversikten over de mest strømma låtene på Spotify noensinne, så troner The Weeknd sin Blinding Lights fra året 2019 med hele 5,5 milliarder streams. Like etter følger Ed Sheeran sin Shape of You fra 2017 med 5 milliarder avspillinger. Men tredjeplassen på denne lista vil nok noen mene er litt overraskende. Reporter Hanna Enger Guttumsgaard har dykket ned I milliardhitten Sweater Weather.
1: Denne låta fra indiebandet The Neighborhood kom ut vinteren 2012. Og for mange Sweater Weather selve symbolet på kjøligere tider, både vinter og høst. Låta åpner plata deres I Love You fra året 2013, og skrevet og sunget av frontvokalist Jess Rutherford sammen med bandmedlemmer Zach Ables og Jeremy Friedman. Den også deres aller største låt, men at den skulle gjøre det så stort, det var ikke helt forventet. Det hele startet med at bandmedlemmene var hjemme og slappet av hos bassist Zach Ables. Zach, han spilte et gitarriff som flere av de andre gutta I bandet likte. Men hvorfor skal jeg fortelle deg historien? Du kan jo høre den fra vokalist Jess Rutherford selv.
2: Zach was playing this riff for weeks. He would just we'd be at his mom's house, guitar plugged into his like Line 6 Spider, like playing this riff with this delay thing. We were in a garage or something and I like played a beat along with it, which like is the beat, you know, with like a little knock and everything. And then maybe a week later, he's like, hey, would you be interested in recording the song for me? Like, that was cool, that beat you played. Because I was the only one who really knew how to, like, make beats and, like, use Logic and stuff. So I was like, yeah, sure. Came over, made the beat, pretty much how you hear it.
1: Det sa Rutherford til podcasten And The Writer Is. Og låta ble altså bare litt tilfeldigvis til. Tanken var også at Jess skulle rappe, I stedet for å synge store deler av låta. Men vi glade for at Sweater Weather ble som den ble.

Og for mange har låta en ekstra betydning. Kjent som The Bisexual Anthem, altså hymnen for bifile, har Sweater Weather også en kobling til skeiv kultur. Grunnen til dette er låtas utforskning av det intime, og at det synges om en kvinne som har på seg klær, som i popkulturen er karakteristiske for bifile. Her synges det om shorts med høy midje, hettegensere, og dessuten tror flere at stemmen som synger høres ut som en dame. Men nei da, dette er frontvokalist Jess Rutherford, som altså er en mann. Med fremveksten av videotjenesten TikTok har Sweater Weather fått en ny oppsving. Særlig høsten 2020, da mange satt hjemme i hettegensere og kohort, ble denne spilt ekstremt mye. Og Sweater Weather, den skal nok bare spilles mer og mer. Bare vent til det blir litt kjøligere ute.

av The Neighborhood fra 2012, som altså på en tredje plass over tidenes mest spilte låta på Spotify. Den har blitt hørt over altså hele 4,7 milliarder ganger, og det var blant annet mye under pandemien, der folk satt inn I hettegenser og kjedet seg. Vi skal se litt inn I appen NRK Radio, for der har jeg jo fått noen trivelige meldinger. Jeanette skriver at hun vil sende en hilsen til sin mann. Han sitter ved min side, en stødig sjåfør, og vi på vei til Lakselv, der vi skal overnatt til turen går videre sørover I morgen. Ønsker en god sommer, og så håper vi at sommeren snart kommer til Nord-Norge igjen. Det får vi håp. Noen som har... Fint vær, derimot, det Jane og Anders. De skriver, hei, vi på vår første tur I lag. Nå vi på vei over Haukeli med campingvogn med et nydelig vær. God kveld videre. Det godt noen har sola da. Jeg skal ikke være misunnelig I dag. Og så skriver Jan at han har en ønskelåt I kveld. Blue av Therese, fordi den har en nydelig sommervibe. Og hvis du sånn som meg og venter på sommerfølelsen, den kommer sikkert snart, så får vi bare få på sommerlåta til Jan først og håper det hjelper. Her Therese sin Blue.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

som virkelig gjør deg glad, det Anne Hvidsten sin Twice as Happy. Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Før du skal få mer musikk, så skal vi ta en kort titt ut i trafikken. Det ser ut til å flyte som vanlig, men har du noe du vil melde, så kan du dele det med meg i appen NRK Radio. Bearbeid nå på sommeren fører til omkjøring flere plasser rundt om i Norge. Skjer det blant annet på E18 i Bærum, E6 i Sel, Narvik og Sørfold, for å nevne noen. Du finner en full oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider. Nå på kanalen skal du få musikk fra Hilde Heltberg og Cato Sanden. Det er sang til måneden.

Du hører sang til Månen hen på NRK P1. Navnet mitt Vilde Pettersen. Jeg håper du lener deg tilbake og koser deg med musikken akkurat sånn som jeg gjør. Og vi skal ta og se litt I appen NRK Radio, fordi dere har fått noen fine meldinger. Hella, vi på bobiltur I Frankrike. Nå I nærheten av Orleans, eller Orléans. Knallvær og flotte omgivelser, men veldig tørt. Hilsen farmor, farfar og meg, barnebarn Emil. Så koselig, jeg ble nødt til å søke opp hvor Orléans Det ganske midt I Frankrike, men også deilig å få I en bobil der nå. Jeg

Det er hovedsingel fra Olivia Rodrigos tredje album, og det var Selma som ønsket seg den på en melding til meg I appen NRK Radio. Straks så skal du få høre fra, eller om, en ung countrystjerne som slår rekorder, men nå så skal vi til en sang som ble skrevet spesielt til den andre filmen I trilogien om Hobbiten. Og historien bak også ganske unik. Regissør Peter Jackson fikk høre musikken til Ed Sheeran gjennom datteren sin, Katie, og inviterte han til å se en tidlig versjon av filmen The Hobbit, The Desolation of Smaug. Det var dårlig uttale, samme det. Etter å ha sett filmen så gikk Sheeran rett til studioet I New Zealand, hvor han begynte å spille inn sangen. Og det meste av låta ble faktisk ferdig på bare en dag, så som en direkte reaksjon på filmen han nettopp hadde sett. Nå skal du få låta Ed Sheeran med I See Fire. Oh.

selvfølgelig Ed Sheeran sin I See Fire, og den der kan jeg orerett, for når den kom ut I 2013, så sang jeg den veldig mye på karaoke. Da var jeg 10 år, og familien gikk sikkert litt lei. Men du, kjenner du igjen den låta her? Fordi countrystjerna Ella Langley har erobret Billboard Hot 100-lista I USA med superhitten sin Choose in Texas. Og nå har den unge stjerna jammen meg føyet seg inn I en ny rekord, som I dag holder seg både Whitney Houston og Mariah Carey. Choose in Texas har nemlig ligget på førsteplassen på Billboard Hot 100 I hele 14 vekker. Men det står Ella Langley side ved side med Mariah Carey sin We Belong Together fra 2005 og Whitney Houston sin I Will Always Love You fra 1992. De to legendariske låtene har frem til nå hatt flest uker på topp for kvinnelige artister uten mannlige medartister, og det selvsagt om vi ser bort fra julelåta, for unntaket selvsagt Carrie's All I Want For Christmas Is You, som har samlet rundt hele 22 vekker på topp, fordelt over 7 år ifølge Variety. Og nei du, Mariah, ikke helt enda, det litt tidlig for det. Men uansett, få visst hvem Ella Langley var før Choosing Texas, I hvert fall vi norske lyttere. Og da kan jeg jo fortelle at hun fra en liten landsby I Alabama. Hun 27 år og ga ut debutalbumet sitt I 2024. Og nå I mai så vann hun også prisen for årets kvinnelige artist under Academy of Country Music Awards. Vi får høre på rekordlåta.

Rekordlåta til Ella Langley, den heter Choosing Texas. Spørs om den slår Mariah Carey sin All I Want For Christmas Is You. Vi får bare vente og se. Jeg synes hvertfall at den vokalen der helt vill hun har. Skikkelig kul stemme. Jeg har fått en melding av Tom I appen NRK Radio. Han skriver God kveld, PN. Vi sitter I hytteveggen og koser oss med bobla. Venter på kullgrillen, eller kølgrillen, som jeg egentlig skal bli klar. Skal vi få på litt stemningsgrillelyd her? I kveld blir det grillet fisk. God sommer, alle sammen. Utrolig koselig å høre på radioen på hytta. Hilse til Ane og Sine, de aller beste turkameratene. Jeg kan se for meg at det blir en bra kveld. Kos dere I hytteveggen, og takk for melding. Nå skal vi høre på enda mer musikk igjen I kveldsåpent, og vi skal til den norske artisten Joa. Med singelen hennes If I'm So Bad så avslutter hun nemlig et todelt coming of age-fortelling. En musikalsk reise som startet med debut-EP-en hennes Previous Problems og fortsatt med Feelings You Don't Say Out Loud. Låta handler rett og slett om følelser og det å finne ut hvem man på veien. Her Joa med If I'm So Bad.

0: I leave.
1: Det norske Joa med hennes låt If I'm So Bad. Du hører henne I kveldsåpent på NRK P1. Håper at du som hører på har en fin sommerkveld, uansett hvor du og hva du gjør, og det noe du har på hjertet, noe du vil dele, eller noe sånt, så det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Klokka nærmer seg også 8, da skal vi få en oppdatering fra NRK Nyheter. Men først så skal vi høre på en ikonisk låt på veien dit. Det Bjørn Johan Muri sin Yes Man. Nå skal jeg skru opp hvertfall.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Trusler og hatmeldinger vanlige I politikere sine inboxer. Det gjelder også familiene til offer av terroren 22. juli 2011. Savannah Svebakk Bøhner, søstra til Anders Behring Breivik sitt yngste offer, som ble 14 år gammel, og lillesøstra gjør det motsatte av det terroristen ville, og har engasjert seg og sitter I Drammen sitt kommunestyre for Arbeiderpartiet. Det fører med seg hatmeldinger.
1: Noen av meldingene jeg har fått har det stått at de skulle ønske at terroristen hadde gjort en bedre jobb, at de skulle også ha tatt folk sånn som meg, som fortsatte å engasjere seg, og rett og slett at han burde rett og slett ha klart å gjøre en enda bedre jobb, og at det burde ha vært flere sånn som han, som skulle ha klart å ta oss.
0: Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet. I går kom beskjeden om at Tufte hadde gått bort. Han var en av Norges sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han ble funnet bevisstløs av familien, og det ble forsøkt å gi han livreddende hjelp. Til slutt ble han erklært død på Rikshospitalet. Olympiaden ble 50 år gammel. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky bytter ut topplederne I militæret. Først fikk forsvarsminister Mikhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret, Oleksandr Syrskij. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller vil ha ut nettopp Syrskij. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt I misnøya si med Syrskij.
2: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå det Mykhailo Drapatyj som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han I et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer I Mariupol I 2014. Drapatyj overtar I en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten og at angrepene inne I Russland skal fortsette.
0: Vi får også med oss her at demonstrantene vil ha tilbake forsvarsminister Fedorov. Kriminalteknikere på plass I brandruinene I Krokstad elva. De har I dag startet undersøkingene for å finne ut hvordan branden startet 5 dager etter den brøt ut. Frem til nå har det vært for varmt på brandgrunnen. Mannen som har status som mistenkt I saken avhørt, men politiet vil ikke si hva som har blitt sagt I avhøret. En av hypotesene at det kan ha vært aktløs framkalling av fare for allmennheten. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Magnus I NRK Nyheter. Straks så skal vi I gang med konkurransen våres Nynn eller Forsvinn. Men først så skal du få Marion Ravn sin Driving på veien ditt.

Marion Ravn, eller Rapunzel som jeg forbinder hun veldig mye, og hennes driving, og enten du ut og kjøre eller ei, nå det klart for konkurranse, så det bare å finne fram telefonen din og appen NRK Radio. Det nynn eller forsvinn, kollega Janne Helén har nynna en melodi, og vet du hvordan det så sender du meg melding, og så kan du vinne handlenett og solbrilla. Så jeg skal spille av nynninga, og så skal du sende meg artist og titel. Så nå, bare å følge med.

Eric Clapton sin Changed the World. Og vi holder på med konkurransen Nynn eller Forsvinn. Og det strømmer inn med meldinger I appen NRK Radio. Men hvis du en av dem som skrudd på akkurat nå, så skal du få en sjanse til å bli med også før vi kårer en vinner. Skal vi se om å være fintak I Janne sin nynning. Det handler om I hvert fall å gjette hvordan låt det her

Og vet du hvilken sang det er, så sender du meg en melding med artist og låttitel, og så adressen din, så du kan vinne det godeste handlenettet og solbrillene. Og si at det er ganske mange som har fått det til allerede. Det er nesten en gratis seier i dag, føler jeg. Men det har ingenting å si. Vi skal i hvert fall kåre en vinner om 5 minutter. Så her blir det spennende.

Steven Sanchez sin Until I Found You høres ut som en gammel låt, men det den altså ikke. Men tro om vi skal til en gammel låt nu da, når vi skal kåre en vinner I Nynn eller Forsvinn-konkurransen. Hva det her, man tror? Jeg har alltid ønsket å nynne I kor med Janne. Det selvfølgelig Beatles sin Here Comes the Sun. Og det var det. Wow, så mange som fikk til. Jeg tror det rekord, da. Og det kanskje ikke så rart, det jo en sommerklassiker. Og nå har jeg jobbet på huet og revet, man har lagt inn alle navnene for å trekke en vinner. Og dagens vinner skal vi se. Sorry, det ble veldig spennende. Det Torstein fra Grimstad. Gratulerer! Han skriver Here comes the sun. Beatles svares fra Blide Søland nu. Svar avgitt. På vei for å se om folk overholder vanningsrestriksjoner. Hilsen Torstein. God aften til deg. Tusen takk. God aften til deg og alle som hører på. Sykt å være en plass der det vanningsrestriksjon. Her vannes det jo fra himmelen hele tiden I Trøndelag og nord I Norge. Ingen sommer her. Men heldigvis så har vi musikken som kan gi oss litt sommerfølelse. Og så fortjener jo alle som hadde klart å gjette riktig låt og en applaus. Så det en ny sjanse I morgen. I konkurransen Nynn eller Forsvinn, så jeg anbefaler å prøve på nytt da.

Det var selvfølgelig Here Comes the Sun av The Beatles fra 1969, som var fasiten I dagens Nynn eller Forsvinn. Og det var det veldig mange som klarte å gjette, og det var jo så mange fine meldinger som var med samtidig. Tenkte jeg skulle lese noen av dem. Lars Christian skriver, hei kveldsåpent, låta som ble gjengitt så vakkert på nynnemåten var Here Comes the Sun, en skikkelig sommerslager. Vi sitter I campingvogna på Golsfjellet og spiller det litt intrikate dominospillet Mexican Train. Gøy og godt med ferie. Håper dere har en fantastisk kveld videre. Så hyggelig, Mexican Train, det et veldig artig spill, anbefales. Skulle ønske jeg kunne ha spilt det en kveld her også. Jeg må hjem til familien og få det på. Vilde skriver også, etter å ha gjettet riktig låt, elsker musikken dere spiller, hilsen Vilde 17 år, min navnetvilling. Det digger vi. Og så har vi også Ranveig som skriver at hun sitter på hytta med hunden sin Saga, verdens beste selskap med NRK Radio. Her jeg syk med feber. God bedring, vi skal ikke ha noe sånt på sommeren. Bli frisk. Og så det Terje som skriver, riktig låt også, og skriv hilsen 30 grad, 30, ikke 30 nei, 13 grader sommer uten sol I Trøndelag. Sånn har det blitt. Alle kan ikke få alt, men vi får håp sola kommer til oss I Trøndelag og resten av Norge som ikke har den nå. Så for dere som har den, nyt den, fordi plutselig så jo ferien over og du begynner å lengte etter ferie igjen.

0: fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Angeloreira sin Sånn som meg, som ny på P1 for den her uka. Vi skal sjekke kort ut I trafikken. Det ser ut til å flyte veldig fint. Eneste reisende fra Mandaler til Fodnes med ferge må regne lang ventetid på grunn av mye trafikk. Veiarbeid nå på sommeren også fører til omkjøring flere plasser rundt om I Norge. Du finner alltid en oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider. Og har du noe du vil melde, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio. Nå så skal vi ut på en musikalsk pilgrimsreise, fordi Walking in Memphis en personlig låt skrevet og framført av Mark Kahn. Sangen tar med oss til Memphis og Mississippi-deltaet, hvor han utforsker røttene til blues og gospel gjennom plasser og mennesker som har satt sine spor I musikkhistorien. Her Walking in Memphis.

sa jo det var en musikalsk pilgrimsreise, og vi gjorde jo en reise nedover piano på slutten nå I Walking in Memphis. Takk for at du hører på kveldsåpent. Navnet mitt Vilde Pettersen, og klokka den har vært I 8:30. Det jo en sommerkveld, og til deg som har ferie, jeg håper du nyter den før du begynner å glede deg til ferie igjen, som jeg sa tidligere.

Sonny Alve Nordmark sin I Cried at the Rave hen på NRK P1. Straks så skal du få høre hvordan været blir I morgen. Men neste ut nu på kanalen, det Mako Siv. Fordi I mai 2026 så overrasket han Oslos gata med en helt spesiell pop-up-konsert fra lasteplanet på en lastebil som en feiring av debutalbumet sitt. Han en artist med mye energi og har en kreativ måte å møte publikum på. Her Mako Siv sin låt Jessica.

0: var Jessica av Makosir hen I kveldsåpent, og du nysgjerrig på VR-fer I morgen, så passer det bra at vi skal få høre fra statsmeteorolog Siri Wiberg. Hallo!
1: Hei!
0: Nordlendingene begynner kanskje å

0: bli litt værsjuk. Det noe håp om varmere vær?
1: Nei, de ligger ikke så veldig gunstig til for tiden. Selv om I dag så har faktisk østlige deler av Finnmark kommet opp I 20 grader. Men så kommer det litt kjøligere luft igjen I morgen til Troms og Finnmark. Nordland så kan det faktisk bli et knepp høyere temperaturer I morgen. Og da har det ikke vært så veldig sommerlige temperaturer på... I Trøndelag med Romsdal også ganske kjølig mens her I sør spesielt sørøst så har vi høysommer og mye sol så det litt urettferdig men det håp om at det blir en del varmere utover neste uke så vi får se hvordan det blir
0: Jeg kan relatere til at det urettferdig I hvert fall.
1: Ja, ikke sant. Men det litt variabelt vær I morgen. Spitsbergen får skiftende bris. Lengst nord, sørlig frisk bris og kan hende liten kuling. Så blir det skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. I Nord-Norge, her kommer vinden fra, I Finnmark fra nord-vest med frisk bris på utsatte steder. Mens Troms og Nordland har vind fra sør-vest, også her frisk bris. Og så blir det litt variabelt skydekke første del av dagen. Enkelte regnbyger I Troms og Finnmark, ellers opphold. Men så skyer det til utover dagen vestfra, og til kvelden så kommer det da en ny runde med regn til Nordland og Troms. I Sør-Norge her øker vinden på utover dagen I morgen fra sør-vest til liten og stiv kuling på kysten av Møre og Romsdal, etter hvert også I Trøndelag. På kysten sør I Rogaland og vest I Agder blir det nordvest frisk bris til liten kuling, og videre øst og på Skagerrakkysten så det sør-sør-vestlig frisk bris til liten kuling, så litt vind enkelte steder. Men bortsett fra vinden så det opphold, periode med sol, fortsatt pent mange steder øst av fjells. Men også her vil det skye til utover dagen, spesielt da I Trøndelag og på Vestlandet. Forbigående også mer skyer øst av fjells, men det lettere igjen til kvelden, mens om kvelden så får Trøndelag og særlig ytre strøk nord på Vestlandet får inn litt regn, og så det fortsatt ganske tørt mange steder, særlig ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden, Sørlandet og vestlige deler av Østlandet, hvor det lokalt skogbrandfare nå.
0: Takk for ryddig oversikt, da vet jeg at det blir regnkleda på meg I morgen I hvert fall.
1: ja.
0: Tusen takk til deg, statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Vær så god.

Det var John Waite sin Missing You, en sang som har fulgt mange gjennom både kjærlighetssorg og lange avstander siden den kom ut I 1984. Du hører på Kveldsåpent, og navnet mitt Vilde Pettersen. Takk for at du hører på. Når klokka blir 9 så skal du få en nyhetsoppdatering, men nu så skal vi feire litt bursdag, fordi på den her dagen I 1992 så kom det en liten stjerne til verden I Texas I USA. Men den her lille stjerna var ikke liten lenge, fordi allerede som 10-åring så var hun å se I tv-serien Barney and Friends, men vårt for alvor en superstjerne som hovedrollen I Disney sin Wizards of Waverly Place.

veldig nostalgisk for meg I hvert fall, og det der var introsangen til serien, og jeg snakker selvfølgelig om Selena Gomez. Og hun kan ikke bare tituleres skuespiller, hun også stemmeskuespiller, og skal være en av hovedkarakterene I tegnefilmen Not Alone, som kommer neste år, men så har hun jo også en imponerende musikkarriere bak seg. Hun har gitt ut hele 6 album med låter som Come and Get It, Good for You, I'll Lose You to Love Me. Sist nevnte gikk rett til topps på den amerikanske hitlista da den kom. Og så har hun også Selena Gomez en hel haug av trofeer på peishylla, hvis det den hun stiller dem ut. Og det mest imponerende musikkprisen fra Billboard, beste skuespiller som hun fikk fra filmfestivalen I Cannes, og 3 fra den amerikanske musikkprisutdelingen Grammy. Og hvis vi ser bort fra kunsten, så hun også UNICEF-ambassadør for mental helse og likestilling. Hun har også sitt eget sminkemerke, og så hun også en av de rikeste musikerne I verden, I hvert fall følge magasinet Forbes. Så nå skal du få låta som vårt både elsket og hatet I 2013. Du kan undre hvorfor. Her Come and Get It.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Det har i dag blitt markert at det 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011. 77 mennesker ble drepne i regjeringskvartalet og på Utøya, der ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir. Under dagens markering på Utøya var det duket for musikk og taler. Leieren for støttegruppa 22. juli, Merete Stamnes Hagen, spør hva vi står i dag, 15 år etter terroren.
1: Svaret ubehageligvis ned i folkedypet via kommentarfelt, nettsteder og alternative medier. Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt, og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
0: Artisten Helene Bøksle framfører i dag sanger hun ikke har spilt på 15 år. Etter terroren fikk hun vite at Anders Behring Breivik brukte musikken hennes. De siste årene har hun jobbet for å ta musikken og stemmen sin tilbake. På minnemarkeringene i dag synger hun igjen.

0: Dette var også komponert av Knut Avenstrup Haugen. Nødetatene har rykt ut til Lier i Buskerud etter en mulig drukningsrykke. En mann saknet i vattnet. Det skal være snakk om noen som har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass, skriver politiet som på staden. Redningshelikopter bidrar også i søket. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tida. UD sier en ikke bør reise til landet om det ikke strengt nødvendig. Kulda i juni førte til en treg start på årets campingsesong, men nå har det begynt å ta seg opp igjen.
1: Årets campingsesong godt i gang. Ifølge Jarle Buseth, bransjesjef for camping i NHO Reiseliv, har det ikke vært den beste sesongen så langt.
2: Årets litt som brukete campingsesong. Det har vært litt for dårlig og kaldt og vær mange plasser.
1: Det har daglig leder Terje Nakken på Kviltorp Camping i Molde merket.
3: Det var, slik som vi føler det, en litt treg start på selve campingsesongen med bobiler og vogner, og det kan jo skyldes både været og eventuelt VM i fotball da, for ivrige europeere.
0: Reporter var Heidrun Stokke. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Jeg håper jeg kan fortsette å være et hyggelig selskap til deg i kveld. Nå skal du få musikk av Ida Jenshus. Det er These Are The Days.

Det var These Are The Days av Ida Jenshus fra Steinkjer. Du hørte den på NRK P1 I det klokka virti 6 minutter over 9. I dag så det en dag for å minnes, men også en dag for at vi må ta vare på karenger. Så jeg håper du vil henge med videre I kveldsåpent, og at vi kan få en fin kveld I lag. Du skal få mer norsk musikk, og nå skal vi til poppens verden. Denne gangen skal vi høre Det du av Tom Hugo. Låta som var med I Melodi Grand Prix I 2013, som viser en energisk side av artisten.

0: Du hørte Oblond med Hot Air Balloon. I dag det 15 år siden terroren I regjeringskvartalet og på Utøya. I dagene og årene som fulgt har vi vært samlet for å minnes og huske hendelsene 22. juli 2011. Og da har vi særlig søkt trøst I lag I musikken.
1: Når ord feiler, og når klemmer ikke strekker til, når sorgen og sjokket blir så stort at vi ikke vet råd, ja, da søker vi til musikken. Fra kjærlighetssorgen vi opplever et brudd I ungdomsårene, til å miste noen man glad I mot slutten av livet. For mange av oss musikken med oss I sorgen. Da Russland gikk til krig mot Ukraina, arrangerte vi støttekonserter for ukrainere. Over hele landet holdes det jevnlig solidaritetskonserter for de krigsrammede menneskene på Gaza. Men spesielt for I dag bølgen av musikk som skylt over Norge etter terrorangrepene 22. juli 2011. Vi var samlet på Rådhusplassen, I kirka og I konsertlokaler og framfor TV-en. Til minne, taler og musikk. Med rose, tårer og trøst. Musikkviter og terapeut Jan Sverre Knudsen mener at musikk ble særdeles viktig på mange måter for folk etter terroren.
2: Kong Harald sa det på en fin måte, han hadde et fint uttrykk. Nå nesten alle ord brukt opp. Og det betyr selvfølgelig at man føler seg apatisk, man føler seg maktesløs. Nå har vi ikke ord for å uttrykke oss, men samtidig så kan vi tolke det som at ja, da det andre måter. Det kan være musikk som da gir oss en måte å bearbeide og forstå og komme overens med det vi har opplevd.
3: Mitt lille land Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vitter og fjord
1: Noen sanger fikk en ny betydning etter terroren, som for eksempel Mitt lille land av Ole Paus fremført I Oslo Domkirke av Maria Mena kun dager etter. Og til ungdommen, fremført av Sissel Kirkebø under den nasjonale minnesmarkeringen 21. august 2011.

1000 tegninger av Karpe, en låt som fikk en helt spesiell betydning etter terroren 22. juli 2011. Reportasjen vi hørte før låta var av kollega Mathilde Mørk.

bare du. Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Navnet mitt Vilde Pettersen. Hvis du har nå på hjertet eller en ønskelåt du har lyst til å høre denne onsdagskvelden, så må du gjerne sende meg en melding I appen NRK Radio. Kanskje setter du alene, sånn som meg, eller står for så vidt, eller kjører. Eller kanskje du I lag med noen du glad I akkurat nå. Uansett så håper jeg at du koser deg med musikken. Kanskje du ønsker deg en kjærlighetslåt. Dagny har jo laget det. Denne teksten utforsker det å bli forelsket I noen, selv om man innerst inne frykter eller vet hvordan det kommer til å ende.

Det er Violet Road Teen, A Piece of Paradise. Håper du har en fortsatt fin sommerkveld. Vi skal ta med en liten ønskelåt nu, fordi André skriver til meg I appen NRK Radio. Min kjære Laila, vi har vært gift I 24 herlige år og har

Slave to Love. Klokka har vært 9:50. Takk for at du fortsatt med. Vi skal ta med en låt fra en fyr som garantert

Racing, det ble jo faktisk det store gjennombruddet for britiske Miles Smith. Den kom I 2024 og har etter det vært en enorm suksess med over en milliard avspillinger. Jeg vet ikke om det var derfor Severin ville høre den, eller fordi han bare synes at det en knakende god låt. Du skal I hvert fall få den nå på NRK P1.

0: Sassinia og Arktisk Filharmoni, og låta heter Mere skal det bli. Den ny hen på NRK P1, og jeg tok en prat med Sassinia denne uka, og det skal du få høre I morgen kveld. Nå skal vi over til noe annet, fordi du glad I ikoniske filmer fra 70- og 80-tallet, så har jeg en glad nyhet til deg. Ja da, for en filmatisering fra da boksefilmen Rocky ble laget I 1975 på vei. Nå også datoen landet for når filmen kommer til strømmetjenestene. Det desember I år. Og nylig så fikk vi også den første traileren.
1: Name?
2: I'm Mike. Acting's what I live and breathe for. And I gotta have faith in myself.
3: You need to show everyone who you are.
4: I like this girl, Sylvester.
3: Sylvester?
4: That's right, his real name.
3: It's got a nice ring to it, Sylvester Stallone.
0: Det Amazon Studios som står bak filmen om Rocky Balboa. Eller hvordan denne bokselegenden ble til på filmlerettet. Du synes kanskje også det her høres ut som Sylvester Stallone, og det jeg enig I. Men ikke nok med det, skuespilleren som spiller en ung Stallone ser helt ut som han også. Amerikanske Anthony Hippolito spiller hovedrollen med den raspete stemmen og de tunge øyelokkene. Og han har nok fått trenet seg litt oppå, fordi Anthony ser rimelig tett ut I høyhalsa, genser og stramme bukser.
4: You don't got the looks to be a movie star. Not to mention, you talk like you got rocks in your mouth.
2: Yeah, I know I don't look like Einstein, but I got a brain.
0: Og kjenner du ikke historien bak Rocky, så kan jeg jo fortelle deg litt. For Rocky ble nemlig skrevet av Sylvester Stallone selv på bare 3 dager I 1975. Og han nekta å la filmen bli laget uten at han selv skulle spille hovedrollen. Og etter mye frem og tilbake så ble det jo, som vi vet, Sylvester som fikk rollen, og det denne historiske hendelsen som filmen tar utgangspunkt I. Så vi gleder oss til filmhøsten for å se det sånn, og så skal du også få høre en svært ikonisk låt kjent fra Rocky-filmeren. Og her I Norge så det heller ikke så uvanlig at den her spilles I 17. mai-korps med trompeter og stortromme. Du skal få Survivor sin Eye of the Tiger fra Rocky 3.

Du hører Survivors in the Eye of the Tiger hen I kveldsåpen til lag med meg, Vilde Pettersen. Den kjent fra Rocky 3 fra året 1982. Kan også legge til at denne filmen jo nummer 3 I rekka av hele 6 filmer og 3 spin-offs. Og skapelsen av Rocky Balboa får nå altså sin egen film, I Play Rocky, kommer I desember. Det blir spennende. Her på kanalen så skal du få en låt av en fyr som driver og slipper mye ny musikk nå, fordi han skal på turné, blant annet med Ed Sheeran. Men nå skal du få en låt fra 2023. Det Lucas Graham og låta hans Lie.

Det var selvaste Lucas Graham og hans Lie. Nu så nærmer det seg at jeg skal sette et punktum for kveldsåpent I kveld. Det ferdig nå klokka 10, da skal du få en nyhetsoppdatering først. Og da, etter det, så skal selveste Jonas ta deg med videre I kvelden med Jonas. Han skriver at kveldens tema hvor reiser man på bobiltur I Norge? Det gleder meg til å høre på. Spent. Hvor kunne det vært? Ikke Trøndelag I hvert fall, der det dårlig vær. Og nå nordover også. Det dårlig for oss, altså. Men jeg vil bare takke for at du har hørt på kveldsåpen, for all hilsener, låtønsker og fine meldinger som har vært sendt inn. Det du som hører på som gjør denne kvelden til noe ekstra. Så håper det blir en fortsatt fin sommerkveld, enten du skal ut I kvelden, kryp under dyna eller bare ta det litt med ro. I dag jo en dag til ettertanke, så ta vare på deg selv og dem rundt deg. Vi skal avslutte med en låt som veldig mange glad I. Og vi skal til filmen A Star Is Born fra 2018 og Lady Gaga og Bradley Cooper sin Shallow. Bli her på kanalen. Jonas her straks. Men jeg takker for nå.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Iran truer med å angripe strømforsyninger til USA sin allierte i Midtøsten, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Trusselen kommer etter at USA sin president Donald Trump sa at de skal sikte seg inn på bruer og kraftverk i Iran om skip i Hormuzsundet blir angripne. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tida. Utenriksdepartementet sier en ikke bør reise til landet om det ikke er strengt nødvendig. Her hjemme slår politiets sikkerhetstjeneste alarm om en markant øke av unge gutter som blir radikalisert til høyere ekstremisme. For flere har terroristen fra 22. juli blitt en inspirasjonsfigur. Det gjelder både i norske og internasjonale miljø. Justisminister Astrid Aas Hansen mener det viktig å følge med på barns aktivitet på nett.
1: Det viktigste er jo at jeg som justisminister sørger for at politiet og PST er i stand til både å forebygge det og avdekke og avverge når noe sånt er i ferd med å skje. Og så må vi alle sammen passe på. Hvis barn har bilder av Breivik på mobilen sin, hvis barn har krypterte kommunikasjonsapper på mobilen sin, hvis en ser at barn søger mot radikale krefter, så må vi ta affære.
0: Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleie av bostad til brannramma. Tilbudet gjelder utleie av hytter, leiligheter og hus. Lista er sendt videre til forsikringsselskapet og NAV. De berørte kommer til å få hjelp av saksbehandlere til å finne en passende bostad. Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det fortalte familien hans i ettermiddag. Den folkekjære roeren som deltok i rekordmange 7 olympiske leker døde i går. Tufte var en stor inspirasjon for unge roere i Norge, og han besøkte nylig Årungen, der trener Fredrik Bakken landslaget.
2: Ja, velkommen til en veldig spesiell dag. Jeg tenker at de som har lyst til å trene, dem gjør det. De som føler for å gjøre noe annet, gjør det.
3: Fredag holdt Olav Tufte foredrag for utøverne og bidro på treningen.
4: Han så hver og en av oss. Han var genuint opptatt av hver enkelt, at de skulle ha muligheten til å utvikle seg, og delte raust med sin kunnskap og sin erfaring.
0: Det sa til slutt Jonas Slettemark Juhl. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Dire Straits med Walk of Life i kvelden på P1 med Jonas. God aften. Så hyggelig at du hører på radioen, og jeg skal straks gå i gang med aftenens tema, som er ønsket av Merete, trukket opp av en bolle på slutten av forrige sending på mandag. Men jeg tenkte først jeg skulle bare anerkjenne, for det er jo 22. juli i dag, og det er en spesiell dag for mange. Så jeg tenkte litt sånn, skal jeg lage sånn koselig tøyseradio, sånn som jeg pleier, eller skal jeg lage noe mer seriøst i dag da, på 15-årsmarkeringen for 22. juli? Men jeg har endt på at jeg tenker vi kjører vanlig tøysete opplegg med deg som sender inn meldinger i inboxen, og temaet til Merete som handler om hvor man reiser på bobiltur i Norge, hvor det beste stedet å reise. Det skal vi komme tilbake igjen til. Men jeg kjenner i hvert fall også bare, jeg står i det studio som jeg sto i på 22. juli. Jeg sendte sommerradio for 15 år siden på ettermiddagen, og da det smalt nede i regjeringskvartalet, så hørte vi det her oppe på NRK. Det hørtes ut som torden, og da vi gikk på sending, så var det jo den teorien da, var at det var en gasslekkasje, eller denne det hadde skjedd noe teknisk nede i byen, og så viste det seg jo, man skjønte jo fort at det var noe annet, og da den sendingen som jeg hadde sammen med Marie Kinge, Badevaktene, som det programmet het da det begynte å nærme seg slutten, så fikk vi inn meldinger om at det hadde vært skyting på Utøya, da var det jo ikke noe linka sammen ennå, så det var på en måte bare noe, det var litt sånn rare meldinger på slutten av den sendingen. Så det, jeg tenker alltid på det når jeg på NRK, på 22. juli, og når jeg sender radio, så jeg vil bare anerkjenne det i starten av sendingen, og sende gode tanker til overlevende og etterlatte, og til andre som har en vanskelig dag i dag. Og så håper jeg at du som hører på PN nå i kveld, da, at vi skal ha det trivelig fram til midnatt. For sånn er jo livet. Det er alt mulig rart, og i dag så skal det handle om hvor man reiser på bobiltur best i Norge.

0: deilig låt fra Stein Torleif Biella. Det var Sundre Berge I kvelden på PN med Jonas, og nå skal det handle om bobil, fordi på slutten av forrige sending så trakk jeg Merete sitt tema opp av den store tema bøtta mi. Hvor reiser man på bobiltur I Norge? Og jeg håper jo at du som hører på nå, håper jo det noen som sitter I en bobil da, som sender en melding. Det hadde jo vært ekstra trivelig. Gå inn I appen NRK Radio, kom med dine beste tips om hvor man altså bør reise hen på bobiltur I Norge. Så skal jeg lese opp det. Men så tenkte jeg sånn, for å begynne et sted, så den første jeg kom på da jeg tenkte på sånn reise rundt og finne kule steder og sånne ting, det programleder I skiklubben, Sindre Reinholdt, for han sånn... friluftsmann og bilmann og får ting til å skje mann. Så derfor så har jeg nå plukket opp telefonen og hei Sindre, god aften.
1: Hei hei.
0: Hva tenker du om campervan som du har versus bobil? Det noen forskjell eller det litt det samme?
1: Det jo vi det som greia da jo at det på en måte med en sånn campervan så det jo kanskje hakke mer mobil. Altså, du kan farte litt mer rundt, parkere på en liten lomme ved siden av veien, du kan kanskje til og med kjøre litt ut I skogen. Og det ikke så utrolig lett med bobil. Så jeg tror, nå skal ikke jeg si at jeg gjør det, men jeg tror sånne campervan-entusiaster vil ta avstand fra bobilfolk.
0: Ok, men de som hører på kvelden på PN I aften, de jo mest interessert, altså vi på bobilenes lag.
1: Ja, bobilen og slag. Ja, det bra, da skal ikke jeg komme alle mine kommentarer om bobiler.
0: For du sitter jo I en campervan og har parkert smidig akkurat nå.
1: Ja, det helt korrekt. Vi faktisk på vei nå til å parkere bilen like ut forbi Sogndal, hvor vi har slått opp camp, og her har vi vært og klatret. Vi har syklet litt terrengsykkel, og egentlig lekt og hatt det ganske moro da. Og så har vi funnet en liten sånn skogslomme da, som en sånn 10 minutter å kjøre herfra, og gleder oss til å sette oss ned der og grille litt da.
0: Åh, det veldig deilig. Du sier vi, og da røper jeg hvem det Annika Momerak som dama di.
1: Ja, stemmer da, stemmer.
0: Sitter hun og hører på hva du sier nå, eller har hun gått ut av bilen?
1: Ja, hun hører ikke deg, men hun sitter der ved siden og smiler lurt, og nikker bekreftende til de tingene jeg sier. Vil du si noen bobiler? Sier du at du hater bobiler, Annika?
0: Nei. Men der hvor dere nå, da, denne aftenen her, kunne man ha satt opp en bobil der hvor dere skal være?
1: Nei, det tror jeg faktisk ikke du kunne gjort, for det liksom, det en liten lomme ved siden av meg, og så det et lite sånn smug inn I skogen, hvor du nesten må liksom, altså vi brukte litt tid på vrikk, bilen, sånn at den sto beint da. Det som med bilen vår jo også på en måte, den ganske liten så vi oppholder oss mye utendørs så det liksom sånn der, det ikke så gøy alltid hvis man veldig sånn tett på for eksempel en campingplass med mange andre folk så kan jo de som har campingvogn eller bobil, de kan da trekke inn I bobilen og slappe litt. Vi kan jo også det I vår bil, men vi så mye ute da, så da det på en måte lettere for oss å kanskje bolte oss litt mer ut I skogen og sånn.
0: Men hvis du Annika skulle gitt et tips som et sted eller to som dere har gjort på deres reise rundt omkring I Norge da, for det jo Merete som har ønsket seg dette temaet, og hun har jo spesifisert bobil da, så vi må ha det litt I bakhodet, pluss at de som hører på kommer jo til å sende inn sine forslag, men jeg tror dere også har et sted som dere kanskje kan tipse om, hvis man vil dra på tur I Norge.
1: Jeg har. en av verdens fineste steder, vil jeg si, Sandnessjøen. Altså, der det en bobilparkering som jeg tror den heter Verdens Ende, som plassert liksom ut mot sjøen, hvor du ser liksom på de øyene som ute. Jeg vet ikke om det Vega den ene heter, og så det noen andre øyer som liksom skyter opp fra havet, og så går sola ned perfekt I vest, så du der på riktig dag, så ser du en sånn utrolig vakker solnedgang med krystallklart vann og du kan liksom stå da med bobilen din og andre store biler kan du stå helt ut på tuppen der og nyte et glass med noe godt for eksempel da. Og hvis du litt ivrig og sprek så kan du ta turen opp på en av de 7 søstrene fjell som ligger rett bak da denne campingen, så der kan du liksom...
0: Jeg ser bilder av den nå på internett, selv om du maler vakre radiobilder da, Sindre, men og du, lydbildene dine er like vakre som bildene her på internett.
1: Ja, det er fint. Det er helt useriøst, og da, hvis jeg skal komme med et tips til også, så kan du gå opp til den, jeg tror den heter Tvillingene, den ene toppen, og på vei der så har du masse kulper som du kan bade i, og da jeg og Annika var der I fjor, så var det så varmt at vi nesten badet I alle kulpene. Vi gikk og dyppet hodet vårt ned I hver eneste kulp, fordi det var så kokende varmt. Så den plassen der, det helt uten like.
0: Jeg synes dette var et bra tips.
1: Takk.
0: Selv om du klarte å få inn, jeg gleder meg til å lese all kjeften du skal få fra bobilentusiastene I inboxen, Sindre. Jeg skal videresende deg det, så du og Annika, mens dere griller og koser dere nå før midnatt, så skal dere få kjeft.
1: Ja, jeg gleder meg. Men hør meg si det, altså, hadde vi hatt råd, så hadde vi hatt en mobil. Det egentlig det som vår spake unnskyldning.
0: Ikke sant? Campervan, det hippiens, den fattige journalistens, og så videre.
1: Ja, stemmer. Helt riktig.
0: Ok, jeg ønsker dere god grilling. Hva skal på grillen?
1: Nå det noen kyllingsbyd, et par chorizo-pølser, og var det noe lokalt svin eller noe sånt som vi hadde fått tak I, som var marinert med noe herlige marinader, så jeg tror det kommer til å bli bra. Vi litt sent ute, da, så her hvor vi står, så får vi ikke solnedgangen, men den hadde fått I Sandnessjøen.
0: Jeg ønsker dere god grill, og pass på at kyllingen blir godt nok stekt, så det ikke blir diarrhea.
1: Ja, jeg skal være veldig, veldig forsiktig. Eller Annika vel egentlig grillsjef nå, for hun har stålkontroll på det greiene der.

I kvelden på P1 med Jonas, god aften, god 22. juli. Og nå har jeg hoppet inn I inboxen, og her det masse tips om hvor man bør dra på bobiltur I Norge, og en del andre tips også. Så vi, og faktisk et låtønske som jeg skal ta på slutten av den praten her. Jeg jo, det egentlig ikke et ønskelåtprogram, men jeg ble charmert fra noen unge lyttere. Mer om det etter at vi har tatt noen bobiltips. Her det et. Vi anbefaler Lyngen. Saltstrømmen og helt klart Nordvestlandet. Men I år så har vi dratt via Hook of Holland med tre bikkjer, elbil og campingvogn til Sør-England. Fantastisk I Cornwall, men England fantastisk med supre folk, skikkelig hyggelig ferieland rett og slett, med vennlig hilsen Bente, Hans Arne, Bajas, Rask og Falk. For en nydelig gjeng, og det hørtes ut som, som et kompetent reiselag da, så det var altså Lyngen, Saltstrømmen og på Nordvestlandet. Og så det Helge som vil anbefale Fredrikstad, fantastisk plass med bobil, jeg har vært der I 3 år, og nå jeg I Sundsvall med bobil. Og så det Erlend som skriver, for bobil så det best på det sentrale Østlandet, der det breie fine veier og minimalt med telehiv I veibanen, og det aller beste stedet å besøke heter Vippetangen, der det stort og åpent og god utsikt, og så går det noen flotte store ferger derfra som har masse plass til bobiler, mye mer enn de små og trange fergene på Vestlandet og I Nord-Norge. Fergetur fra Vippetangen anbefales fra Erlend. Og så det P som skriver, hei, når jeg reiser på bobilferie så reiser jeg til Fyresdal, I Fyresdal, Fyresdal nå og hører på P1, hilsen fra Per fra Hisøy ved Arendal. Ikke sant? Og så det her analyse fra Tom, det beste det å stoppe der man vil. Og det jo det som på en måte kanskje det som folk som driver med campervan og bobil og campingvogn og sånne ting, det jo denne friheten å kunne gjøre sånn som Tom da, som kan stoppe overalt, reisende hyttekontor og feriehjem, skriver han at han har. Fantastisk! Og så det Anette som skriver, jeg reiser ikke på bobilferie I Norge, det for kaldt og for ustabilt vær, vet aldri om man finner sommeren akkurat de ukene man har ferie. Hilsen fra bobil I Danmark. På vei sørover på jakt etter sommervarmen. Så, dette masse gode tips til Merete og til deg som kanskje blir inspirert av å høre på kvelden I aften. Jeg kjenner I hvert fall at, selv om jeg ikke har lappen, at jeg får lyst til å sette meg I en bobil for noen andre kjøre. Så, det jo lov med alt mulig rart tips om steder, og du kan sende postkort fra der hvor du akkurat nå, inne I appen NRK Radio, og du kan fortell om alt mulig annet også, sånn som Hedda og Jon på 11 år har skrevet her da. Hei Jonas, vi synes det gøy å være lenge oppe og høre på deg, men vi liker bedre tema som engjørninger og karusell enn bobiler. og det skjønner jeg, Hedda og Jon. Men det jo sånn der her at jeg kan ikke bestemme hvilke temaer det blir, det jo du som hører på som sender inn temaer, så legger jeg det en bolle, og så skal jeg prøve å gjøre 2 timer om det blir. Så kanskje det blir engjørninger neste mandag, det får vi se. Kan du sende en hilsen til mamma fra oss? Og da vil vi at du skal si hei mamma og spille grevling I taket, for den minner henne om pappa. Hilsen Hedda og Jon, 11 år. Og sånne søte meldinger som det der, selv om jeg ikke et ønskelåtprogram, det går rett inn I meg. Så jeg hilser til mamma, og her det verdens beste band da? Knutsen og Ludvigsen, grevling I taket.

Bella Kay med I love it. I love it, I love it. Tre ganger står det inntil hverandre. Vanskelig å lese rett og slett, men kul låt I kvelden på P1. Det Jonas som med deg denne aftenen, og klokka den straks 22.35. Det betyr at det ikke så lenge igjen av onsdag 22. juli, men jeg blir her helt til midnatt, og inboxen åpen, og jeg får en tips hvor man kan reise for, hvis man har lyst til å reise på bobiltur da, I Norge, for det hadde Merete nemlig ønsket seg på sin lapp, som jeg trakk fra bøtta mi på mandag. Og her det en melding fra Tone og Bjørn. Vi liker spesielt fjellturer Østafjells og på Vestlandet, nå I Åndalsnes for å gå til rampestreken og på stolpejakt. Flott reisemåte som vi har praktisert I 14 år nå. Elsker det. Har Hummer Exis integrert bil. Passer stor på Vestlandsveier. God sommer. Hummer Exis integrert bil. Nå skal jeg google det. Det burde jeg gjort da jeg leste meldingen første gang. Men skal jeg se om jeg klarer å beskrive hvordan den ser ut. Bilder. Åh, den ser fin ut. Det ser ut som en bobil. Det ser som en fin bobil. Alle, du vet hvordan en bobil ser ut. Det der ser ut som en klassisk bobil, rett og slett. Og så det Per Einar skriver, med bobil I Norge reiser man egentlig ikke til et sted. Man reiser fra utsikt til utsikt med obligatoriske stopp for vafler, regn og spørsmålet, skal vi bare ta en natt til her? Det synes jeg var så fint skrevet, Per Einar. For det jo den friheten der, det den man ikke har på et hotell og lignende da. Ikke sant? Skal vi bare ta en natt til her? Og vafler ikke minst. Jeg får lyst på alt. Håper dere som hører på kvelden, som sitter I bobil akkurat nå da, slenger dere inn I inboxen. Og så, skriver Katrine, du vet at det en grevling I taket I Oslofjordtunnelen? Det? Det noen nyheter jeg har fått på meg? Eller tuller du med meg, Katrine? Dere må ikke tulle med meg på melding, for jeg tror på alt. Håper ikke grevlingen på ekte, og hvis det det, så håper jeg at den oppfører seg pent.

You Raise Me Up I kvelden på P1, og det jo en sang som man blir litt sånn... Hvertfall jeg da, her I studio, Jonas her, som prater med deg I aften, jeg tar buska seg litt opp og blir litt sånn, man retter seg litt opp I ryggen når man hører den sangen der. Det bobil, det går I inboxen I aften, og også grevling I taket, vi spilte den, og så skrev Katrine her at, vet du at det grevling I taket I Oslo Fjordtunnelen? Og så skjønte jeg ikke om, jeg blir sånn, Og så spurte jeg, det tull? Og så skriver Katrine, ikke tull, søk det opp. Og så, da det jo, det jo et kunstverk, rett og slett, som altså I Oslofjordtunnelen, hvor det malt en grevling, og det hadde ikke jeg fått meg. Den jo veldig fin, rett og slett, og bra. Så da vi fått rydde opp I det. Og så skriver Eirin og Torsten, ikke sant? Nå ble det riktig. Hei, vi startet ferien I dag og parkert I Morsjøen for natta. Har gått en fin kveldstur, og nå det middag I bobilen. I morgen går ferden videre til Steinkjær for å besøke venner. Og det var altså Eirin og Torsten. Og hva ble det til middag? Det det eneste spørsmålet jeg har nå, for jeg så nysgjerrig, så jeg blir nysgjerrig på alt. Håper det, send inn hva dere spiste. Ok, og så det Helge. Vi på bobiltur sørover fra Senja, og har funnet en fantastisk fin campingplass på Orkla. Toalettene så rene at vi følte trang til å ta av oss skoene. Og det, da med det, Helge, det høres veldig bra ut, fordi at på sånne campingplasser jeg har vært på, så det litt varierende hvordan det inne på toalettene, så dette her, det høres ut som da dere har funnet den fineste campingplassen på Orkla, og kredd til dere som drifter den, som gjør at, at gulvet så rent og pent. Og så det Jim, som aldri har vært på bobiltur, men han har venner som gjør det, og sier at Lofoten bra, men hva vet jeg? Har aldri vært nordom Trøndelag. Med vennlig hilsen, Jim. Nei, men kanskje du må ta deg en tur, Jim, for det veldig fint der oppe. Det fint I Trøndelag, og altså! Så hyggelig at dere sender inn meldinger inne I appen NRK Radio. Jeg blir lykkelig. Det bare å melde fra, og hvis du ikke på bobiltur, eller har noen meninger om den saken, da, så det bare å slenge inn dine tanker. Og det var, skal vi se, for vi fikk inn et tema også, for det jo veldig fint. Jo, Gunn, bestemor Gunn, hun har sendt hei, forslag til mandagens tema. På bærtur, og vi begynner jo, og vi vel egentlig inne I bæresesongen allerede, så den skal jeg jamme meg skrive på en lapp, Gunn. Jeg skriver på bæretur, det et veldig fint tema, den skal I bollen.

Jason Donovan med Sealed with a Kiss i kvelden på P1, og jeg måtte si det litt sånn kiss på slutten der, fordi det handlet om Sealed with a Kiss. Og jeg fikk jo da, vi hørte fra Torsten og Arin i stad, som driver og griller. Og det ble Lundals karbonader fra Breivik i Salten. Det var det det ble til middag. Jeg vet ikke om de griller. De skrev bare at de skulle ha kveldsmat. Jeg lagde at de griller. Og så er det altså Hannemor her som skriver noe viktig. Hun skriver: nå har det vært så mye bobil og campingsnakk. Hva om å spille kongen av campingplassen med Ole Ivars? Og Hannemor, det har du så rett i, men jeg lurer på om det rett og slett blir kveldens avslutningslåt. Den varer i 3 minutter og 23 sekunder, så da vi kan gjøre matten på det da, sånn 6,5 minutt på midnatt, da kommer kongen av campingplassen. Så jeg håper du blir med helt til da, Hannemor, at du ikke sovner før det, for jeg tror det er det eneste riktige, at det er Ole Ivars som skal få lov til å avslutte kveldens sending. Og det passer også bra med Per sitt tema her da, for han har da rett og slett foreslått Ole Ivars danseband som tema. Og det kan jo hende det blir en hel sending om dem, så jeg skriver Per den opp på en lapp og legger i bollen. Ok, det er flere meldinger her fra folk som er på bobiltur, så vi skal ta dem etter at vi har hørt Ingrid Vårvik. Dette her, det er bare en mann.

Ingrid Vårvik med Bare en mann I kvelden på P1, hvor det bobil I Norge som tema. Og det fine med det tema, som Merete har ønsket seg, at jeg får inn så mange fine postkort fra rundt omkring I landet. Tone skriver, vi på bobiltur I Sverige, og hører på NRK, I Trollhatten, veldig fin plass. Hilsen Vidar og Tone. Og så det Cecilie, god kveld. Nå har vi akkurat parkert bobilen på Viken Gjesthavn. En nydelig julekveld. I morgen kjører vi videre på nye eventyr I vårt vakre land. Sommerklem fra Cecilie, Rune og Milo. Og så det Sigurd. Vi på vei til Norge igjen etter en tur til Finnmark med vogn. Ikke bobil. Kan slå et stort slag for fricamping I Østfinnmark. Flust av plasser, rå natur og magisk utsikt. Kort vei til alt. Sigurd, du borde jobbe I sånn Visit Finnmark eller noe sånt. Veldig bra reklame. Og så det den her meldingen som bare gir meg sånn, hva det heter, følelsen av frihet og sommer fra Bjørn og Tone. Hei på dere, og god kveld fra oss som akkurat har kommet til Kragerø med båt I kveld. Det en nydelig kveld. Vi har nå konkludert med at vi fortsetter ferien uten å legge planer. Altså, ingen plan den beste planen. Ønsker alle en fortsatt god sommer. Hilsen Bjørn og Tone. Åh! Drømmeplan. Ingen plan, det planen.

Dean Lewis med How Do I Say Goodbye I kvelden på P1, og det ikke tid for meg for å si ha det bra, fordi jeg skal være her en hel time til her, fram til midnatt, og du som hører på må jo bli værende, for Hannemor, hun syns at siden kveldens tema bobil, så må jeg spille Ole Ivars med Kongen av Campingplassen, og det skal jeg gjøre før midnatt. Så bli værende her på P1, det mange grunner til det da, for det masse fine meldinger. Jeg en uheldig hobbybonde som vi skal høre fra etter nyhetene, og Bruce Springsteen, han ligger også klar for å synge We Take Care of Our Own etter nyheter altså, og Rebecca Bangfield før det. Dette her det Untangling, før du får nyheter fra NRK, og da skal vi bli klokere, før vi blir dummere igjen. Mer kvelden her med Jonas. Inboxen åpen, bare gå inn.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Etterlatende etter terroren 22. juli 2011 opplever å få tilsendt trusler og hatmeldinger. Savanna Svebakk Bøhn er søstra til Anders Behring Breivik sitt yngste offer, som ble 14 år gammel. Lille søstra gjør det motsatte av det terroristen ville. Hun har engasjert seg og sitter i Drammen sitt kommunestyre for Arbeiderpartiet. Det fører med seg hatmeldinger.
1: Noen av meldingene jeg har fått har det stått at de skulle ønske at terroristen hadde gjort en bedre jobb, at de skulle også ha tatt folk sånn som meg, som fortsatte å engasjere seg, og rett og slett at han burde rett og slett ha klart å gjøre en enda bedre jobb, og at det burde ha vært flere sånn som han, som skulle ha klart å ta oss.
0: I Bamble i Telemark er 4 personer fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en båttur. Nødetatene rykte ut til Bamble i 8-tida i kveld etter melding om en båt som ikke klarte å styre. Personene er bevisste, skriver politiet, som tror de 4 er utsett for eksosforgiftning. I Frankrike ble det registrert mer enn 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølga i juni. Det opplyser helsestyresmaktene i landet. Over 2/3 av de omkomne er over 75 år gamle. Frankrike har i sommer vært gjennom flere rekordsterke hetebølger. Og Apollo-galleriet i Louvre åpnet i dag for besøkende igjen etter ranet i fjor. Kronjuvelene som ble tatt er anslått å være verd nær 1 milliard kroner. Smykker og edelsteiner som tidligere var utstilt i galleriet er ryddet vekk. Sikkerheten har blitt utbedret med blant annet nye overvakingskamera. 7 måneder etter ranet er flere mistenkte pågripende, men smykka er ikke funnet. Countryfestivalet i Seljord åpner i dag. Det er Nordens største countrytreff og blir arrangert for 28. gang. Ifølge arrangøren kan det bli rekordmange besøkende dit i år. Men Telemarksfestivalen har også mange lojale besøkende. Kjell Ettersvold har kommer dit over 20 år på da.
2: Se på dette her, det lustige laget her. Også, det er jo, altså her har du 40 000 livlige country-elskere, det er jo helt fantastisk.
3: Hvordan kan du beskrive stemningen her på campet gjennom helga?
2: Den eneste måten å beskrive det på, er å spørre disse her inne. Folkens, hvordan er stemningen?
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

Bruce Springsteen der med We Take Care of Our Own I kvelden på PN God aften, det Jonas Jeremiassen Tomter som du hører I din radio Jeg vet det bildet av Oscar inne I appen NRK Radio Det for at Oscar har vært vikar for meg denne våren, eller senvåren, tidlig sommer, ja Mange måter å si de månedene som har vært nå, før nå Så derfor det bildet, men samme det Oscar ser flott ut, så han har bare mye finere dialekt enn det jeg har, for jeg kommer fra Hedmarken, og det jo en veldig fin dialekt, men jeg taler etter slik til det vanlige. Dessverre så det bare østlandsk som kommer ut av munnen min når jeg ikke konsentrerer meg. Nok om det, så jeg får rydde opp, jeg har fått noen meldinger om det, skjønner du, at det var noen som ble litt forvirret siden det var bildet av Oscar, men det altså Jonas som I radioen. Og så vil jeg at du som hører på kvelden nå, 10:07 denne onsdagen, nå skal vi sende litt kjærlighet til en skrall hobbybonde, som har rett og slett to ting I dag opplevd, som litt sånn, jeg tror kanskje det dette han kommer til å huske fra denne dagen. Ok, her første kapittel. I dag var en skikkelig dårlig dag med bygging av stillas, både med og uten stillas. To tunge jernstiger og et lass med materiale måtte på plass for å bygge det vi manglet. Det var 5-7 meter, og vel så det, ned til bakken, og stillasflakene var tunge. Så gikk jeg på trynet og holdt på å gå ut for den bratte bakken. Ikke at den så lang, men den så jækla bratt og full av brennesle. Jeg vrikket venstre kne, så da ble det enda mer stress og kødd med å klatre opp og ned 5 meter og skubbe opp 6 meter lange takplater. Om ikke det var stress nok, så har jeg snart 2 tennisalbur og senebetennelse I begge håndledda. Med vennlig hilsen skrall hobbybonde. Og så kommer det en oppfølging inn I appen NRK Radio, rett etter den meldingen, og her står det. Den følelsen når du har bestilt nytt husskilt, postkasseskilt og klistermerke til bossbanna, og da du skulle montere de nye skilta, og det vesle over ringeklokka, så ser du at det absolutt ikke står riktig tal. At du har husnummer 73, og ikke 74, slik det står på alle de nye skilta. Denne dagen blir jo bare verre og verre, så da var det 500 kroner rett I dass. Så nå blir det å bestille nye skilt til huset og postkassa, og bruke tusj på bossbanene så lenge. Ai, ai, ai, hobbybonde. Vi altså, jeg, Jonas I radioen, og hele det norske folk, vi sender deg gode tanker, og Camilla Cabello I din retning.

Camila Cabello og Young Thug med Havana I kvelden på P1, hvor tema denne aften det hvor reiser man på bobiltur I Norge? Ønsket av Merete trukket opp fra bollen min på slutten av forrige sending. Jeg skal snart trekke hva som blir mandagens sending, det gleder jeg meg til. Men dette temaet her har jo generert masse postkort fra rundt omkring I landet. Her det til. Hør på dette her fra Anne og Knut Atle. Ferien fra Geiranger til Hellesylt og nyte Norangdalen, oppdagelsesreise I geografi og historie. Fantastisk opplevelse. Varm eplekake med softis på trappa hos Union Hotel I Øye. God tur fra to I camper på tur til Nordland. Anne og Knut Atle. Det der høres ut som en 10 av 10 reise, rett og slett. Og så har vi fått ønske fra Turid om tema. Neste tema det må jo bli hvordan få pengene til å strekke til etter ferien. Sparetips og gode forslag til bruk av de usle kronene som igjen. God sommer til dere I studio og lyttere. Turi, jeg skriver det opp. Da blir jo da tema, det blir postferieøkonomi. Det fint, for det mange ferier. Turi. Den skal I bollen. Veldig bra. Og så var det den her fra Anne, sitter I bobilen med søstra mi og spiller Shippo på Vang Camping, Guvangen, bokstavlig talt, by the foot of the mountain. Hilsen Anne. Og så det en litt trist en da fra Veronica, sitter på hytta, passer nedstemt, da vi måtte si farvel til vår beste hund Max I går. 15 år har vi hatt gleden av å ha han, og været ikke så mye å skryte av det heller. Ja, men Veronica... Sånn, det var trist å høre. Håper at minnene om Max blir med dere, og at været da, det kan jo bli bedre ganske så fort. Det håper jeg. Så Veronica, jeg sender deg gode tanker der på hytta, og du som hører på, du kan gjøre som alle disse her da. Så Veronica og Turi og... det var Anne og Knut Atle, det så mange fine navn. Alle disse folkene her... De har vært inne I appen NRK Radio og sendt meg en melding. Og det kan du også gjøre, for jeg her I 3 kvarter til, og jeg mega ekstrovert og elsker å få meldinger.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Raven Lenay med Love Me Not I kvelden på P1. Og jeg gleder meg for vi skal snart få både John Legend og Odd Nordstoga. En sång som finns, det en av de nyeste til Odd Nordstoga fra hans kommende album på vei. Før det, Foreigner, dette her det I Want To Know What Love Is.

Foreigner med I Wanna Know What Love Is. Det er ikke lenge før klokka den er halv tolv denne onsdagen. Jeg har en halvtime igjen her på P1 sammen med deg som hører på radio. Og straks så skal jeg trekke hva som blir mandagens tema. Det kan være alt fra banan til Shania Twain, eller sånn som i dag da, som Merete ønsket seg, hvor reiser man på bobiltur i Norge. Har du et tema, så gå inn i appen NRK Radio og send det inn. Jeg har en svær bøtte her i studio med masse forskjellige temaer, men jeg har alltid plass til fler. Og det kan være, da trekker jeg en tilfeldig igjen nå da, dette er da en forsmak, det var ikke dette temaet det blir, jeg slenger den opp igjen. Her, ikke sant, fra Mimi, kjæledyr. Den er ikke dum. Det er et ryddig, fint tema. Jeg legger den opp igjen i bollen. Den kan jo da komme senere. For dette var bare prøvetrekk. Det var for å bevise hvordan det funker. Og du går altså inn i appen NRK Radio, og så trykker du på meldingstjenesten som du finner der, og det er der du kommer i kontakt med meg og det norske folk. Og akkurat i det jeg skulle til å reklamere mer for NRK Radio, så er da altså Merete, forfatterinnen, av 22. julis lapp slengt seg inn i innboksen. Vi må lese hva hun har å si. Jeg leser det etter Odd Nordstoga sin nydelige nye låt. Ikke helt ny, den kom før sommeren, men ganske ny låt. Dette her, det er en sang som finnes på P1, og så skal vi også få rapport fra hun som har ønsket seg tema i kveld.

sesong som finns. Och nu har det skett något helt koko här I inboxen min, hvor du som hör på kan gå in. Nu har jag fått tre meldinger efter varandra från Merete. Och det är inte tre meldinger från samma Merete, för jag har gått in på varje melding och kollat. Det är inte samma. Där står du registrerat mail och telefonnummer och sånt, ikke sant? Det är tre olika Merete som sände in melding nästan samtidigt, 11:30 en onsdagskväll. Hvis ikke det føles ut som lotto, jatsi, sekser, altså dere skjønner. Det bare meg, eller det litt rart? Så Merete Alarm her I studio. Så jeg skal ta alle sammen, og vi begynner med den Merete som har ønsket seg kveldens tema, hvor reiser man på bobiltur I Norge. Hun har jo fått masse fine tips. Takk til alle som har sendt inn da til både meg, Merete og det norske folk. Og hun skriver, hei Jonas, så kjekt at det var mitt tema som ble valgt I kveld. Vi reiser med Frankian vår på ferie I midten av august. Blir nok å kjøre til været, men synes det fint å stå på Vestkapp og se ut over havet hvis fint vær. Hilser til mamma. Som også hører på. Hei mamma Merete. Og det gledes til diplom, og det skal du selvfølgelig få I posten, for det jo sånn at hvis du får temaet ditt trukket, så får man diplom I posten, hvis man vil ha. Så bra du fornøyd da, Merete, og jeg håper du fikk noen tips også som du kan bruke når dere reiser da I midten av august. Merete, nummer to. Jeg snakket I sted om at jeg kommer fra Hedmarken og har egentlig innerst inne der Hedmarksdialekt, og disse to neste meldingene handler om det. Så her Merete 2 skriver, jeg synes du skulle prate med den flotte dialekten din. Elsker dialekter. Har et tema, hvor reiser man på ferie alene? Klem Merete. Tema notert og lagt I bollen, aleneferie. Og så tredje Merete. Hei, fint program, men hvorfor snakker du ikke egentlig dialekt? For det virker som du sa her I sted at du snakker en annen dialekt enn den du snakker nå. Jeg ikke så god på dialekter, men det vel en slags dalendialekt? Bare helikopter utenfor vinduet. Jeg har vinduet åpent her I studio. så det ble avbrutt mitt nå. Jeg begynte å høre på helikopter I tredje Merete melding. Hvorfor har du egentlig vasket bort din egen dialekt? Hilsen Merete, en nordlending fra Bodø, fra et sted som heter Tverrelandet, et lite tettsted utenfor Bodø. Nå skal du høre her, jeg kommer jo da fra en gård midt mellom et lite tettsted som heter Gata, og en bygd som heter Tangen. Valset heter den bygda, og jeg har aldri hatt hedmarksdialekt sånn opprinnelig. Jeg har alltid bare snakket østlandsdialekt, selv om jeg vokste opp på gård med besteforeldre med ganske brei hedmarksdialekt, og en far også som har det, og en mor som riktig nok nordlending, som etter hvert da ble østlending, og nå snakker hun breiere hedmarking enn meg. Så, du skjønner, kanskje det derfor Merete nummer tre, at dialekten min har blitt sånn her vanlig østlandsk. Jeg synes det ganske fint også, og så kan det hende jeg taler litt hedmarking av og til. Nå! Tre Merete på rappen. Hvor VG? Hvor Aftenposten? Hvor Dagblad? Dere må jo lage sak, det jo helt vanvittig. Merete 23, 28. Merete 2, 22, 38. Merete 3, 22, 28. Helt. Her har det kommet inn en fra Anders. Hei Jonas, vi kjøpte nettopp en bobil med min bror Erlend. Den var brukt, og når vi kjøpte den fant vi et helt skap med trojka. Bra å få med på kjøpet. Fantastisk, Anders! Du heter ikke Merete, så det det eneste skår I gleden, men et helt skap med trojka. Fantastisk det også.

Det var det var Ylva det med This Ain't Love I kvelden på PN. Stemmen har begynt å skal legge seg allerede. Det skal vi ikke ha noe av. Minner om at Hannemor, håper du med oss fremdeles, Hannemor, gi et pip inn I NRK Radio hvis du Hun mente jo at siden temaet da, I dag var bobil, så må vi spille Kongen av campingplassen, og Ole Ivars ligger klar før det blir midnatt. Så kommer han. Det blir en Rett og slett en god avslutning på denne aftenens sending, det jeg sikker på. Og så har Katrine to fine meldinger for henne. Jeg snakket litt om dialekt, for jeg kommer egentlig fra Hedmarken, men har aldri snakket hedmarksdialekt sånn... Jeg kan gjøre det hvis jeg vil, men det ikke det hvis munnen bare har lyst til å gjøre den vil, så snakker den østlandsdialekt. Og Katrine skriver, jeg fra Ringsaker, men dialekten blitt borte når man bosetter seg I Oslo. Min ble jo borte før det, den da. Og hun sendte inn et tema. Hun skrev vi som ikke reiser på ferie om sommeren fordi vi har hagen. Og da, Katrine, har jeg gjort om det til hageliv, blir det av lappen. Og også en litt sånn fin generell en her som jeg fikk inn på mandag som jeg glemte å legge I bollen. Den var fra Nina som ønsket seg film. Så spurte henne sånn, ja, noe mer sånn spesifikt liksom, noe for å zoome litt inn. Men nei, hun vil bare ha film. Og da tenker jeg da for det heller være en litt åpen lapp, og så får vi se hvordan vi løser det I tilfelle den blir trukket. De to nå inni, og der kom det inn en, også du rakte akkurat, dialekter. Det også et fint tema da, siden vi har rotet oss litt inn I min dårlige hedmarksdialekt. Det trist at det skal være sånn, men... Jeg synes jo Østland

det er veldig fint også. Ok, dialekter får lov til å bli med oss. Du rakk det akkurat. Sånn. Da. Jeg skal lage det, det kommer I løpet av høsten. Jeg har tenkt å lage en fanfare, eller et eller annet sånn, for å bygge litt opp dette her, sånn at det liksom blir litt stort, for det jo hele to timer neste mandag, som blir... det tar... Den tar jeg! Det gøy! Det morsomt, det en ganske ny lapp, og den kommer rett og slett fra min bror, Sjur, heter han, og han frisør. Og hans forslag, det var ubehagelige hendelser hos frisøren. Altså fra min frisør og min bror, Sjur. Det var en bra... Det var en bra lapp. Det altså mandagens sending, uheldige hendelser hos frisøren. Jeg gleder meg til å høre hva du som hører på har opplevd hos frisøren. Kanskje... Og kanskje jeg får høre noe fra noen frisører også. Det sikkert noen frisører som hører på kvelden på P1. Det kan være den andre veien også, altså en eller annen ubehagelig gjest. Den her åpen for det. Ubehagelige hendelser hos frisøren. Det kan gjelde både den som klipper og den som klippes. Ja, det blir riktig. Greit! Takk for den. Det ble altså I familien denne onsdagen når jeg trakk. Men det ligger masse rart oppi her, som skal I løpet av høsten, så får vi se hva det blir. Ok, på mandag altså, uheldige hendelser hos frisøren, det gleder jeg meg til. Så skriver Katrine her, si høyt, jeg kommer ifra gata. Jeg gjør det, jeg kommer ifra gata. Var det så utrolig rolig start på David Kushner, jeg tenkte liksom skulle gå sånn bam, rett inn I den. Men det ble litt roligere I stedet, og det fint det. Nå som klokka 14 minutter på midnatt, onsdag 22. juli.

Når man ikke trodde at kvelden kunne bli bedre, så ja, det var David Kushner med Daylight. Fin låt, fin låt. Men så er det altså en fjerde Merete i inboxen. Fordi det som skjedde her i stad var at det kom inn tre meldinger fra tre ulike Mereter på rappen. 22, 28, så skjedde det. Merete, Merete, Merete. Det har aldri skjedd før i verdenshistorien. Det er jeg helt sikker på. Og her kommer den fjerde Merete. Riktig nok med Merete. He, altså M-E-R-E-T-H-E. De tre andre var Merete uten H, men du blir med. Fjerde Merete. Hei, nok en Merete. Vi sitter i vår nykjøpte bobil i Sandefjord. Granholmen camping. Veldig flott plass. Kommer opprinnelig fra Romsdalen. Mange flotte bobilturer har vi hatt i vårt nærområde. Vil spesielt nevne Atlanterhavsveien. Takk for et fint program. Takk for at du var den fjerde Merete. Får vi en femte Merete da, før kvelden er omme? Det er 10 minutter igjen av kvelden. Er det noen der ute som ikke har sendt inn melding som heter Merete, så da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Hvis jeg får fem Mereter før midnatt. Det er som en fin låt også. Ok, nå roter jeg meg helt bort her i Mereteland, fordi jeg skal si at det nærmer seg Hannemor sitt ønske. Det blir Ole Ivars om ikke mange minuttene. Vi tar med oss Rasika først, Vondt i hjertet, som også er en... dette er for en kongeslutt på kvelden, nå vil jeg bare være her hele natta. Men det går ikke. Rasika først, og så skal vi avslutte denne temasendingen om bobil med kongen av campingplassen, og så kan det jo hende da, at det er en femte, og kanskje en sjette også, hvis man har helt flaks. Merete, hvis det er en Merete til som hører på, skynd deg å sende inn, da vil kvelden være komplett.

0: så lykkelig! For mens Razika, fantastisk Bergens band, når skal dere ha reunion, sier når jeg sang vondt I hjertet her på P1, så var jeg sånn, kan det være mulig å få en femte melding fra noen som heter Merete? Så sent 5 PM, en helt vanlig onsdag I fellesferien. Merete fra Dønna. Smack! Rett inn I innboksen. Fantastisk. Sånn det. Det ikke et så vanlig navn, og det jo ikke sånn at, det jo, vi jo ikke primetime radio dette her, så det jo ikke sånn at alle I hele Norge hører på, så 5 Mereter på en halvtime, det helt vanvittig. Og jeg vil takke da grunn-Merete, eller hva vi skal kalle henne, den originale Merete da, som ønsket seg hvor reiser man på bobiltur I Norge for et flott tema. Og jeg vil takke Annika og Sindre som var med oss I sin campervan I starten av sendingen. Du kan gå tilbake igjen og høre på det. Og så på mandag så blir det altså uheldige hendelser hos frisøren, ønsket av ingen andre enn min bror, Sjur, rett og slett. Ok, etter meg så det nyheter, og så det Nils Ågen Onstad som din nattvert. Hannemor mente vi måtte spille Kongen av Campingsplassen for å feire bobiltema, og det skal vi. Her får du Olivers!
1: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

0: er NRK Nyheter ved midnatt. USA og Saudi-Arabia har inngått atomavtale, bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få i oppdrag å bygge et anlegg for anrike uran i Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil den sørge for milliarder av dollar i inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare i 30 år. Houthi-militsen i Yemen har gjennomført en militær aksjon mot to saudi-arabiske oljetankere, skriver Reuters. Militsen hevder skipene brøt en sjøblokade de har innført mot Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tiden. Og Iran truer med å angripe strømforsyningen til USAs allierte i Midtøsten dersom lignende angrep blir gjort mot Iran, det melder Reuters. Trusselen kommer etter at Donald Trump sa at USA skal sikte seg inn på broer og kraftverk i Iran, dersom skip i Hormuz-stredet blir angrepet. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok. Det mener kommentator i Aftenposten Harald Stangele.
1: Altså det var tatt et oppgjør med manglende beredskap, med feil, med tabber. Det var tatt et oppgjør, et rettslig oppgjør med gjerningsmannen. Vi trodde nok også det var tatt et oppgjør med tankegodse som drev fram ugjerningene. Der var vi naive. For vi ser i dag at mye av det som ble karakterisert som ekstremt for 15 år siden, det nå en del av den nye normalen.
0: Og Stanghelle helt klar på hva han mener må til.
1: Ja, ved å holde det levende, ikke bare i gåshauget det som skjedde, men også hvorfor det skjedde. Og det betyr å i møte gå i mye sterkere grad den hetsen og det hatet som svært ofte tek over han i debatten.
0: I Frankrike ble det registrert over 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, det opplyser helsemyndighetene. Over to tredjedeler av de omkomne over 75 år gamle. I juni ble det satt ny varmerekord i Frankrike med en gjennomsnittstemperatur på 29,8 grader gjennom døgnet. Frankrike har vært gjennom flere rekordsterke hetebølger i sommer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: God sommer på NRK P1.

Neste stasjon, ja, det høres jo nesten ut som Emilie Hollow, en togkonduktør. Men hun sang I hvert fall det her I Nattradion, som åpna det hele med David Bowies Ashes to Ashes. Ja, flott det. Og Nils Hagen og Steier I studio, og jeg ser frem til en time sammen med deg. Du får bare henge med. Velkommen.

En av Trond Trudvangs flotte låter fikk du der, Hør nå søng ho. Og før det var det Louis Tomlinson og Bebe Rexha som sang og spilte Back to You. Og en av de hotteste norske artistene for tida har bursdag I dag. Og dama fra Tromsø med I den skarpe konkurransen om å få årets sommerslager. Og hvem snakker om? Jo, det får du vite straks.

CC Cowboys, det som lånt en gammel Ole Paus-låt, nå kommer jeg og tar deg. I dag kan Dagny Norvoll Sandvik feire seg selv, for det bursdag for artisten fra Tromsø, som bare da kalles Dagny. Hun har jo vært I toppskiktet av norske artister I stunden nå, og det nye albumet hun slapp I forrige måned gjorde jo henne ikke mindre interessant, og kanskje kommer noen av sommerens slagere derfra, hvem vet. Titelen I hvert fall Dance Floor Erotica, og her kommer titelsangen.

det er en vakker sang Van Morrison har laget der, Have I Told You Lately, og før det hørte vi Mari Boine. Og B bokstaven for dagens navn, for det damene som kan briske seg litt I dag, I hvert fall de som da heter Brita, Britt eller Britt. Og når jeg skal finne en låt som passer inn her, så tenker jeg på en som har vært ja, pulverheks. Hun har gitt ut flere plater om rare folk, og som blant annet også kjent for sin flotte versjon av Alf Prøysens viser. Og et lite fortrinn har hun jo her med dialekten sin fra Toten. Og jeg snakker om Maj-Britt Andersen. Og akkurat nå fikk jeg lyst til å spille Prøysen og Finn Lutz vakre sommervise om blåklokkene I hennes versjon.

Britt Andersen både synger og plystrer seg ut av Blåklokkevikua, og den kom som en hyllest til alle som heter Britt, Brita eller Brit. For de har nemlig navnedagen sin I dag. Og så tar jeg med at sannelig så ble tekstforfatteren, vår kjære Alf Prøysen, født på dagens dato 23. juli I 1914.

Hold på en venn, syng det lille oss, og det ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Josefin Winther sang Fint å se det her, og hånd I hånd. Det låten til Tobias Sten som startet.

Flotteste låter der, Every Little Thing She Does Is Magic. Ja da. Og nå det Eva Vel Skram sin tur, og hun får avrunde nattradioen denne torsdagen. Nils Hågen Ostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bytter ut topplederne I militæret. Først fikk forsvarsminister Mikhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret Alexander Syrsky. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller ville ha ut Syrsky. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt I misnøyen med Syrsky.
1: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå det Mykhailo Drapaty som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han I et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer I Mariupol I 2014. Drapaty overtar I en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten og at angrepene inne I Russland skal fortsette.
0: I Bamble I Telemark ble 4 personer I kveld fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en båttur. Nødetaten rykket ut til Bamble I 8-tiden etter melding om en båt som ikke klarte å styre. Personene bevisste, skriver politiet, som tror de 4 utsatt for eksosforgiftning. Terrorangrepet 22. juli for 15 år siden har blitt markert på mange måter I dag. Medlemmer I MC-klubben Harley Owners Group har I alle år møttes på Utøya-kaja for å minnes de drepte. Jørn Rikardsen forklarer det slik.
2: Vi føler at dette noe vi bør gjøre for å markere støtte til de som etterlatt og som gikk med. Og vise at vi absolutt imot alle sånne type handlinger.
3: På Utøya-kaja møtte MC-klubben justisministeren. Der fikk hun ta del I klubbens egne lille minnestund.
4: Ja, men da sier jeg leser jeg. Vi samles for å minnes dem som mistet livet den 22. juli 2011, og for å vise vår støtte til de etterlatte, de overlevende og alle som fortsatt bærer med seg konsekvensene av denne dagen. 22. juli minner oss om hvor viktig det å stå opp mot hat, vold og ekstremisme, ikke med sinne, men med mot, menneskelighet og viljen til å ta vare på hverandre. Vi glemmer aldri dem vi mistet. Vi hedrer dem ved å ta vare på hverandre og ved å stå opp for de verdiene som terroren forsøkte å ramme.
0: Reporter var Lea Leivestad-Scharf. Etter mye varme det ventet med normale sommertemperaturer på Sør- og Østlandet. Mot helgen kommer det kaldere vind og regn. For Vestlandet og Trøndelag kan det komme regn allerede I morgen og temperaturer rundt 15 grader I helgen. I Nord-Norge blir det litt varmere, men regn, særlig I Nordland. Og Troms og Finnmark ser ut til å kunne glede seg til en sommerlig søndag med temperaturer opp mot 20 grader. NRK Nyheter, Tonje Rømstad.